0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: luister naar die gesprek. Sy wou oorom vrak.
1: Sevi, goeiemiddag.
2: Nikki, is dit jy?
1: Ja, dis ek.
2: Is ek op die lug?
1: Ja.
2: Nikki, luister jy?
1: Natuurlik, luister ek. Kom tot die punt.
2: Die dokter se punt.
1: Ons praat oor die dokter in die stort.
2: Vies, iemand behoort sy kop vir hom te was.
1: Hulle sê is eindelijk een goeie man.
2: Jy bedoel, hy sal sy broek vir haar uittrek.
1: Dit is een ander kwestie.
2: Hy was die doring in aflees. Nou is hy voelvry verklaar.
1: Dankie vir jou bijdrage.
2: Nikki.
1: Ja?
2: Ek wil graag saam met jou stort.
1: Ons luister verder na Dozy. Controle.
3: Yes, Nikki.
1: Hou vir my die nommer.
0: Want tussen jou

is jou asem waai. Na gisteraand se hoenderpaai en die knoffel en gekookte eierslaai. Daar's 'n erger klank as jou asem.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa is bemoedig deur die groot aantal nuwe jong kiesers. Die DA veroordeel die moord op hulle tussenverkiesingskandidaat in Dunoon en in jou kriketnuus, die Protea vroue klop Indië om hulle wêreldbeker hoop lewend te hou. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê hy is bemoedig deur die groot aantal nuwe kiesers wat hy tydens sy veldtog teëgekom het. Hy het gister in Tswane veldtog gevoer as deel van die kiesersregistrasie naweek voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Ramaphosa sê die entoesiasme en aktiewe deelname van jong mense herbevestig sy vertroue dat 'n nuwe geslag gereed is om verantwoordelikheid te neem vir die vorming van die toekoms en van hulle gemeenskappe as ook die land.
3: This is like the first time that I'm feeling this wave of young people wanting to register to be part of the citizenry action processes where people should become active citizens and be interested in elections so that they make their voices heard, so that they also make a contribution to the future of our country.
2: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glabisa, het intussen die belangrikheid van breë openbare deelname aan die verkiesingsproses beklemtoon. Hy sê die verkiesing gee burgers die geleentheid om leiers te kies wat regstreeks verantwoordelik is vir die lewering van dienste en die bevordering van ontwikkeling in hulle gemeenskappe. Hy sê die besluite wat deur die munisipaliteite geneem word, beïnvloed die daaglikse lewens van die inwoners, van water en sanitasie tot paaie, elektrisiteit, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en gemeenskapsveiligheid. Die Siyafane Sonke Action Campaign moedig Suid-Afrikaners aan om teen xenofobiese aanvalle te verenig te midde van die dreigende sperdatum van migrante om Suid-Afrika te verlaat. 'N Malawiese burger is Vrydag dood en twee ander is aangerand na 'n vermeende xenofobiese aanval in die Gqeberha informele nedersetting in Pietermaritzburg. Die veldtog is pas gevestig, 'n nasionale veldtog teen xenofobie wat deur meer as 130 organisasies onderskryf word. Die veldtog hoop om almal wat teen xenofobie, etniese chauvinisme en arm en werkers wagitalisme gekant te wees te verkant verenig. Die DA in Kaapstad het die moord op sy tussenverkiesingskandidaat vir Dunoon Wijk 104 en gemeenskapsaktivis Sinovuyo Lokone veroordeel. Lokone is doodgeskiet op pad huis toe van die kiesersregistrasie lokaar waar sy tydens die eerste dag van die kiesersregistrasie naweek gehelp het. Nicholas Gatsel van die party sê hulle sal die situasie noukeurig monitor en sal veg om verder te verseker dat die geliefdes die geregtigheid ontvang wat hulle verdien.
4: The DA is shocked and saddened by the senseless killing of our Dunoon activist, branch chairperson and recent by-election candidate, Sinovuyo Jokwe. Sinovuyo was a bubbly, very energetic person who lived for the DA and its values.
2: Die Amerikaanse vice-president J.D. Vance sê vordering is gemaak tydens die eerste ronde vredesamesprekings met Iran in Switserland. Dit is ten spyte daarvan dat die onderhandelinge gister onderbreek is, nadat president Donald Trump die Iranse afvaardiging gedreig het en deur die Iranse hoofonderhandelaar tereggewys is. Die samesprekings volg nadat twee lande verlede week 'n voorlopige vredesooreenkoms onderteken het. Vance sê Amerika is bereid om sy verhouding met Iran ingrypend te verander.
5: Peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues.
2: In die cricketnuus, 'n veelsidige vertoning deur Marzaan Kap het Suid-Afrika aangespoor tot 'n oorwinning van 6 paaltjies oor Indië in Manchester en so 'n hoop tot die T20 Wêreldbeker uitspelrondes te haal lewend gehou. Kap en Shabnim Ismail het 2 paaltjies laat kantel en Indië is tot 158 vir 7 beperk. Hierna het Kap oor onoorwonne 81 aangeteken en 'n vennootskap van 97 om die derde paaltjie met Tasman Brits te deel, terwyl die Protea vroue die teiken met 5 balle oor bereik het. Dit was Suid-Afrika se mees suksesvolle aanslag in die T20 Wêreldbeker vir vroue. Ons sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.85 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,658. Die prys van goud is $4,154.17 per fyn ons, met Brent ruolie op $80.10 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag wat maandag die 22ste Junie is. Vlietenberg Baai 17,24, Gramstad 13,22, Mthatha 10,22, Queenstown is 9,19, Graaf-Reinet 10,19, Kraddock is op 9,19, Port St. John's 15,24, Bishu 14,24, Oos-London 16,25. Jeffreys Baai, goeiemôre, 16:24 daar by julle. Uitenagend dispatches op 14:25 en Port Elizabeth op 14 met 'n maksimum van 24 grade. Jou nuus en weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence and excellence shapes the future.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Jou hoofnuus serie hier, Duduzile Zama Zambudla en Khumalo Ndlela gaan regstappe doen oor hulle skorsings uit die MK-party. Downingstraat se premier Stamer is vasbeslote om aan te hou veg en in jou tennisnuus Serena Williams sal in die vroue enkelspel by Wimbledon meeding. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk na jou temperature vir hierdie maandag. Plettenberg Baai 17,24, Gramstad 13,22, Mtata's op 10,22, Queenstown 9,19, Graaf-Reinet 10,19, Kraddock is op 9,19, Port St. John's 15,24, Bishop op 14 met 'n maximum van 24 grade. Oos-London is op 16,25, Jeffreys Baai 16,24, Uitenhagen Dispatch 14,25 en Port Elizabeth in die Baai 14, met 'n maksimum van 24 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9.
4: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Engels, kom lê my neer. Een van my absolute gunsteling liedjies. Ek het hierdie naweek weer besef hoe mal is ek oor daai liedjie. So ek het hom al 'n hele paar keer geluister. So as hy my kop is, dan moet hy nou maar in julle koppe ook wees. Is nou tyd om te kyk na die bekendes wat vandag verjaar. My tong knoop so vanoggend, ek weet nie wat aangaan nie. Nietemin, ons kyk nou die Suid-Afrikaners eers. En Marita Martens verjaar vandag. Sy is gebore in Bloemfontein. Sy is in 1945 gebore. Nou, hierdie skrywer het al redelijk baie goed bereik in haar leven. Suid-Afrikaanse skrywer, vryskut, journalist en redakteur wat kinder- en godsdienstige boeke skryf wat handel oor diskriminasie, vooral van vrouwe en kinders. In 1993 het sy die toekenning vir kinderboeke van die Katolieke Kerk van Oostenryk ontvang. Nou, ek het nie al kinderboeke gekoop nie, maar ek het wel 2 Marita Martens boeke hierdie naweek gekoop by 'n pragtige winkel, weet winkelkie wat 5 rand boeke verkoop, so het is rarig absoluut fantasties gewees. Marita Martens verjaar vandag. Dan sou dit ook vandag Al Debbo se verjaarsdag gewees het, gebore in 1924 in Bloemfontein in die Vrystaat. Hierdie akteur, komediant, sanger, filmregisseur en meer. Hy is een van die mees bekendste kunstenaars van sy generasie en hy het 'n enorme bydrae tot Afrikaanse musiek en kultuur gelewer. Al Debbo verjaar vandag, ek dink in eer van hom sal ons ons sonbrilletjies dra, nee, ons gaan kyk of ons hom kan inwerk daar in die speelhuis vir vandag. Dan ook vandag Meryl Streep se verjaarsdag. Ek is absoluut gek oor haar. Gebore in 1949, sy is vandag 77 jaar oud. Die legendariese aktrise wat Oscar toekennings ontvang het vir beste aktrise vir Sophie's Choice in The Iron Lady. As ook beste ondersteunende aktrise vir Kramer vs. Kramer. Sy was ook natuurlijk in Mamma Mia, Out of Africa, The Deer Hunter en The Devil Wears Prada. Absoluut gek oor haar, Meryl Streep verjaar vandag. Nog 'n dame wat ek mal is oor is Cindy Lauper wat vandag verjaar 73 jaar oud, kan jy glo. Flamboyante popsanger wat bekendheid verwerf het met haar liedjie Girls Just Wanna Have Fun en baie uitgesproke oor haar opinie oor die wêreld ook. Sy was deel van die film gewees The Goonies, as jy dit nie kan onthou nie, en Judy Garland was een van haar idols gewees toe sy groot geword het. Absoluut gek oor haar, sy verjaar vandag 73 jaar oud, Cindy Lauper. Ons gaan haar liedjie ook met in werk. Dan is dit ook vandag Kris Kristofferson se verjaarsdag. Hy is gebore in 1936, hy is oorlede op die ouderdom van 88 in 2024. Net so paar so rukkie terug, nee, ons onthou dit nog steeds. Die akter wat gespeel het in Semi Tough en begin het as 'n country sanger en skrywer. Met liedjies soos Why Me, wat hy uitgebring het, wat regtig goed gedoen het. Hy het ook die karakter van Reed Haskett gespeel in Dolphin Tale, die fliek. Absoluut gek oor hom, fenomenale stem, ek kan vir ure na hom luister. So op sy verjaarsdag, Kris Kristofferson, hier sy nou met Rita Koelings, se A Song I'd Like to Sing. Happy birthday. Onthou stuur jylle sin leer op die WhatsApp-lijn 082-333-367.

0: Goeie treffers, Blakkie Swart, liefde is. Denk ek natuurlik aan om my sien, hy het nou weer een pauze gemaakt, natuurlijk oor die verloor van sy liefde. Maar dit was vir my so mooi, hoe betek keer muzikante hulle emoties verduidelik.
1: Ja.
0: Is iets anders.
1: Jy weet, hy doen het so in een dichterlijke manier.
0: Hy is een mooi mens, man. Baie slim oom. Baie slim oom. En die kies net weer, sê die net in Alberry's Corner, kruising rechtoorkant, Grootendoorsbakkerij, richting Green Anchors, lê een lamppaal oor die linkerkantse baan. Die kracht draad het nog aan die paal vast, so dis uiters gevaarlik. Baie dankie vir die ene. Marunel, waardeer het oprecht, so kyk maar net uit vir die. Verder is bykie tyd vir verjaarsdag. Dis 8 minuut net vir die tyd van 7.
1: Hierdie is baie mooi, hy sê, gelukkige verjaarsdag in die hemel, papa Gert. Vandag vier ons papa se lewe en koester ons kostbare herinneringe wat papa vir ons achtergelaat het. Nie een dag gaan verby sonder dat ons nie aan papa dink nie. Ek mis papa en as woorde kan sê, draak ek al my liefde op in my hart. Papa sal altyd my held wees van jou dochter, Anel.
0: En dan een lekker boodskapie van Sins af.
2: Goeiemorgen, luister FM. Ek wil net graag vir Kaiden Vermeulen, my sienkie, waar hy geluk sê met sy 8ste verjaarsdag. Mag hy een lekker dag hê by die skool en lekker bederf word. En ons is baie, baie lief vir hom van mama en van Dada Alipad van Amerika en van Sissy. Baie lief vir jou, Kaiden. Geniet jou dag. Bye.
0: Oh, happy birthday, Kaiden. En van my af ook, toe ek begin stoeit, daai tyd met die anti-bully campaign, het Monrey my geleer, toe sê a smallie, jou. Smolly. Maar ja, dit was absoluut amazing. Happy birthday, brother. Julle het amazing familie. Rarig, amazing familie. Ja, dis omtrent in die birthdays, like vir my.
1: Dit is, as julle nog een het, stuur dit gerus vir ons deur. En werk ons 10 voor 8 daar deur. Nou, die nummer is 082-333-367.
0: So ja, so werk ons deur. So net na die prachtige ding is natuurlijk... rugby en alles wat mooi is. Die bokke, mooi, alles is mos nou snazzy en wat not. Bille, don't even go there. Gister ook by die kerk, die eerste ding wat ek gehoor het, nog voor die mense verwelkom was, die woord bille. Maar groot debat wat op die aan die gang is, selfs in die koerante ook, oor die Lee stadion.
1: Ja, so vooral hier by ons, en ek meen die debat was ook soos, maar hoekom woon mense dit nie by nie? Dis belaglik die.
0: Dis crazy.
1: Ek meen, ons het kaartjies baie lang teruggekoop, my pa al, en daai dit was ons R450 kaartjes, het ook maar heel boog gewees.
0: Ja.
1: En toe gaan het R650 en in die week van het het R1000 geraak.
0: R1040,
1: so precies te wees. Dan denk ek net so, is die prijsie voor om af te gaan nie?
0: Wie wat, ek weet nie, het is boombal wat dit ook, kom jy daar dan, van die mense, ek het op sociale media geplaas, toe ek het nou sien, want van my vriende was daar, gewese vriende. maar toe het ook vir my gesê, wat hulle betaal het vir goeders.
1: Ja.
0: Verstaan jy? En toe ek sien ek nou ook het een post opgekom, toe sê die mense ook, as jy goeders daar koop, gaan kyk na die vervaldatums.
1: Ja.
0: So van die goed het al verval.
1: Wow. Maar ook nog een probleem, natuurlijk hier die hele naweek, ek was gelukkig in Kraddock, so ek het water gehad, maar groot dele van PE nie water gehad nie, insluitend die stadion.
0: Oh, wow.
1: So die dames badkamers, in een rij van 20 toilette vir dames, kon net 4 gebruik word.
0: Wow.
1: So dit was iets wat my negele, wat al die pad van Oos-London afgeraai het, vir hierdie grootendeels oorgeklaar. Laat. Jy kon nie handen was nie, of was die water nie. Dit is een groot probleem. Nee? Ek het gister eindelijk het ons vir Vadersdag bykie gebraai by my sister hulle, en ek sê nog, oh, dit was so fantastisch geweest, hulle gesien hoe die rugbypalle getsch, en sê sy, ja, maar die toilette het getsch.
0: Well done. Ja, dat is baie op en afrij, maar ek meen op die einde van die dag, lig, wijs vir die donkere area, so kom ons hoop, daarom hulle maak het beter en reg, maar dit is my baie hartseer, man, want ons weer die mense in P.E. support sport. Ja. Ons is rare sport, mense, ons pak St. George's uit, dat die wacht vir kaartjes 2000 is, verstaan jy? So, en ons
1: maar
0: is
1: nou
0: is al
1: mense van ander stadions en ander dorpe wat gaan, oh, kijk, PE, klaar, hulle kry niks nie, en kyk hoe leeg is het. Ja, maar
0: die mense in die Kaap moun ook nou oor kaartjie prijs.
1: Oeh, hulle prijs is baie duurder.
0: Ja, daar is van die kaartjes R3000, verstaan jy? Ja. En wie wat, Lies, ek sal verstaan, R1000 seat of R3000 seat, kan ek justify vir final, een semifinal.
1: Nee, maar dan soek ek my naam op Faf se broek en hy moet vir my kom water aangee en sê ek Lies met my voete wryf.
0: So dis 'n miljoen rand te kaartjie dan.
1: Nee, 3000.
0: Maar verstaan jy? You could justify that.
1: Ja.
0: Maar maar normaalweg en ek meen dis nie die barbarians. Ek bedoel niks lelik meer. Ek meen dis lekker en alles
1: ek
0: maar.
1: Wie weet wat? Kan iemand ons laat weet?
0: Ben.
1: Wat het 'n losie gekos hierdie naweek? Is jy iemand wat of is al die losies nou deur die besighede besit en hulle kry dit verniet,
0: maar I don't know.
1: Ek sal baie nuuskierig wees om te sien wat het 'n losie gekos.
0: Ja.
1: Maar die vibe of het nou vol was of negatief.
0: Was gegooi, ja.
1: Dit was fantasties.
0: Die koeie was natuurlik die die drie manne in die koeie outfits was die main attraction.
1: Ja.
0: En ek lank ook
1: hierdie. Ek het net gesien daai glimlag en kry R5000. Oh.
0: Jommie,
1: waar is daai kamera?
0: Ek sal rekmerke kry, ja. Maar die beste vir my was van die ouens was al so onder die invloed van die fees dat hulle nie eens gesien het dat dit gewen het.
1: Ja.
0: Like ek sit by die huis, kyk vir die kamera. Het gewen en hulle cheer mekaar en I'm like, dude.
1: Maar
0: dit was baie cool. Dit was regtig baie amazing en ek het amper 'n kantlyn klets gereel na die ding. Dit ook, it's okay. Maar dit was regtig baie super cool. Super. Dit was a good kick-off in the weekend. Dit was baie goeie dopamine boost vir my.
1: Ek mens, ons het dit aan 'n spel gehad. Ek meen, die Barbarians is nou nie top-notch aan ons kant. Nee, ek meen, ek sal gelaat om 'n New Zealand game te kry.
0: Ja.
1: Hulle speel natuurlijk tegen die Stormers, tegen die Bulle, tegen die Sharks. So ek sou daarvan gehou dat ons een van daai kon kry.
0: So dat jy kom bekostig, jou sister, so dat jy kom bekostig. Maar dit is wat dit is. Hier by Nakkie Luister, stasie amper tyd vir die CB News.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die Duzile Zuma Sambudla en Nhlamula Ndlela gaan regstappe doen oor hulle skorsing in die MK-partij. En Downingstraat se premier Stamer is vastbeslote om aan te hou veg. Gerard de Jager van Luister FM, hier is jy sê weer nie, goeiemorgen. Die voormalige MK-partijlede Duduzile Zuma Sambudla en Nhlamula Ndlela beplan regsoptrede teen hulle skorsing uit die partij. Hulle is verlede week geskors weens beweerde grove wangedrag wat verband hou met hulle optrede rondom die dood van 'n medepartijlid. Die partij beskuldig die twee dat hulle ongemagtigde openbare verklarings gemaak het wat eenheid in die partij ondermyn en interne reëls oortree. Ndlela, wat die partij se woordvoerder was, sê geen tigstappe is teen hulle gedoen nie en geen bevinding is bekend gemaak voor hulle verwydering nie.
3: Our dispute is not with the members of Umkhonto we Sizwe Party, the president, nor the millions of South Africans who placed their trust in the movement. Our concern is with the actions by these national officials that we believe threaten the integrity of the organization and undermine the constitutional processes that govern it.
2: Intussen sê Zuma Sambudla, sy voel nie verraai nadat haar pa, partijleier Jacob Zuma, haar uitgeskop het nie. Zuma Sambudla, wat ook beskuldig word dat sy fakties bevorder het en maar met die openbare verklaring en inskrywings op sosiale media, sê sy het nog nie die skorsing met haar pa bespreek nie.
4: I don't take any responsibility. I do blame the people around the leadership. And I don't feel betrayed by my father. I again blame the people around him.
2: Die departement van gesondheid sê hulle het geen formele skrywe van die Amerikaanse regering ontvang oor die volledige onttrekking van die HIV-vigsbefondsing deur PEPFAR nie. Dit volg na mediaberigte hieroor. Die woordvoerder van die departement, Foster Mohale, sê die regering werk al lank aan die selfstandigheidsplan om die uitwerking van befondsingsonttrekking te verminder. Dit is sedert die aanvanklike bevriesing van buitelandse hulp en die kansellasie van die UC-toela in januari verlede jaar.
5: Therefore, there's no need for public to panic because the transition plan has long been developed and the implementation is underway. There's no doubt that PEPFAR was a big contributor to our HIV program, but not to the provision of life-saving antiretrovirals.
2: En dan ten slotte, Keir Starmer is volgens berigte gereed om hierdie week as eerste minister van die Verenigde Koninkryk te bedank. Volgens The Observer stel Starmer 'n program op vir sy oordentlike vertrek. Daar is toenemende druk op hom om uit te tree nadat belangrike ministers bedank het. Boonop maak Andy Berman sy oorwinning verlede week in die Makersfield tussenverkiesing dit moontlik om die Arbeidsparty se leierskap uit te daag. Downingstraat sê egter Starmer is vasbeslote om voort te veg. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
6: Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,563. Die prys van goud is $4,199.02 per fyn ons, met Brent olie op $78.88 per vat.
2: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou, trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Ons kyk bietjie van see weather vir vanmôre. Nou daar's geen waarskuwings uit die van die laas. Ons sien nie meer waarskuwings nie. Ons is soet. Ons is soet. Basically die hele van die Weskaap gedeeltelik bewolk en plekke in die suide maar sal bewolk wees tot koud tot koel met geïsoleerde reën en donderstorms. Jou wind is lig tot matig noordwestelik waarna noordoostelik draai teen vanaand. Oostelike dele van die Weskaap is bewolk en koud tot koel met geïsoleerde reën en donderstorms wat wyd verspreid is. In die noordelike dele van die plateau rand af jou kuswind is lig tot matig noordwestelik van noordoostelik draai teen later vanoggend. Kyk bietjie rond aan die maksimums vir nag. Pietermaritzburg Baai is by 24 en Kaap Gramstad 22. Mtata is by 22 grade, Kumani Queenstown 19. Robertsibuque, Graaf-Reinet 19 en Kuba, Kraddock, Lisa Missio 19, Port St. John's 24, Bishu 24, Kugompo, West London 25 grade. Jeffreys Baai 24, Eindenaag Dispatch 25. En dan Port Elizabeth by 24 grade Celsius. Kyk bietjie bewolk in die oggend, maar sal gedeeltelik bewolk wees, maar ons is in die 20s, so ons kan nie klaar nie, ek dink. Dit gaan lekker wees. Onthou

0: yes, please. Dis my vibe. Dis my vibe. Dis my vibe. Dis my vibe. 18 minute net na die tyd van 7 uur by lekker luisterstasie. Gaan ek hier op Marula Media, Afrikaans en iets gebalanseerd en betroubaar.
1: Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk nou die hoofopskrifte en hulle sê in die back and close hier 1 miljoen inentings in die Vrystaat gedoen. John Steenhuisen, die minister van landbou, sê die departement is tevrede met die tempo waarteen Vrystaat gevorder het met die inenting van meer as 1 miljoen beeste in Junie. Wat absoluut wonderlik is, ons het wel nog om te doen. Ek dink in die totaal is dit 28 miljoen wat ingeënt moet word, maar dit is 'n wonderlike perk om te bereik.
0: Enigiets is goed.
1: Ja.
0: Maar op hierdie oomblik in tyd wens jy net verspoedig.
1: Ja.
0: Want dit versprei. So, dit is maar net die...
1: Vinniger beter om die inentings uit te krijg.
0: There we go. Natuurlijk, registratie naweek, een van die dinge wat gebeur het hierdie naweek, en vier vas. Wie wat is vir my crazy, is nie die feit dat vier vas is hier, maar drie verdagtes, onderscheidelijk 38, 48 en 16.
1: Jo.
0: Onder leiding van wat? Verstaan jy? En dis die probleem met Suid-Afrika. Daai 16-jarige kind... Mag nog eers stem nie.
1: Ja.
0: So wie voer hom? Verstaan wat ek bedoel? Dis rarig hartseer. En dan dis hoe die fondasie geleef word met ons jeug vandag. En dit is rarig hartseer.
1: Is jy so kom ons so gefokus het op jeugdag, op die hartseer kant van die jeug, dat hulle voel hulle nie gehoor word nie?
0: Ja, kijk dit hier, dis net vir my, dis crazy man. En hulle is toegesluit, obviously, oor die ontwrigting wat gemaak is en al die type dinge. Maar ja, ek is net blij dat die gereg is baie choirs wat was 'n jaar terug.
1: Ja.
0: En baie choirs wat 2 jaar terug. So ek is baie blij daarvoor. Nie feit om te sê, sluit dit toe, glad nie soos dit nie. Maar om dan net een ou wat oor die vingers getik word, aan 'n ou steek sy vingers weg.
1: Ja.
0: So kom ons hoop maar net vir die beste.
1: Dan sê hulle hierso, in Checker 66 die helikopter bring gees by die Rooikruis Kinderhospitaal.
0: Dis mooi, nee.
1: Dis so mooi. So die hospitaal self het tydens hulle 70ste verjaarsdag vieringe hierdie week kinders uit hulle hospitaalbeddens deurgebring om die opwinding wat hulle nie elke dag sien nie te sien aanvlieg. Daarom was die aankoms van die verrassingshelikopter van Checker 66 by die Rooikruis Kinderhospitaal in Kaapstad 'n besonderse hoogtepunt gewees.
0: Ja.
1: Dis fantasties. Dis baie oulik.
0: Dit is baie, man. En dan natuurlijk AI, kunstmatige intelligentie, die wereld het in Vlaarde gegaan toe het in die muziekbedrijf intree. En hulle het gesê, ja, hoe durf hulle? En die boere het gesê, ons kan nie wacht vir dit nie, want KI kan Suid-Afrikaanse vrugte uitvoerbedrijf hervorm.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Janke Ferreira, die uitvoerende beambte van technologiese oplossings by Mojo, sê, na mate KI voortgaan om te ontwikkel, kan die toekomst van landbou toenemend afhang van nie net wat boere verbou nie, maar ook hoe intelligent hulle die hoeveelheid data wat gegenereer word gebruik.
1: Mm-hmm.
0: Nou natuurlijk, kyk, enigiets is KI, soos nodig toe ek vir iemand verduidelik het, as jy vat ChatGPT, ChatGPT se nuwe model 5, is 5000 mense wat dink op dieselfde tyd.
1: Oh, wow.
0: Dis wat het is. Ek dink is 500,000, maar ten die spoed van korrupsie, dat het gebeur so, verstaan, yeah. Dis baie vinnig. En dis al wat het is. Dis nie a rekenaar wat achteraf gaan en probeer, nee, dis letterlijk...
1: Dat is een mooie manier om het te beskryf.
0: But that's what it is. Met die nieuwe 5 model het ek die hele ding daarover gekyk, is baie interessant. Kijk, is nog steeds scary om te weet. Ek sê baie keer, daar is nou nieuwe assistants wat jy kan kry van KI, wat jou hele foon of jou hele toekomst bepaal en alles hanteer. Dat is vir my bietjie scary. Ek wil nie, KI moet al my goed weet nie, maar om die versiering te wees op die koek wat jy bou in jou lewe.
1: Yeah.
0: It works. Jy kan nie altyd teen tegnologie beklein. Jy gaan daai dude wees wat nog ingaan by die bank toe die ATMs uitkom, maar ek wil die kaart hê nie.
1: Yeah.
0: Jy is dieselfde ou wat daai tyd nie die groen boekies wou gehad het, toe die ID-boekies uitgekom het. Ek meen daai tyd toe elektrisiteit in die dorpe 'n groot ding was, toe was daar optogte.
1: Yeah.
0: En jylle kan gaan Google, was daar optogte gewees vir mense wat sê, hulle wil nie hierdie duivel in die dorpe heen nie. Verstaan jy? Vandag moun ons as dit nie het nie.
1: Ja.
0: You can't fight technology, Lies. En vooral in landbou, medies, sikke goed.
1: Ek dink,
0: is dit
1: gebeur so vinnig.
0: Maar ongelukkig...
1: Dis wat mense bang maak.
0: Ja, ongelukkig, dink ek ons was te blind.
1: Ons was te naïef.
0: Toe dit stadig ingekom het, het ons nie geluister.
1: Ja.
0: En nou voel het vannag. Jy weet, nou dag toe ek by te huis gesels het, toe sê ek ook daar, een ding wat vir my erg is, as ek met te huise werk, dan... Die lewe is baie vinnig vir hulle, hoor. Ja. Vir like, my ouma al daai tyd, as ek van goed gewys het op my foon, en dis eers nou nie, ek praat van 10 jaar terug, dan my ouma gesê, waan toe gaan die wereld?
1: Nee,
0: video call, het my ouma se brein laat ontplof. Dit, sy kon dit nie verstaan nie.
1: Oh, wow.
0: Dit is, onthou, my ouma het nog nooit op die telefoonhokkie gepraat.
1: Ja.
0: Sy kom van die plaas af.
1: Oh.
0: Verstaan jy, houtstoef. Dit was wel, ja. So dit was kop te boven. As jy my ouma gevideo call het, dan sê in Johannesburg, en die, my ouma het ook nooit vir die foon gekykie. Sy het soos die telefoon, dan kyk sy net so rechts op links.
1: Ja,
0: dit was vaar iets.
1: My pa het nog sê, mense video call om dan kyk jy vir sy oor.
0: Verstaan jy? En is dis crazy. My ouma sê een ding wat sy gesê het, is wat sy nie van video call like nie. As sy jou sien, dan mis sy jou meer.
1: Oh.
0: Verstaan jy? Soos sy vir jou druk.
1: Dis mooi.
0: Ja, ek onthou altyd die laaste video call wat ek en my ouma gehad het, het ek die stand opgesit alles, en ek het rarig met my ouma gaan met my ouma gesels. En ek het baie op die telefoon my laaste video call, en my ouma bly tjoep stil. En ek sê, nou ouma, sy sê vir my, jy is so mooi.
1: Oh.
0: Nee? En oh, ek koester nou nog dit. Ja,
1: dis baie mooi.
0: Ja, ja, sy was my goosai. Sy was my goosai.
1: Ek het in die naweek in Kranhoek het ek telefoonhokkie gevind.
0: Ek het gesien.
1: En letterlik, my hele groep vrienden wat soms my was, toe ek die telefoonhokkie sien, ons het voorbij gereid, dus ek soos, ons moet nou een kaart vind, ek moet vir Gerkie bel. So ons het ons doodgesoek vir een kaart, ons kon het nergens kry, en toe, naast ons die tiende winkel, toe sê hulle, waar is die telefoonhokkie? En ek sê, nie, daar so in Mark, so, toe sê hulle, hey, werk hier, hoor. Dus ek soos, ah.
0: Maar net sê, kon nie...
1: Maar toe gaan ek nog...
0: Daal direct, ja.
1: Ja, en ek kon nie enig iets doen op hem. Want toe gaan ek eindelijk soen toe lig die ding om te besef ek hy werk nie. Maar letterlik, ek het die hele span gehad wat Lisa soek een kaartse met iemand bel.
0: Super cool.
1: Ja, so ek was so opgewonde geweest om dat jy antwoord en dan gaan, ek bel jy
0: maar
1: net hulle,
0: it would have been amazing.
1: Ja.
0: Maar ek sê op ek hartseer geweest het om nie dat, sodra jy optel, dat hy min te oorval nie.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: Hy is mos in, hy is in, retro.
1: Ja.
0: Hy leed al, proud. Maar ja, dit is super cool, man. Dit is raarig super cool.
1: Dit was baie lekker gewees.
0: En dan baie oor die rugby.
1: Baie oor die rugby, ja. En hartseer nuus as het kom by die verkiesing. So, hulde blyk stroom in na die dood van Sicelo Molewe, ANC raadslid van Wijk 27 in Nelson Mandela Bay, reg hier in PE. Hy is saterdag aand by sy kantoor geskiet toe twee mans op hom losgebrand
0: het. Ek hoor die story.
1: Net na hulle die registrasieprosesse gedoen het. So, die ANC raadslid se dood het gekom met 'n groot skok by hulde blyke wat aan hom uitkom en nog geen arrestasies wat gemaak is nie. Bitter hartseer.
0: Dude, dit is baie baie, man. Dit is baie aktiewe ook
1: baie
0: in die oor. Gemeenskap.
1: Lewe het so groot verskil gemaak in die area.
0: Dan wil ek net gaan aanraak met die rugby. En dit is 'n proper rassie ding, nee. Hierdie ding is rarig.
1: So, in die area.
0: Dan wil ek net gaan aanraak met die rugby. En dit is 'n proper rassie ding, nee. Hierdie

0: Nee.
1: Oh, maar super cool, man. Ons is baie trots op die bokke. Dat was baie goeie en slechte punte ook geweest met die rugby, ek moet sê.
0: Maar baie goed met die jong span wat uitgedraf het.
1: Dude.
0: Baie goed. Ek is baie opgewonde vir dit. En oh, ons ou Jessie.
1: Jessie was amazing.
0: Jessie was amazing geweest.
1: So ek was op pad van die baai af toe die rugby begin. En het vat my 'n rukkie met die voertuig wat ek ry. So sê ek my vrou, ons gaan die begin van die game mis. So sy sit agter met die kleintjie, foon in die hand. En dan hoor ek net wat aangaan. En ek hoor hoe sê my vrou, wie skop? Want Paula dit vir die billig, ek weet nie. En ek hoor net hoe sê my vrou, Jaslyn? I'm like, well, hy skop oor see, so dat maak sin. Ja.
0: So is baie blij dat hy terug was vir dit.
1: En die moment toe Faf op my veld opkom.
0: Nee? O, mens is lief vir Faf.
1: Ja, ons allemaal is lief vir Faf. Sy haare lyk prachtig.
0: En allemaal en die superfanse name wat op hulle broekies was.
1: Oh, ja,
0: ek wou so graag my naam op dit gehad.
1: Ek het 'n Jaco en 'n Grant, dis al wie ek gesien
0: het. Ja, ek het 'n Yvette gesien, ek onthou 'n Yvette. Toe wonder ek, oh, wie jou suster is.
1: Ek weet nie, sy het op Steve se broek gesit het met liefde.
0: Nee,
1: sy vrek vir Steve.
0: Maar iets, so many punte ook, ons was besig met iets gewees en toe mis ons die eerste stukkie en toe sê ek kry die punte, ons is 7-0 voor en toe die tyd ons in die dungeon gekom het, toe is het 37 voor. Dus ek soos, wow, wat het nou gebeur? Hoe lang speel ons al?
1: Nee, we played well. Ek dink het was baie goeie spel gewees. Ek dink het, ons verdediging was goed, maar er was baie gaps hier en daar. Mm-hmm. Maar jou uithou vir Moby Barbarians kon nie by die bokke nie. Ek is jammer, ons fiksheid is amazing.
0: Laas week was ons grootste concern, as ek het so kan sê, dat dit een nieuwe span is en die bokke het nog nie gejel nie. Maar ek weet nog nie, Norwik, hulle het gejel.
1: Luister, is een paar van die jong latte, vooral die grootseens, Jorah goed te sterk. Jorah goed, en Estreisen. Trouw met my kinders, asseblief.
0: Ow, ek is net so blij dat Ed Will Man of the Match ook gekry.
1: Ja, legend.
0: Ed Will het verdien.
1: Van der Merwes, I'm a fan, man. I'm a fan. En die tyd ook, toe vraag ek heel te vir Marius, wanneer kom ek terug? So ons is baie blij, ons is baie trots. Bokkerians.
0: Ja, die Bahamas met my is toe gaan.
1: Ja, dit moet zwaar wees. Hulle kaptein het my geirk. Die hele game deur, met sy bleachkop.
0: Ja, DJ.
1: Ja, maar na die tyd was baie mooi. Die drukkies en die swinkies en die
0: glimlachte. Gaan terug New Zealand toe.
1: Ja, maar ons sien uit natuurlijk twee games oor en dan Engeland.
0: Ja.
1: Nou, hierdie is die final, na die final, want Engeland was daai tyd gesê, dat ons die gefeis nie, so bladibladi, viespeist.
0: Ja, self.
1: So, ek kan nie wacht nie.
0: Gejare roos.
1: Nee. Stoot hem in die witkant, pel. Let's go.
0: Nou, onthou, jy wil al luister, as jy wil lekker lach. Exclusieve onderhoude met jou gunsteling muzikante en bands wil sien, en jou gunsteling LuisterFM omroepers, alles wat ons aanvang, dan moet jy nou sommer gaan dadelijk na LuisterFM se TikTok gaan. Dis @LuisterFM lang live op TikTok. Dis waar jy die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop op pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Gaan volg ons gerus op TikTok, moet dit nie misloop nie.
1: Nou, ek glaub het, man. Ek sien, jy weet het vir ons een ding deur gestuur, waar sy, jy weet en Dani, en sy is ook, jy weet, Sonja stuur vir ons, dan was een quiz. Dan moet een quiz wees. Come on, dan moet een quiz wees. En dan sien ek, Letitia Fraise Lisa, het jy vir Ginger gesien?
0: Ek het nie vir Ginger gesien.
1: Wie is Ginger?
0: Sieke kitsel?
1: Oe.
0: Of is die nieuwe, is al nieuwe Ginger?
1: Is al, ek weet die.
0: Is al, Letitia, is daar een nieuwe Ginger?
1: Letitia gesels, asseblief. Ja. Want ek wil ook nou weet, wie is
0: ek
1: Ginger?
0: Ek het Lysies van Ginger, so... dat weet. Ek het 'n gemer kat gekry in Kralo.
1: Dis a ginger. Maar dis nou tyd vir ons nuus hooftrekke voor ons oorgaan na die lekker naweliekies by lekker luisterstasie. Dis 30 minute net na die tyd van 7.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, Duduzizi Zambudla en Nxumalo Ndlela gaan regstappe teenoor hulle skorsings vir die MK party doen. Downingstraat se premier Stamer is vasbeslote om aan te hou veg en Serena Williams sal in die vroue enkelspel by Wimbledon meeding. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
1: En dan sê lekker die lekker luisterstasie. Ek sien nou, ek sien Jason moes 'n sny in sy gesig gekry.
0: Ja,
1: het jy gesien hoe?
0: Nee.
1: Die kamera. Ek het nou net die video gekyk. Sy het een skop gemaakt, soos jy gaan kyk daar by, ek sien Richard Basson op die WhatsApp-lijn, dat het vir ons deurgestuur, en ek dink ek sal het op sociale media moet sê, dis heavy, man.
0: En ek sien Letitia sê, Kitsof was hier gewees. Kitsof was hier sonder my.
1: Ja, jy wil ons kradig toe gaan. Ek het gehoor van 'n ginger wat hier die hoofstraat van PR klop en sê, Lisa Mayer, Lisa Mayer.
0: Ek word nou CCTV footage van amal.
1: Nee, maar het glare op 'n ginger, ek ken nie rara.
0: Ek sal weer eens hy.
1: Is jy nou daar 8 minuut en net na die tyd van 7?
2: Astro Paint, Tebeg al 4 sy eerste via.

0: Ek lief jou meer. Dit is Jonita Dublisie, Mengelmoes, Kardus, Rieke Snel, Mariko Mampoer, Prop sê die job moet loop en Cindy Lapa sê girls just wanna have fun. Of soos my kind het ken, trolls just wanna have fun.
1: Nee, niet zwaar.
0: Ja, ek kan het keer, ek kan het keer, ek kan het keer nie. En ja, dit is amper tyd vir julle verjaarsdag. Ek wil net sê dat Hein het een beautiful boodskapie ingestuur. Oh, my hart gloei. Hy sê, ek het net een boodskap vir die bokke. Trappie rose in die maamaite.
1: Ek love het, want jy gaat ek die boodskap vir jou. Het jy die boodskap gesien? Jy gesien met sy uit, jy gesien met sy uit.
0: Exactly, exactly.
1: Okay, so jy is nou drie.
0: Vijf.
1: Five. Okay, so now five.
0: Dit is okay. Five.
1: Dit is amper by 44.
0: Wetend. Ja, Charlies. So ja, dit is, ons gaan hulle in die maam uit en trek. Ek gaan so doodie maak, ek swear. Maar ja, dit is lekker, die lekker luisterstasie. Ons gaan nog bykie rondkrap en een paar dingetjies. Ons is omtrend, so half uur weg van ons onderhoud af met JP. Voor Sprint en die betreffers natuurlijk ook.
1: Ja, en soos ons gesê het, hy is plaaslik. So hy kom in atelier toe met ons gesels. Hy kom van Jeffy's Boys kant af. Ons kan nie wacht om hier in die atelier te heen.
0: Ja, het gaan lekker wees, man. En ja, so maak ons het lekker, heb je lekker luisterstasie. Is maandag, geloof het of nie? Ons het nog een week oor, is het einde van die maand.
2: Jo.
0: Nee, dan is het July, no I don't.
1: Ja, nogals nie. Jo, hierdie laatste week en half gaan vinnig.
0: Augustus, September, Oktober. Nee, is gewoonlik vir my like,
1: ja. Ja, dit gaan baie vinnig.
0: En as hierdie al klaar so vinnig is, ja.
1: En nou raak die besige tyd. Hierdie naweek het ek weer trouwe.
0: Ah, lekker.
1: So my niggie trou in Morgan's Bay.
0: Verniet koos, man.
1: Ja, ek is baie opgewonde vir dit.
0: Ek lamp verniet koos.
1: Ek vind ook koos. Uit
0: na die koos. Ja, altyd. Hoekom ga jy trouwe
1: toe? Is, ons gaan dit en dit en dit en ek lamp al hierdie goeders. Wat gaan ons eet?
0: Exactly. Exactly. Ja. Jy beplan jou route volgens padstal.
1: Ja, 100%.
0: Dis hoe dit is. Baie keer dan sê die mense ook, waar gaan jy gaan? Dan gaan jy ons gaan van hier af, stop ons daar. En dan, maar waar toe gaan jy? Nee, maar wacht. En dan gaan ons daar stop. Dis altyd die lekkerste.
1: Ja, dis so lekker. Ek het hierdie naweek ook net so oorals wat gegaan het. Wat
0: you gotta,
1: is hier so?
0: You gotta.
1: Wat gaan ons nou eet?
0: You gotta, man. You gotta, you gotta, you gotta. So ja, dit is vir dit. Jy op die lekker luisterstasie. Kom, ons gaan krabjes een bykie rond in die winkels en ons het verjaarsdag.
3: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
4: Dis wereldbekertyd en daar die klein stem sê, hierdie een is myne.
5: Jy die wedstrijde gekyk, jy die spanne gevolg, wedery is net een kliek weg. Vinnig, makkelijk en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelarij sal jou dier kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board geconfiskeer word. Voor jy begin besoek die National Gambling Board's webteiste. Ga na www.ngb.org.za voor je wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit op jou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is een boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
6: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Dit is wat dit is, soos hulle sê, 22ste juni, geloor dit nie, ai, mense begin nou pijn daarom, staat en al die dinge, so julle kan, is ok.
1: So staan.
0: Ja, so staan maar seker is. Wie weet ek, wie pijn van hy? Is hier rij by KFC, op my dorp.
1: Nee, ja, nogals nie, by ons ook.
0: As jy inkom by die dorp, en dan sal ons rij, en dan staan die kar, en sê ek my vrou, wie oe, is die toon as die staat, nee. Is rarig, jy werk hem so accordingly.
1: Ja, het is, ek het ook een hele paar drive-thrus daar in my area, en dan gaan ek, joh, is bezig, oe, spuit.
0: Einde van die maand is het gaas, want dan by amal,
1: ja.
0: En dan staan die rij van hier af tot, en ek ben, dit is absoluut nana.
1: Kan jy eens onthou wanneer laas ek dit gehad het?
0: Nee. Wat pij.
1: Dit ook, ja.
0: Oh, ek voel jou, ek voel jou. Maar dit is tyd vir ons bykie verjaarsdag boodskapies te kyk.
1: En hier is een baie oulike een, want het sê my babakie verjaar vandag net 2 jaartjies oud Tannie Lisa, Magda Jacobus van Uitenhage af en die babakie se naam is Knersie en is 'n papegaai.
0: Ach nee, nooit.
1: Knersie is vandag 2, baie geluk Knersie met jou tweede verjaar. So kyk hoe mooi sitte by die stoel by die tafel.
0: Ja, perd van vere. Ja, perd van vere. Wens blief vir my eisterdochter Mariska Vink, baie geluk met haar verjaarsdag. Riska, jy is die besonderste one of a kind girl. Jy maak 'n verskil in almal se lewens en nou almal op hulle tone. Voorspoed met jou nuwe lewensjaar, baie liefde, spesiale liefies, mama Marinda, papa Kobie.
1: Nou Knersie word nie alleen 2 vandag nie, want Martie het vir ons gestuur, ek wil net vir my kleinseun Skalkie sê baie geluk met sy tweede verjaarsdag. Ouma Martie en oupa Skalk is baie lief vir jou en jy moet jou dag geniet.
0: Oh, lekker man, hulle sê ook hier so, morgen Gert en Lise Marie speel vir my 'n mooi plan vir Rylan, wat vir jaar net 3 jaar oud. En is die great ding, want Rylan sing vir homself.

0: Oh, dat is hij, man. Happy, happy, man.
1: Hoe oud ik eigenlijk 3 jaar oud.
0: My favorite op die dingen. Ik ben eigenlijk al jaren met voice notes op radio. Wat je hoort, hoe sê die ouders. Sê happy birthday. Happy birthday van mama. Mama.
1: Ja, dit is my favorite, man.
0: Dit is absoluut my favorite. Dit is om drie verjaarsdag boodskapies. Ek sien John sê wel, een ou wat getrap moet word, is Henry Pollock. Ek stem saam. Sy bek is baie groot, het een baie dinge.
1: Ja, hy is op my top 10 nie gunsteling nie.
0: Top 3. Ja, Grieken is al lang al afgetree.
1: Hy is nog steeds daar.
0: Hey?
1: Hy is nog steeds my op die lijst. Hulle wijs hom nog steeds.
0: Ja, maar ja, ek, hierdie Pollock sy mond is baie groot in oor die bokke. En het is hy wat ons gesê het, ja, hy sal uit so bit so. Exactly, ja. So,
1: hy is een van die, hy begin altyd die Mexican wave. Ja, gesien, hy gooi sy handen altyd so lief. Wil hy met die ref praat? Nee, begin die Mexican wave. Woo!
0: Maar dis daarom lekker, ek like het dat hulle wit draai. Ek kan die bloed vinniger sien. So vir die maandag, die 22 juni, ja, hier kom een warning. Maar dis 5 minuten net vir die tijd vanaf, hier die blakke luisterstasie. Ons gaan hem lekker deertrek, en amper tijd vir die onderuit, op die maandag. En dan lekker deertrek, weerlik goed, geen waarschuwings uit nie. Is een bieke kouer, ek denk Lisa kan ook praat van kouer.
1: Oeh, was koud en kraad ook geweest. Cold, maar ek was baie verbaas volgend toe ek inrein het reen. Dit het gereen volgend toe ek inruid. Dus ek soos, ja, ek het nie genoeg kleren aan vir reen nie.
0: Ja. Ja. Was warm toe ek volgend omstaan. Ek dis 'n baadjie, niks saam
1: gevoel. Ja, ek het uitgeloop en toe sien ek het reen en terug ek laat ek maar 'n baadjie pak. Ja. Toe pak ek een en ek toch 24 is lekker, man.
0: Vir winter, die daar goed.
1: Ja, hy flous jou net, van die geboue is ijskoud.
0: My bra, my bra. En vooral met die water wat nergens heen, gaan die nou nog plekke by die water so opdam. Nee, ja. Dit is 'n bietjie heavy, ja. So ja, kom ons gaan bietjie deur. Forever Young, Afrikaans. Ultimately.

0: Verkeer. En dan wil ik net vir julle sê, daar is een groot probleem daarmee bij die skonde. Sê baie dankie vir Sakkie vir dit daarleid. Probeer my kragkabels te stuur en ongelukkig een van die lamppale laat kantel. En dan die, as jy nou opkom van onderaf op Rijmukketal Hospitaal, toe die linkerkantste baan, is die baan heeltemal ontoegaanbaar. Met die kabel en goeder wel alleen met die lamppale wat nog steeds daar is. Sakkie, baie baie dankie vir die laat weet. En natuurlijk ook die bystand daar om te probeer help. Is crazy. So ja, dit kan een lelike ding veroorzaak, vooral in verochendse verkeer. So as jy die pad kan misdry, ry om mis, want ek denk jy gaan nog een rikkie dan vastsit as jy wel daar probeer ingaan. Verder is het nou tyd vir die ding, het is ons nuus tyd.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde aan julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Luister FM nuus. Hierdie bulletin, president Ramaphosa respecteert Tonko Didiza's besluit om nie sy interdikt teen te staan nie. En die ANC veroordeel die moord op die Nelson Mandela Bay, raadslid. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemorgen. President Cyril Ramaphosa sê respecteer die speaker van die nationale vergadering Tonko Didiza, sy besluit om nie sy dringende hofaansoek teen te staan om die ambtklasverrigtinge teen hom in die parlement te stop nie. Die president het aansoek gedoen vir 'n hofbevel om die werk van die Amtsklagkomitee te staak hangend in hersiening van die verslag oor die onafhanklike artikel 89 paneel. Die aansoek sal volgende maand in die Weskaapse Hooggeregshof aangehoor word. Ramaphosa het beklemtoon dat die speaker onafhanklik moet optree sonder enige beïnvloeding.
2: Has acted in the way that she believes she should act, and I respect that. And similarly, everybody should respect those who exercise their rights in terms of the Constitution and who follow the precepts of our Constitution.
0: Die Openbare Beleggingskorporasie se raadslidvoorsitter, adjunkt minister van Finansies David Masondo, gaan die saak aan die Acapulco beleggingsooreenkoms na die spesiale ondersoekeenheid verwys. Dit volg na die regsoorsig van PwC se forensiese ondersoek na die transaksies. Nou die OBK het in 2013 sowat 333 miljoen rand se befondsing aan Acapulco beskikbaar gestel om 'n 25% aandeel in Lanseria internasionale lughawe te bekom. Acapulco het egter nie terugbetalings volgehou nie wat tot skuld van sowat 630 miljoen rand gelei het. Die korporasie sê die verwysing is ooreenkomstig Msondo se verbintenis tot aanspreeklikheid, gevolgbestuur en die herwinning van staatsgeld waar dit wetlik regverdigbaar is. Die ANC het die moord op die raadslid Setiko Mbleni van wijk 27 in Nelson Mandela Bay veroordeel. Hy is deur onbekende gewapende mans doodgeskiet tydens 'n vergadering in sy kantoor in Zwide, Kebega, kort nadat kiesingsregistrasie Saterdag gesluit het. Mlewe is die derde raadslid wat in die huidige administratiewe termyn in Nelson Mandela Bay vermoor is. Die ANC streeksvoorsitter Babalwa Lobishe se wetstoepassingsagentskappe moet alles moontlik doen om seker te maak dat Mlewe se moordenaars in hegtenis geneem word.
3: We don't want to speculate at this stage because Comrade Mlewe was already under a threat. There was a case opened. The YC was serving as a councillor, there were threats on his life. So we don't want to associate anything with the other. Police must make sure that they do what is necessary.
0: En dan ten slotte, die bemiddelaars Pakistan en Qatar sê die samensprekings tussen Amerika en Iran in Switserland het in 'n positiewe en opbouwende atmosfeer plaasgevind. Die bemiddelaars sê in 'n verklaring die party het ingestem dat 'n hoofvlak komitee saamgestel word wat politieke oorsig oor die mediasie sal hou. Washington en Teheran het ingestem tot 'n sel om konflik in Libanon te verminder. Die bemiddelaar sê 'n kommunikasiekanaal is tussen die party gevorm om voorvalle en swak kommunikasie te vermy sodat handelvaartuie veilig deur die straat van Hormuz kan beweeg. En is baie goeie nuus vir die wêreld. En kom ons kyk wat sê ons rand en ons sente.
4: Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.82 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,199. Die prys van goud is $4,180.17 per fyn ons, met Brent olie op $79.05 per vat.
0: Dag Elise, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng in die tyd van 9 vanmôre, so bly in. Geskakel is trots gebring en geborg. Die manne is die voorlopers as dit kom by die staal.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Zu The Flow Event. Candle in the Wind met Oomph. Hy is 'n groot Oomph. Man, is 18 minute net na die tyd van 8 hier op die lekker luisterstasie. So soos beloof, het ons, dames en heren.
1: Tam, tam, tam.
0: Meneer J.P. Baer, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, luisteraars.
0: Gaan het lekker met jou?
2: Nee, gaan baie goed, dankie. En met jou?
0: Ek het die song uit vandag. Ek denk het gaan beter met jou as met my. So, dis absoluut amazing. Maar dude, kom ons gesels bykie. Ek meen, ons het nou lekker gesels alles. Voor ons nog by die muziek kom, ek meen, toe jy inkom, toe sê, Lisa, vir jou, yes man, jy is so mooi aangetrek, sê jy wel, maar so docile.
1: So, dis my eie design.
0: It was my eie design. En van daar af toe, hoor ons net al hierdie klousules wat jy het in jou lewe. Ek meen, is baie keer met 'n kunstenaar, is muziek een van sy goed, maar muziek is nou net 'n aanpassel by so baie goed wat jy nou al gedoen het.
2: Ja, net effectief. Nee, ek het effectief baie al gedoen in my lewe. So, vir sê, ek het al baie muziek gedoen, maar ook skryf en my eie ontwerp gedoen en so ek is my eie kunstenaar, my eie reg.
0: Ja.
2: I mean, mense doen baie goeders, maar ek is geseend om soveel talent te hê.
0: En het te gebruik.
2: Dis die belangrikste vir my, om te altyd te gebruik.
1: Ek meen, ek het skoon miltsteek gekry, jy gesê wat jy alles doen, 5 boeke al geskryf en besig om te studeer vir jou PhD, plus jy het die klere reeks, is fenomenaal.
0: En hier sit ek en ek kan nie uitfigure wat ek vanavond gaan maak om te eet hier.
1: Nee. Ek het 'n hele debat gehad oor wat ek moet aantrek
0: vanavond. Verstaan jy? Maar dit is absoluut amazing. Maar JB, as jy nou vir mense ook, want wat sê, weet, ek sê baie vir mense ook, as iemand kom en sê goed speel, goed is in rugby, dan bly net by rugby. As iemand goed is in singe, bly net by sing. En ek dink jy is ook 'n goeie voorbeeld van, ek is goed in dit, maar jy gaan aan. Jy weet, daar is baie goeders wat jy miskien nie geweet het, jy kan doen. Jy weet, Nelson Mandela sê, it only seems impossible up until it's done. So is dit vir jou ook 'n ding van, okay, ek voel ek is goed in die, maar jy is honger vir nog.
2: Dit is die ding, ek is altyd lus om iets nuuts te leer en in elk geval, wanneer by my kom, ek het soveel scope wat ek kan, jy weet, werk, maar ek verkies altyd om terug te kom na skryf en sing. En omdat ek soveel talent in die skryf het, gebruik ek dit in my sing en sing was nog altyd die eerste talent wat ek gehad het. So daar was hier rarig vir my, ek wil net gesing het, dit was letterlik dit. En toe ek begin skool, toe begin jy leer om te skryf, en daar begin jy nou net, weet, channel daar goeders in, skryf en sing in. En van daar af, toen ontwikkel het in hierdie ding wat ek gedoen het, en ek is nie spyt vir een dag, ek het terughou, of jy weet, voor en toe gegaan met dit nie.
0: Super cool, man.
1: Nou, waar vind jy die balans tussen, jy weet, die lewe en skryf en al hierdie ander dinge wat jy doen? Is dit vir jou moeilik om een balans te vind tussen muziek en alles anders?
2: Nee, vir my is dit een ding van, kom ek sê dat ek sê, as jy iets wil doen, sal jy die tyd kry om dit te doen.
1: Ach, sy. Dis waar, nee.
0: Sit het op een hemp.
1: Dis hy passie. Ja. Dis hy passie. Mm. En die mens kan sien, jy is passievol oor dit. Ons het, jy het uitgereik na ons toe met hierdie en toe ons hoor jy is hier van Jaiba af, nee, dan moet jy inkom, dan moet jy met jou praat. Maar ons so baie goed wat jy aanpak, so ons baie geëerd om jou hier te in die atelier vandag. En natuurlijk die liekie wat ons vandag gaan vrystel is ek en jy. So waar het die inspiratie van hierdie liekie vandaan gekom?
2: Okay, so
0: daai smiles, he, alles nou. Ja, ek wil net sê, hierdie is 'n story.
1: Nou verskrik,
0: hierdie is 'n story op tap tap tap.
2: Nee, die liekie, ek en jy, ek het my net eendag gesit hier so by in my huis en ek is besig om letterlik te skryf. En die liekie kom toe nou op en ek sê, wacht, hier is so. En toe, ach, weet jy, so paar minute later, toe sê ek, maar hierdie boodskap, nee, is speciaal vir mense wat actually deur die lewe gaan, so met iemand, en soveel besigheid het in die dag, en jy vergeet om my persoon en jou, wat belangrik vir jou is, iets terug te gee, en sê, Lisa, vanavond is net ek en jy.
0: Testify.
2: En ons gaan alles afskakel, daar gaan nie 'n foon wees nie, ons gaan net die ding doen, ons gaan buite vuur aansteek, ons gaan net mal gaan. En dis vir my is dit daai ding van net een aand vanaand. En vir my is dit 'n baie spesiale liedjie.
1: Dit is baie mooi.
0: Still that, make time for the people important.
1: Maar ek meen die manier wat jy het beskryf, sal mens dink dis 'n ballad en 'n love song, maar hierdie net baie oomf.
0: Is my vibe die.
1: Hy het baie oomf by. So hoe kom jy besluit om het nie een ballad te maak nie en eerder hierdie lekker beat by te
0: sit? Wat liefde om.
2: Want ek hou van experimenteer met muziek en ek is een dance persoon. Jy sal in al my liedjies hoor, daar is altyd een verskil. Ek is moeg vir die selfde klank.
0: Ja.
2: Ek is moeg vir mense wat een type muziek luister en ek ongelukkig is 'n persoon wat weet my muziek smaak.
0: Likewise.
2: Is die hele wêreld.
0: Classical to hard rock, brother.
1: Yeah.
2: En so, dis ek kom ek iets nuut wou skep en ek wou iets amazing skep met hierdie liedjie en ek dink ek het dit reg gekry. Glo ek het. En so, vir my is dit 'n wonderlike ervaring vir my om hierdie liedjie te skryf. Ek wil net iets amazing doen met hierdie liedjie.
0: Ek love the excitement, man. Ek is regtig amazing. So, daar's baie kunstenaars wat ons het in luister, JP. So, jy weet baie keer aan die mense nie die oomf nie. En jy weet in die wêreld gee baie keer vir ons letsels wat anxiety, depressie en goed is. En ek voel dit hou baie keer mense se talente terug. Jy weet, en sluit jou toe in jou huis en dan skryf ons duisende liedjies, maar dit sien net die pen sien wat jou gevoelens is. So, as jy vir 'n kunstenaar wat nou sit en luister, wat miskien daai goeders het, wat sê vir hom sê om vorentoe te gaan om daai tipe droom te volg? Want ek ben jy, jou drome is so baie, ek kan nie eers met drome nie, want jy het allemaal gevat. Maar wat sê jy...
1: Het allemaal bewaar.
0: Ja, so, wat sê jy vir so ou sê? Want betekent, die lewe raak beteken moeilik.
2: Ja, nee, kyk hier, die lewe raak altyd moeilik, maar mens moet altyd onthou wie jy is as mens. Wie jy is as mens moet altyd reflekteer in wat jy skryf en wat jy doen. Want daar is iemand daar buiten wat gaan luister en vir jou sê, luister jy so, ek associeer met wat jy sê en ek voel aan met wat jy sê, want dit is precies waar jou ware uniekheid lê, is wie jy is. Mm. En dit moet altyd weerspeel in wat jy skryf
0: yeah.
2: en wat jy sê, want iemand daar buiten is besig om te luister en daai persoon op daai oomblik kan net daai ding hoor en weet soos, I got it. I needed to do this.
1: Dis daai unapologetically me. Ek is absoluut gek daaroor. Ek sê altyd vir mense, wees net jy. En dan sê hulle maar, wat is nie vir my nie? Dan kry jy ander vriende. Dis wat ons doen. Dat 'n mens kom op 'n stadium in jou lewe waar jy alles wat jy is en wil wees en wil doen, embrace. En ek dink dit is die mooiste daarvan. En dan skyn dit uit in mense soos jy en JP. Dit maak het fenomenaal en jy kan sien uit die drijfkracht achter jou wat jou inspireer om meer en meer en meer te doen. So ons so opgewonde. En praat so dan van toekoms, wat is daar nog in die toekoms vir jou?
2: Ach nee, daar is baie, ek kan nie nou wel sê nie, maar daar is definitief 'n projek en dat ek sal voorlê, dit kom op my verjaarsdag uit.
1: Ach, wonderlik.
2: Ek het besluit, ek hou dit uit tot en met my verjaarsdag.
0: Nou, wat is jou verjaarsdag, voor ek weet nie meer?
2: Het eerst oktober.
0: Okay, laat ons net weet,
1: net want draai,
0: dit kan volgende week woensdag ook wees. Okay, cool, ja.
2: Nee, dit kom op my verjaarsdag uit. Dit is, ek sê, die hele project was my drie stikke. Dit is 'n broer en 'n sister en nog 'n broer.
1: Mm-hmm.
2: Langs mekaar is die tyd wat ek journey wat ek deur is en so hierdie is die derde gedeelte daarvan.
1: Wow.
2: So dit is om te sê, luister, so, maar dit gaan definitief iets anders wees. Ek dink die mense is wel reg vir hierdie klank nie. Ja, ek experimenteer baie met hierdie en dit gaan rarig net amazing wees. Ek as ek nooit luister aan heilig wat hy keer, want
0: it's good.
2: Vir my amazing.
1: Ja,
0: it's good, man.
1: Maar dit is jou harde werk wat daar ingaan, jou sweet en jou bloed wat daar ingaan. Maar
0: it's good.
2: Vir my amazing.
1: Ja,
0: it's good, man.
1: Maar dit is jou harde werk wat daar ingaan, jou sweet en jou bloed wat daar ingaan. Maar

0: PR worldwide op TikTok en dan op Facebook is het maar een JAYPUR at official. Dat zijn. En dan is het beschikbaar op Spotify, iTunes, al die lekker dingetjes, recht voor die wereld.
1: Fantastisch. Al die stroomplatforms en nou amtelijk ook op Luister.fm.
2: Well, there you go, there you go, there you go. Maar zoals eerst maandag die 22ste juni, ons bring vir julle al die lekker dingen hier op die Grootbank Breakfast. Ek denk ons krabbel die winkels, kijk wat ons nieuws hoofdtrekken is en net na spits julle oor, want JP bring vir jou ek en jy.
3: You have family. When you buy a King Cars,
4: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family. When you buy a King Cars.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
7: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
8: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
9: Ek is Ewan Grobler.
8: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
9: Kom gesels met ons.
8: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
9: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
8: 041-581-5363.
3: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Brown Mogotsi keer terug na die hof vir nuwe borgtog aansoek. 9 nagtenis geneem met vermoedelike gesteelde koper ter waarde van duisende rande en gesprekke tussen die VSA en Iran duur in Switserland voort. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
3: Verkeer.
2: Bietjie ontgramp in verkeer vanmorgen. Kyk bietjie uit op Samantha Way. Daar's twee karre wat mekaar gesoen het daar. En natuurlik ook die grootte met die kragpaal wat af lê. En onder net soos wat jy opkom na Mercantile Hospitaal toe. Ek sê Besakkie, bye bye, dankie dat jy daar vir ons deurgestuur het. Maar boon behalwe dit nog steeds, is daar ook 'n waterpijp wat daar gebaar sit. Is lekker om te bly in Nelson Mandela Bay. So ja, kyk maar net uit vir daai. En asseblief julle, as julle opkom daar in Kempstonweg, is daar 'n lamppaal wat omstaan met die kragdrade wat in die pad lê, met, net af in die pad, jou water feature. So dit werk net lekker uit. So ja, dit
1: alles
2: is wat het is.
1: Alles op 1 route.
2: Hey?
1: Alles so op 1 route.
2: Ja, maar as wel, as weet jy hem nou vol wijd verspreid he, maar as wel, as die municipaliteit op 1 plek het, kom ons doen alles om op die selle tyd. So soos beloof, dames en heren, ek en jy.

0: Lekker JP, en dit is ek en jy.
1: Splinter nieuwe treffer daar, en jy kan hom amtelik aanvraai, is op die luisterfilm Speelhuis, JP jou baan, ek en jy. En natuurlijk ook op stroomplatforms. JP, dit is so lekker om jou hier te heen. Dit was so lekker om jou emoties te sien ter die liekie nou eindelijk speel.
0: Ja, ons aanvaar geld.
1: Maar mens kan sien, jy het passie vir dit, en ons sien uit vir nog goed wat kom. Soos jy sê, jy is nog bezig met een redelike klomp liekies, kan jy wacht om nog by Speelhuis te sit nie.
2: As baie blij Baie dankie dat jy mee gehad het. Ek waardeer dit rarig baie my altyd.
0: Ah, super cool man, super cool. So ja, dit is weer, dit is 25 minuten net voor die tijd van 9, amper tijd om te geroet. Ek dink ons kan nog die eerderaf nog sy een treffer en so na die rugby, dink ek. Dat hierdie werk nogal lekker uit. Leon Schuster, hulle sê miljoene aan een verrassie.
3: Jy is een doren, jy is een dissel, jy is ons man.

0: say. Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Gotta wait for the blah, bro. You gotta wait for the blah.
4: Die Feel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry aan om fondse in te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch Street Club. Feel on Wheels gaan afskop vanaf 7 uur en vanaf 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 'n ronde. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheid demonstrasies en nog meer. Asook 'n styk aand vanaf 7 uur. Jy kan jou stappe gestyk bespreek op die WhatsApp line van Feel on Wheels wat op hulle Facebook blad is. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend. Vir meer inligting besoek Feel on Wheels se Facebook blad.
3: En ons sê easy peasy lemon squeezy, so werk hier amper tyd vir ons om te groet. Ons sê ook baie geluk aan ons Protea dames. Hulle het Suid-Afrika gewen met 6 paaltjies, is baie trots op hulle natuurlik. Ek wil net een ding deel, daar's twee want in ou geboue ingaan vir die kruis daarvan en dit was my baie funny, maar ek hoop hulle is fine. Is dat hulle het ingegaan uit dronken, baie verlate, verskriklik verlate en gejoke, ha ha ha, ja, die deure sluit nog. En toe die ene, dis die ene ou binne in die een sel en is een van daai toe, jy weet net, jy het 'n venster en dan toe deure, toe alles, wow. Net met die feeding hatch en toe hem toemaak, toe
5: sluit die deur. Wow. Dis die bra in die tronk.
4: En die ander een was buite.
3: Ja, gelukkig.
4: Gelukkig, ja.
3: Gelukkig, ja. Obviously, hulle die video gepost, hulle seker maar is fine.
4: Ja.
3: Maar dadelijk, toe sien net arms hier by die feeding hatch uitkom en is het al wat ek nou ongelukkig nie verstaan nie, maar toe sien net, wow, dude, dit me nogal...
4: Ja, sien, dit is sikker goed saam met my gebeur, want ek doen die selfde.
3: Ja, probably, nee.
4: Ek hou van knoppies druk. Ek voel altyd dat hy tekens wat sê, moenie die knoppie druk nie.
3: Maar a touch of butt.
4: Dis bedoel vir allemaal anders, behalwe my.
3: A touch of butt.
4: Ek het hierdie naweek paar knoppies gedruk.
3: Ja, jy lyk soos 'n knoppiedrukker. Jy lyk soos 'n knoppiedrukker.
4: Dis kom ek nooit in die ouwe afvalsaal kan wees nie.
3: Wat sal jy ook nooit daar vat nie? Ek weet nie.
4: Ek voel hulle met my nooi.
3: Ja.
4: Hoe kom dit nou nie? Dan is daar ook 'n verjaarsdag wat ons vergeet het.
3: Net die ditie.
4: Nee, ons eie kirkie van Kirkwood verjaar vandag.
3: Oh, Loonies!
4: Christine, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n wonderlike
3: verjaars. Is dit ook om die naweek so wild was?
4: Ah, seker, nee,
3: ja,
4: moet wees.
3: Ek het
4: moet wees.
3: Gesien op socials. Die bakkie het geloop, ou bal.
4: Ja. So ons eie kirkie van Kirkwood verjaar vandag. Sy is natuurlik daar in Kirkwood weer terug by die boerdery.
3: Wie sê 'n vrou kan nie verjaar
4: nie? Kyk nou net daar.
3: Sê, happy birthday girl, I hoop jy's een van die coolste mense, man. Sy is dan een super cool mens. Lekker diep mens en ek love dit. Marianne, het is tyd vir ons om te groet hier by Lekker Luisterstasie. Hoop julle dag is super special op hierdie maandag. Ek hoop hy is nie blou nie, miskien 'n bietjie turquoise. Kyk maar net uit vir die normale slaggate en dinge op die pad en natuurlik ook in Kempstonweg. Die paal wat so op sy staan. Ek stuur ook, sien mense stuur ook vir ons hier met lamppale wat omlê en wat hulle rapport het alles. En dit sê net, is baie lekker in Suid-Afrika. Ja, I'm with you. I'm with you. Ja, I'm with you.
4: Ai, ai, ai. Beteken kort en sammel soos dit, soos die lampel.
3: Ek voel
4: so, vandag, ja, as ek soos dit meteen, net om my op te hou vir maandag.
3: Bra, ek voel net, ek kort like, iemand die hele tijd, nou, jy kan het doen, is okay. Tel op die pen.
4: Ek denk so. Ek sal soms jou rondry vandag.
3: Nee.
4: Jy kan het doen. Jy kan het doen.
3: Ja.
4: Maar weet jy wat, Gerkie, jy kan het doen. Ach, jy weet, jy kan.
3: Jy trek jou gezicht as ek jy kan.
4: Nee, so, ek weet, jy kan. Jy kan. Jy kan het doen.
3: Peter, ek
4: like
3: it.
4: You got this.
3: Woo!
4: Maandag!
3: nou is ek moeg. Dat was die laatste bietjie energie wat ek het. Maar ja, dit is maandag, cheers vir julle. Ons vang julle weer môre op hierdie lekker luisterstasie.

0: Buycars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka, by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Magotsi keer terug na die hof 'n nuwe borgtog aansoek. 9 in hegtenis geneem vir moedelike gesteelde koper te waarde van duisende rande en dan gesprekke tussen die FSA en die randdier in Switserland voort. Die berugte sakeman Brown Magotsi sal na verwagting vandag terugkeer na die Johannesburg Landdroshof in Gauteng. Magotsi se regspan beplan om nuwe feite oor sy woonadres in 'n nuwe borgtog aansoek voor te lê. Sy aanvanklike borgtog aansoek is van die hand gewys nadat die hof bevind het dat hy die polisie vals adresse gegee het wat nie bevestig kan word nie. Magotsi staan tereg op verskeie aanklagte vir die beweerde sluipmoordpoging op sy eie lewe. Hy is verlede maand in hegtenis geneem kort nadat hy voor die Matlange Kommissie van ondersoek getuig het van beweerde polisiekorrupsie. Die polisie in die Oos-Kaap het Vrydag 9 verdagtes in hegtenis geneem vir die besit van vermoedelik gesteelde koper te waarde van ongeveer R600,000. Beamtes het inligting opgevolg oor 'n bakkie wat 'n verdagte swaar vrag van ons Londen na Port Elizabeth vervoer het. Hulle daarin geslaag met bakkie en twee ander voertuie op te spoor nadat dit glo die langs die R72 naby Kenton on Sea onklaar geraak het. Die polisie het die bakkie ondersoek en ongeveer 1619 kilogram koperkabels gevind wat onder 'n matras versteek was. Hulle het ook beslag gelê op 3 voertuie, 11 selfone en toerusting wat nou bewering in koperdiefstal gebruik word. Gesondheidsontleders waarsku dat Suid-Afrika se private mediese fondsbedryf binne die volgende 5 tot 10 jaar ernstige uitdagings kan beleef indien minder jong mense by skemas aansluit. Finansiële druk en hoë jeugwerkloosheid sekere werkloosheid vir minder getal jong gesonde lede. Volgens kennis dra dit by tot premieverhogings bo inflasie wat 'n kringloop skep wat die langtermyn volhoubaarheid van die mediese fondse kan bedreig. Adjunkt-president Paul Mashatile is in China vir 'n werkbesoek wat daarop gemik is om samewerking tussen die twee lande verder te versterk. Mashatile word vergesel deur die adjunkt-minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Zuko Godlimpi en senior regsamptenare. Hy sal die 4de China Internasionale Voorsettingsketting Expo bywoon en gesprekke voer met China se visie-president Han Jing. Mashatile sal ook met 'n vooraanstaande Chinese maatskappy vergader voordat hy later van dese week na Shenzhen reis vir verdere sake gesprekke. Sportnuus. Linda Noskova het Jessica Pegula in die Berlynse eindstryd geklop en 'n driestelle gewen om haar eerste WTA 500 titel te verseker. Pegula, wat vroeër die wêreld nommer 1 Aryna Sabalenka uitgeskakel het, het die wedstryd kortliks gelyk gemaak, maar Noskova het beheer in die beslissende steller win om 6-4, 4-6 en 6-3 te wen. Gesprekke tussen die FSA en die randdier voort in Switserland na verlede week se ooreenkoms om binne 60 dae 'n finale vredesooreenkoms te bereik. 'n Senior Amerikaanse diplomaat sê die samesprekings in Lausanne fokus op Straat van Hormuz, die skietstilstand in suidelike Libanon en elemente van 'n toekomstige kernooreenkoms. Die gesprekke vind plaas te midde van nuwe spanning nadat president Donald Trump Iran oor Hezbollah aanvalle gewaarsku het, terwyl Teheran sê hy is gereed om homself te verdedig. Kyk jy na jou geld sake, die rand is R16.44 teen die dollar, R18.82 teen die euro, R21.70 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,870. Die prys van goud is $4,176.23 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $78.95. Tel met die einde van die nuus, ons is dan terug om 10:00.

'n hartlike goeiemôre Maandag die 22ste Junie van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 asook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie aan Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeks dan 6 tot 9 vang hulle môre selfde tyd selfde plek. Hier is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daai die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Tussen deur die beste musiek op Luister FM en kom ons gaan groot of ons gaan huis toe good morning. Goeiemôre. Hierdie is die klanke van Dana Winne, Moonlight Shadow.

0: Die pragtige klanke dan van Dana Winner se Moonlight Shadow. Welkom by hierdie maandag, mense. Is die 22ste Junie. Hierdie maand loop verskriklik vinnig. En as ons oetvee is, hy definitief ook al die helfte van die jaar. Maar kom ons sê dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van ons steun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Luister FM, weer.
0: Ek gaan begin nou jou weer vir vandag, maandag die 22ste Junie. Plettenberg Baai, jy is 17,24, Gramstad 13,22, Mthatha 10,22. Queenstown 9,19, Graaf-Reinet op 10,19 en Kraddock 9,19. Port St. John's 15,24, Bishu 14,24, Oos-London 16,25. Port Elizabeth, jy is op 14,24, Jeffreys Baai 16,24. Uit die nacht dispatch, goeiemôre julle. 14 en 'n pragtige 25. So dis bewolk in die oggend en dit bly maar so half gedeeltelik bewolk en jou wind is lig noordwestelik en draai ook noordoostelik hier in die middag se kant. Jou windspoed 20 tot 22 km/h vir oggend is hy maar so 10 tot 14 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: klanke daar van Steve Hofmeyr met sy feeslied. Jy kan nou stadig maar seker jou verjaarsdag, boodskap, huweliks herdenking, daar trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte daar in die familie en selfs jou medelye. Stuur dit my op die WhatsApp nommer in die atelier 082-333-667. Dou standaard daantatriewe geld en as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Nou ons gaan tyd na geestelike inspirasie padkos saam met pastoor Morney Alipad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gaan die week weer 'n kort reeks tackle en ons gesels oor 5 dinge wat jou geestelik sterker kan maak of natuurlik geestelik swakker kan maak as jy dit nie doen nie. Vandag gesels ek met jou oor die eerste een in hierdie reeks en dit is jou gedagtes bepaal jou rigting. Spreuke 23 vers 7 sê: "Soos hy in sy siel bereken, so is hy." Die Engelse vertaling sê, "Like a man thinks, so he shall become." Jy moet vandag verstaan dat jou grootste geveg en jou grootste oorlog is nie fisies met hande en wapens nie, maar jou grootste geveg en grootste oorlog is tussen jou twee ore, in jou kop, in jou gedagtes. Die vyand sal jou nie sommer elke dag op fisiese hand-tot-hand oorlog aanvat nie, maar sy wegtrekplek is in jou gedagtes. En jy moet onthou, as jy aanhoudend gedagte koester soos jy is nie goed genoeg nie, jy het nie wat dit kos nie, jy is tweede beste, jy is nie wat almal wil hê jy moet wees nie, al die negatiewe gedagtes, moet jy verstaan, gaan dit baie moeilik wees om uit te styg en in oorwinning te lewe, want jy kan nie bo jou gedagtepatrone uitstyg nie. In Numeri hoofstuk 13 gaan 10 verspieders na die beloofde land toe. 10 spioene, spies, sê die Engelse Bybel. 8 van hulle, of al 10, sien dieselfde land, sien dieselfde vrugte, sien dieselfde geboue, sien letterlik dieselfde ding. 8 van hulle kom en sê, nee, daar's moeilikheid, hulle lyk so springkane. 2 kom terug en sê, we can take the land. Ons eet reëse vir breakfast. Hulle het dieselfde goed gesien, hulle het dieselfde ervaring gehad, maar 8 se gedagtes is anderste as die 2 wat in oorwinning leef. En ek wil jou vandag bemoedig, wil jy nie 'n bietjie voorraadopname vat? Watter gedagtes is daar wat jy op die oomblik dink? Goed wat jy gereeld vat plek gee in jou kop, wat dalk nie van God af is nie. Gedagtes wat teenoorgestelde is as die woord. Wil jy nie daarvan werk maak vandag om daai gedagtes te weerstaan en dit te vervang met woordbelydenisse en woordbeloftes nie. Like you think, you will become. Hou op dink, jy gaan dit nie maak nie, dit raak erger, die ergste is nog voor, ensovoorts. Begin eerder te sê, sy planne vir my is hoopvol. My God sal in my behoeftes voorsien. Die Jesus se wonde is ek genees. En as jy jou oë uitvee, dan begin God se woord te werk, like you think you will become. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie reeks waar ons geestelik sterker kan word. Sal jy elkeen wat luister vandag help om te werk aan ons gedagtegang, dat ons in ons siel bereken die dinge wat God sê. Ons is wat u woord sê ons is. Ons het wat u woord sê ons het en ons kan doen wat u woord sê ons kan doen. Ek dank u vir oorwinning in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morney van hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdae so 8:40. Julius Megan herinner ons dat die Here binnekant ons moet leef. En kom ons aanbid die Here en sê vir hom dankie vir nog 'n dag, nog 'n geleentheid. Maak nie saak hoe dit gaan nie, hy leef in jou.

0: Mijn zuster Louisa Bridget, gelukkig is om te verjaarsdag vandaag. Ze heeft een wonderlijke Jezusdag, hè? En ons is baie lief al. Baie dankie, lekker dag, hè?
1: Dankie Maria, en dankie sterkte ook vir julle.
2: Goeiemorgen, Jake.
1: Goeiemorgen.
2: Net sê welkom terug.
1: Mm-hmm.
2: Ek wil net baie graag een boodskapie stuur aan Leonie en haar twee kindertjies, wat op pad is oor see toe. Hulle het 8 uur gevlieg. Net vir hulle sê, gaan hulle verskrikkelijk baie mis.
1: Mm-hmm.
2: Hulle is nou oor vir 3 jaar.
1: Sure.
2: Baie dankie, JK. Baby vanuit en nog.
1: Ja, baby is omtrent een lang tyd, nee. En dan Nolien. Jo, daar is baie mens wat hierdie week verjaar in die familie. Kom eens hoor.
3: Morgen, pastoor. Het is Nolien hier.
1: Hallo, Nolien.
3: Ek wil vanoggend net vir my dochter Bobby baie geluk wens met haar verjaarsdag.
1: Mm-hmm.
3: En ek wil net vir sê, sy met 'n wonderlike dag, al is sy by die werk,
1: ja.
3: Maar sy met haar dag geniet en die Here seën haar. Dan wil ek sommer die ander ook geluk wens. Woensdag verjaar my ander dochter, Rihanna Bauer.
1: Mm-hmm.
3: Sy is woensdag 'n volle 50.
1: Aha.
3: Ek wil vir haar ook sê baie geluk en sy moet ook haar verjaarsdag geniet. En dan toe vrijdag is het my man Solly is sommer allemaal by mekaar
1: ja.
3: Om vir hom ook te sê, baie geluk met sy verjaarsdag. En sy sister Alida, wat saam met haar om verjaar op vrijdag, baie geluk julle allemaal met julle verjaarsdag. Mooi dag, geniet het allemaal, bye.
1: Ja, dis lekker verjaardag, dat is allemaal in een familie. Vir julle allemaal baie, baie geluk. Mag die Here julle ryklik seën vir nog baie jare, nee. Môre wens asseblief Salome of Bobby Faber baie geluk. Ons lief jou, baie lekker verjaar, oma B en opa Willie, wat speciaal aan Bobby of Salome, sê baie geluk met haar speciale dag vandag.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plummer.
6: Johan Plummer!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3 8-2-4-8-3.
6: Job Plumbers!
8: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
9: Talk, Kilian.
10: Luister FM.
1: Vat hy stuur die boodskap op 082-333-667. Want hou net tot en met 10 uur vanmorgen, daarna ongelukkig nie. Ons ook nuwe liedjies wat ons gaan vrystel vanmorgen. So 10 oor 10 is het lekker boerepompie, so 20 oor 10. Dan kyk ek wat ek vir jou geskryf het daar op sociale media. Een diep vraagie daar op JKB op Luister FM. Anlie van Rooyen, ek gloe.

Bobby van Jaarsveld, toe nou en altyd. Hierdie boodskap sê aan ons seentjie Marco. Vandag vier ons 11 wonderlike jare saam met jou. Jy bring soveel vreugde, liefde en trots in ons lewe. Mag jou dag gevul wees met lag, pret, liefde en alles wat jou hart begeer. Hou aan om groot te droom, hard te werk en die wonderlike mens te wees wat jy is. Ons is baie lief vir jou en dankbaar vir elke oomblik saam met jou. Geniet elke oomblik van jou spesiale dagie, baie liefde mama, papa en Martin. En is aan Marco wat 11 jaar oud is vandag, mama, papa en Martin sê vir jou baie, baie geluk met die speciale boodskapie. Ai, dit is so lekker om die verjaardag boodskappe deur te gee. Graag wil ek my oudste dochter Marilise White van Hankie gelukwens met haar verjaarsdag. Baie dankie dat jy altyd daar is vir ons, die liefde en al die extra myle wat jy loop vir ons en ook jou medemens. Jy is 'n dochter 1000. Baie, baie lief vir jou, jou moeder en oom Dries. Baie dankie Mariana op Uitenaag. Dit is aan die oudste dochter Marilise White dan Hankie, jou moeder en oom Dries sê vir jou baie, baie geluk. Dit is tyd vir Localis, lekker ons eie ooskaap talent. Rihanna Bouwer sê, maak nie saak nie. En Misha Myntjie sê, ek is lief vir jou.

mis jy my al, so sê Bella Splinter net hier op Luister FM, ook op die JKB. Lekker man, lekker my nuwe musiek vry te stel. Goeiemôre. Ek moet net baie geluk sê vir Kelly van Rooyen met haar verjaarsdag. God se rykste seën vir haar Kelly, bly altyd die pragtige kind wie jy is. Lief jou baie van ouma en oupa. En is aan Kelly van Rooyen vandag spesiale verjaardag boodskapie. Rassie sê daar volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar. Rassie, lekker om 80 punte aan te teken, maar die Springbok het al spier in hulle eerste wedstrijd van die seisoen gebuld, toe die Barbarians 80-31 in die baai oorrompel het. Hoewel Rassie Rasmus tevredes met sy spelers se drie druk vermoe, was daar paar klein jakkelsies wat in die bok wingerd was. Dis lekker om 80 punte aan te teken, maar die Barbarians het 4 of 5 pragtige gedruk en ons sal daardie verdedigingsfoute moet elimineer voordat ons teen Engeland speel, het Rassie gesê. Volgens die Springbok hoofafrigter sal die bokke ook hulle dissipline in orde moet kry. Maar dan moet ons onsself ook daarin herinner dat ons nou 6 of 7 maande sedert ons laas as 'n eenheid saam gespeel het, terwyl daar ook nuwe spelers in die groep was. Maar dan moet ons self, dan sê Rasmus het 'n groep van 46 spelers vir die komende Nasiebeker wedstryde aangewys, 12 bille spelers wat weens klipligt onbeskikbaar is vir die Barbarians en die A-kragmeting is ook deel dan nou van die groep. Daar benewens staan belowende sterre soos Paul de Villiers, Riley Norton, Ruben van Heerden, Carlo Sadi, Wusu Moyo, Jaco Williams se kans om die bokke in 'n amptelike toets ook te verteenwoordig. Ja, kyk, is 'n groot telling, maar ek moet sê, let so nou en dan, het hulle vir my dat die Barbarians bietjie terugkom, wat ek gevoel het, hulle moes nie terugkom nie, so ja. Maar 'n goeie wen, ek dink nie, daar's fout daarmee nie, ek dink is 'n baie goeie stap, ook in die regte rigting. Ja, kom ons speel nog 'n lied, wat ons basis amper nie toe gaan vat, Celine Dion, Love Doesn't Ask Why.

The beautiful music of Celine Dion, Love Doesn't Ask Why. Ja, dankie Nikki vir die sê, julle moet onthou, die Barbarians het net 'n week saam geoefen, so hulle het nie sleg gevaar nie. Daarmee stem ek 100% saam, hoor, definitief so. Sê asseblief vir man lief Henny, ek is baie lief vir hom en dankie vir die lekker stap. Dan sê ons twee ook vir Bobby, baie geluk, mag jy wonderlike verjaardag geniet, oom Henny en tannie Isabel. 'N Mooi dag vir jou, JK, dankie julle twee, julle spesiale mense, bly julle te bietjie lekker gestap en bietjie oefening gekry en dat julle ook net 'n lekker tydjie saam het dan vir môre. Nou ja, dis basies nuus tyd. Ek hoop jy is ingeskakel.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, politieke moorde wek kommer voor plaaslike regeringsverkiesing. Die polisie is gereed vir migrasiedemonstrasies en dan kriketnuus. Matt Henry verpletter Engeland terwyl Nieu-Seeland reeks gelyk maak. Twee verteenwoordigers van politieke partye is in afsonderlike voorvalle dood tydens die onafhanklike verkiesingskommissie se kieserregistrasie veldtog hierdie naweek. Die DA tussen verkiesingskandidaat Sinovuya Doyokwe is in Danoon in die Weskaap doodgeskiet. Die party bied nou beloning van R50,000 aan vir enige inligting wat die polisie kan help om diegene wat verantwoordelik is op te spoor. Intussen is 'n 45-jarige wijkraadslid in sy kantoor in Port Elizabeth in die Ooskaap doodgeskiet. Die moord het kommer laat ontstaan oor politieke geweld voor die plaaslike regeringsverkiesings wat later vanjaar sal plaasvind. Die Suid-Afrikaanse polisiediens, hulle is gereed vir die beplande demonstrasies aan die einde van hierdie maand. Groepe wat March and March insluit, beplan optogte reg oor die land teen onwettige buitelanders. Boodskappe wat buitelanders se burgers dreig, is op sosiale media gedeel en waarskei hulle om die land voor die einde van die maand te verlaat. Die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, se woordvoerder Komogelo Mogotsi, sê maatreëls is in plek gestel voor die demonstrasies. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, het 'n beroep gedoen op sterker optrede om kinders teen geweld, mishandeling en verwaarlosing te beskerm. Mabuyane het gepraat by die provinsie se herdenking van die dag van die Afrika kind in Buffalo City. Hy het onthul dat baie kinders steeds geweld in die gesig staar, insluitend seksuele oortredings, uitbuiting en mishandeling. Hy sê kinderarmoede bly ook 'n groot uitdaging met ongeveer 1,7 miljoen kinders in die provinsie wat op sosiale ondersteuning staat maak. Mabuyane sê die regering bly daartoe verbind om met gemeenskappe, die burgerlike samelewing en die privaat sektor saam te werk om hierdie kwessies aan te pak. Die Suid-Afrikaanse regering sal dan sterk diplomatieke betrekking met ander Afrika-lande handhaaf. Suid-Afrika die repatriasie van ontheemde, ondokumenteerde Malawiese burgers in die land versnel. Die Malawiers is ontheem na vanjaar se spanning oor immigrasie kwessies in die land. Suid-Afrika word deur ander Afrika-state gekritiseer oor beweringe van xenofobiese geweld in die land. Sportnuus. Matt Henry het 'n reeks vinnige bolwerk gelewer toe Nieu-Seeland vir Engeland met 253 lopies in die tweede toets by die Oval verpletter het om die reeks van 3 wedstryde op 1-1 gelyk te maak. Engeland, wat 463 najaag, het oornag van 882 vir 5 tot 209 almal uit 1-1 gestort, terwyl Henry deur die kolfles geskeer is met 4 paaltjies en 12 balle vir geen lopies nie. Joe Root se kortstondige weerstand het vroeg op die dag 5 geëindig toe hy teen Henry geval het, wat Jofra Archer, Matthew Fisher, Josh Tangi en Korda uitgehaal is om 'n oorheersende oorwinning ook te verseker. En dan 'n Britse aanvangsonderneming sê tegnologie wat natuurlik voorkomende bakterieë in grond gebruik kan eendag huishoudings help om elektrisiteit uit hul tuine op te wek. Wow. Die stigter en uitvoerende hoof van die maatskappy Battery sê die stelsel produseer 'n deurlopende vloei van krag en vul hernubare bronne soos sonenergie aan deur selfs te werk wanneer die son nie skyn nie. Die maatskappy se laboratoriummodelle is 6 keer kragtiger as huidige prototypes met 'n teiken om 4 per kubieke meter te produseer. Geldsake. Goud is $4,197.34 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $79.90. Jou rand is R16.42 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.69 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,942. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: The Kuleskis, and they sing Take Me Where the Sun is Shining. Karika Kesekam sê hoeka toeka. Tweede uur van die JKB, welkom jong by jou lekker luisterstelsie, dis nou Luister FM. En is so 11 minuut oor 10, ons kyk wat maak jou weer nog vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Weer lyk so, Pletemer Baai 17-24, Gramstad 13-22, Mtatape 10-22, Queenstown 9-19, Graaf Renet 10-19, Kraddock 9-19, Port St. John's 15-24, Bishu 14-24, West London 16-25. Polisbet op 14-24, gaan ons daarna Jeffreys Baai toe 16-24, uit die nagdispatch 14-25 grade. Bewolk in die oggend en dan sit so bewolk, sonskyn deur die loop van die dag ook. Jou wind is lig noordwestelik, dan draai noordoostelik hier in die middag se kant toe. Jou wind spoed dan soos 14 km per uur vir oggend, dan vanmiddag se 20 tot 22 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus om meer besonderhede. Right, is hy tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepompie of sommer net lekker boeremusiek. Dirkie Smit, 'n Suurberg vastrap en Ellen Green met 'n koue patat.

0: lekker balke toe met Ellen Green se koue patat en Dirk Smit se suurberg vastrabou, Dirkie. Nou ja, ons gaan binnekort vir jou kyk wat ek geskryf het op sosiale media.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Is 18 minute oor 10, ek het soms so iets dieper ag geskryf, so tong in die kies. Jy weet, so sê jy stuur betyker mos nou so ietsie, nê? Maar is mense van nature goed of selfsugtig? Is mense van nature, dink jy, goed of selfsugtig? Ja, is 'n moeilike enetjie hierdie, nê? So praat bietjie saam met my daar op die WhatsApp 082-333-667. Is mense van nature goed of selfsugtig? Elma Tiran van Niekerk sê, wel, ek dink so, hulle is van nature so. Dit is in hulle geaardheid, sê Elma daar vir my. Karen Kap sê, more JK, shoo, moeilik om te sê, hulle kan 'n bietjie van albei wees. Eish, Salome Milan, een persoon kan albei wees as hulle dit wil wees. Rina de Klerk, meeste van hulle selfsugtig. Ja, Daine. Duimpie Kraus, jy kry goeie mense, dan weer selfsugtige mense. Dankie, Duimpie. Cathy Swart sê, ek dink dis net lelike gewoontes, want ek het al meer mense, mense gewerk wat selfsugtig is, maar toch 'n sagte hart het. So hulle kan die gewoonte afleer. Ja, hulle kan, Cathy, ek dink ook so. Riekie Knoesen, ek dink dis in jou gene. Ek dink so. Rita Conaway, ek kan nie selfsugtig wees, nie so groot geword nie, sê sy. Magda Grywens sê, daar is net een wat goed is, en dis God, die menselike natuur is alles wat boos is, maar deur Jesus se kruisdood het ons nuwe lewe gekry, as ons dan net glo. Natasha Kleinboy, wel nie almal goed of selfsugtig nie. Nou ja, dankie daarvoor. Annie sê, meeste van hulle selfsugtig, sê sy. Maatjip sê, ek vee maar voor my eie deur en het vrede met ander. Aangename dag. Karen Simpson sê vir my, ek dink die fondasie van beide word gelê van kleintyd af. Jy is nie gebore met dit nie, wanneer jy jou eie besluite kan maak, is dit 'n keuse. So moeilike enetjie vandag. So ons is nie besig om mense te oordeel nie, hoor. Ons wil maar net weet, is mense van nature goed of selfsugtig? 082-333-667.
2: As ek seer is, plak ek pleister.

0: Ha, kan nie jou my maak lief hê? Dis baie ware woorde, Demilie Moore. En daarom sluit ons dit amper aan by vandag. Is mense van nature goed of selfsugtig? En ons vat niemand aan vandag nie, nê? Nee, glad nie daaroor nie. Is net wat sê jou opinie rondom dit? Is mense van nature goed of selfsugtig? Wat dink jy? Jolande Erasmus sê jonges in hulle gene. As dit in hulle gene is, is dit maar wat daar gebeur. Like vir my, wat sê Monica?
1: Dit laat my dink aan die idee van half leeg of half vol.
0: O ja.
1: En ek dink dit is maar met meeste mense die geval. Dit hang af na die ou wat na hom kyk. As ek na sekere mens kyk, gaan ek hom as selfsugtig sien. As iemand anders na dieselfde mens kyk, gaan hom as 'n goeie mens sien. So dit hang af, en dit hang af van verhoudinge. Verhoudinge, hoe jou verhouding met daai persoon is, het 'n baie, baie groot effek op hoe jy hom gaan sien.
0: Ja, dankie Monica, wyse woorde daar, dink ek. Mense kies om selfsugtig te wees, sê Wilma. Sy sê dis hoe sy voel dit gaan. Ek dink mense is van nature ingestel op oorlewing, en dit vra soms vir selfsug, maar ons is net so sterk ingestel op koneksie, en dit vra vir goedheid. Ons is albei, dit hang net af van watter kant van ons natuur op daardie oomblik die meeste gevoed word. Die vraag is, neig jy meer na die idee dat mense basies goed gebore word, of kan ons leer om goed te wees? Joe, sjoe, baie diep ou maat, maar ek hou van hoe jy dink. Baie, baie ware woord, ek hou daarvan. JK, God het nie slegte en selfsugtige mense geskape nie. Baie mense verkies om so te wees. Anita, Anita, kon het nie beter sê nie. Ek dink nie ons is so geskape nie. Ek dink regtig is so nie. Ek dink die Here het iets moois in elkeen van ons ingesit, en ek dink toch, daar is 'n keuse, nê? Jy het 'n definitiewe keuse. Dankie Anita daarvoor, om te besluit, wil jy daai persoon wees of wil jy nie daai persoon wees nie?

Die mense van Gansbaai maak vir Gansbaai lekker, sê Rieke Snel, dis wat ek sê in elk geval. Ek vra vir jou, is mense van nature goed of selfsugtig? En dis niks bedoel teen niemand nie. Ons vra maar net jou opinie, hoe jy mense ervaar. Is mense van nature goed of selfsugtig? En het 'n paar diep goedjies deurgekom wat ek voel nogal baie, baie mooi gewig dra, nee? Is prachtig, denk ek persoonlijk. Die boodskappe kom mooi in die so, dit sê morgen wel sommige selfsugtig, die wat in my lewe was, daarom is ek versigtig vir mense, Zelda Klaas en Stoniel. Ja, natuurlijk, maar jy kan ook kies natuurlijk met wie jy, natuurlijk jou vriende kring is, nee? Mens word goed gebore en groot gemaakt, die mensdom veroorsaak selfsigtigheid, sê Bernie, daar vir my. Vandag sê daar is meer selfsigtig omrede, die lewe is moeilik en allemaal probeer oorleef en in die proces, as jy nie selfsigtige mens is nie, dan is dit die mense wat jou misbruik en sal vertrap om bo te bly, so selfs mense wat nie van nature so is, nie moet soms so wees, om net onsself te kan beskerm. Baie hartseer hoe die mense so verander het, Marijke, ja Marijke, en daar is baie waarheid in wat jy sê, dis jammer dat mense moet verander, nee, juist oor dit om nie seer te kry, nee, ek hoor precies wat jy sê, maar dis jammer, dit is nie eintlik hoe dit moet wees nie, nee. Michael Lynn sê, is jy dan nou nie meer lief vir my nie?

dankie Michael Lind, hierdie man het 'n mooi talent daar van George se wêreld en ek moet sê, sy sangloopbaan het ewe skielik net vlam gevat. Hy is oral oor die land waar hy nou toer en so 'n bietjie gaan sing by kerke en feeste en plekke, so dis lekker om te hoor die man is besig. Ek gaan begin afsluit met my gesprek vandag en ons vat niemand aan nie. Dis net 'n vraagie hoe jy dit sien, is mense van nature goed of selfsugtig? Wil ons by jou weet. JK, mens word nie selfsugtig gebore nie, maar hulle word so van nature, sê Maggie. Dankie Maggie. Daar's so baie negatiewe mense in ons familie, hulle maak jou baie seer, maar ek bly maar weg. Baie dankie vir die goeie onderwerp. Polly, dankie vir daai ene. Hierin sê die mense is goed groot gemaak, maar groot sleg geword. Jaag die wêreldse dinge na, sê Robert. Dankie Robert vir jou insa vandag. Ja, daarin sê, ey, daar's tasse vol van gister. Net hierna is 'n nuwe enkelsnit wat ons gaan vrystel van appel.

so mooi lied daar van Kurt. Daar in tasse vol van gister. Jenny sê ook, oh, dis een mooie eniekie van Kurt, hy, definitief. Dan hier eniekie sê ook, ah, Jacques, ek dink mense kies om selfsugtig te wees, want as Jesus in jou hart is, is daar nie sulke goed nie, Jenny van Deventer van die Baai. Dankie vir daai, ja, dankie Lana ook vir hy bykie inlichting. Sy sê net so bykie info wat jy daar geweet het, Michael Lind het vir Julius Meigen gitaar gespeel en was sy backing vocal so daar 98 tot 2000. Ek onthou dit baie goed. Ja, nee, dit was goeie ou daar, nee. Dankie dat jy my herinner het daaraan, nee. En is lekker om 'n bietjie terug te gaan in tyd. Maar dis ook tyd om 'n nuwe enkelsnit vry te stel en ek dink ons gaan hom sommer nou doen. En is appel se genade water. As daar iets besonders in appel se genade water, die geliefde Afrikaanse kunstenaar, doen dit weer met 'n splinternuwe enkelsnit wat nie net lekker op die oor val nie, maar ook 'n diep boodskap van hoop, liefde en genade dra. Na die sukses van sy vorige kortspeler keer hy terug met 'n liedjie wat beloof om oud en jonk aan die sing te kry met sy aansteeklike melodie en opregte boodskap. Genade water handel oor die onverdiende genade wat God elke dag oor mense se lewens uitstort. Dit is herinnering dat geen fout, geen verlede, geen oordeel van die wêreld groter is as God se liefde nie. Genade water gaan oor die onverdiende genade wat God oor ons lewens uitspoel, verduidelik Appel. Dit sê, maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie. Maak nie saak hoe hard die wêreld jou oordeel nie. God het jou lief. Is jy reg vir hom? Appel, genade water.

0: Prachtig, en ek ja, deur appel splinter nie genade water, dis hoe hy moet klink, nê? Een laaste boodskap, die Dirk sê vir my hier oor, is mense maar van nature selfsugtig of goed? Soms, soos my dogter sê, dit hang af van die verhouding. Een mens kan nie een drenkeling red as jy nie self kan swem nie. So een mens moet eerst standvastigheid hê voor jy uitreik om ander te help. Ongelukkig oor jou dan nie anderse belange voor jou eie plaas nie, word jy gesien as selfsugtig. Maar net so makkelijk raak daar die persoon afhankelijk en verwacht hulp op elke keer. Dis een nare sirkel. Dirk, o, baie waar hoor, dit wat jy dan sê, maak 100% sin. Klinikeer, dankie jylle maak die JKB program moedlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van steen ons vriende daar by Klinikeer.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het een vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai vir een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Dis nou Saterdag 11 Julie by Dispatch Stoei Club. 7 die oggend skop die Fuel on Wheels span af. Van 8 uur die oggend af kan jy saam met hulle ry teen slegs R2 per ronde. Kan jou familie, jou vriende, self jou skoonma kom saam trap. Dan gaan ook stalliekies wees, lekkernye, kos, fiksheidsdemonstrasies en ook meer. Daar is ook een steik aan 7 uur die aand, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons 'n 10-jarige dogterkie 'n mobiliteitsstoelkie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister, ek gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Hier is een mooi lied, een man wat goeie liedjies skryf, David Foster, saam met die legende Olivia Newton-John, The Best of Me.

Now the best of me, Olivia Newton, John en David Foster. Dis almal mooi, né? 10 minute weg van 11 uur. Die boodskap is, ek kan nie glo dat iemand wat getuig dat hy die Here in sy lewe het en God se liefde in sy hart dra, selfsugtig kan wees nie, maar net my opinie. Daarmee stem ek saam, Letty, dis baie waar. As jy jou hart vir die Here gegee het, behoort daai goed glad nie in jou lewe 'n rol te speel nie. Net behoort eintlik glad nie daar te wees nie. So baie waar, wyse woorde daar en ek dink dis hoekom ons harte vir die Here moet gee dat hy ons hele lewe kom verander, nê? Maar dankie Vader, daar's 'n vriende, daar's goeie vriende wat ons almal het, soos Elvis Blue sê.

Elvis Blue met vriende. Haas hom al lekker as jy 'n goeie vriend het wat altyd saam jou staan, maak nie saak wat nie, in jou goeie tye en jou slegte tye is hulle daar. Hulle maak jou rug toe, nê, daar is 'n hele paar van hulle en dankbaar vir elkeen van hulle. Maar dankie dat julle saam gepraat het. Ons waardeer elkeen se insaag wat hulle gestuur het vandag. Moeilike enetjie, maar partykeer met ouma daaroor gesels, die moeilike goed ook in die lewe, nê. Maar ja, 'n lied wat my altyd inspireer, Juffrou de Koning, weet nie of jy luister dalk vanmôre nie, maar is mos nou ons lied daai, nê. So tussen my en jou daai en dit gaan ons nuus toe vat en is Corlia Botha met Sonvanger.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin: die Madlanga-kommissie se verhore gaan hierdie week voort. Action SA berei voor om Nelson Mandela Bay kandidate te onthul. En cricket nuus: Kap dryf Proteas deurslaggewende wêreldbeker oorwinning. Die Madlanga-kommissie van ondersoeks na verwagting hierdie week getuienis aanhoor van die uitvoerende hoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisiediens, Julius Magwanazi. Dit terwyl die ondersoek na beweringe van korrupsie binne die stad Ekurhuleni se Metropolisiediens voortduur. Vorige getuienis het gehandel oor die polisietender van 360 miljoen rand wat aan Medicare 24 Tshwane distrik toegeken is en die beweerde ontwet aanbring van blou ligte op private voertuie. Van Wyk se na verwagting vrae beantwoord oor die tender, video waarin hy met kontant verskyn en sy beweerde betrokkenheid by ooreenkomste oor noodligte. Dan word verwag dat Action SA vandag sy kandidate vir Nelson Mandela Bay in die Oos-Kaap in Port Elizabeth sal onthul. Dit sal ook nuwe lede voorstel wat by Action SA aangesluit het. Die party se provinsiale voorsitter Ethel Trollope sê hulle streekleierskap sal die aankondiging lei. Die party sê die kandidate is gemeenskapgebaseerde leiers wat daartoe verbind is om die dienslewering in die metro te herstel. Action SA voeg by dat die kandidate vasbeslote is om te verseker dat die plaaslike regering vir alle inwoners werk. Die twee voormalige lede van MK-partye dreig met regstap en hulle skorsing uit die party. Die party se voormalige woordvoerder Nomalolo Ndlela en die partyleier Jacob Zuma se dogter Duduzile Zuma Zambudla is verlede week amptelik geskors. Die party beweer dat die twee dit verontagsaam het. Zuma Zambudla blameer die party se leierskap vir hulle skorsing. Suid-Afrika het meer enstowwe vir back and close seer ontvang. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 2 miljoen meer enstowwe het in die land aangekom. Meer as 5,4 miljoen beeste is teen back and close seer ingeënt. Die siekte het finansiële verliese vir boere en die landse ekonomie veroorsaak. Steenhuisen sê Suid-Afrika maak ook vordering met die vervaardiging van sy eie enstowwe. Sportnuus: Marizaan Kap het 81 lopies van slegs 45 balle behaal toe Suid-Afrika vir Indië met 6 paaltjies geklop het met 5 balle oor, wat hulle IKR Vroue T20 Wêreldbeker uitspel hoop lewend hou. Die uitslag sien Suid-Afrika gelyk beweeg met Indië op punte in hulle groep met wedstryde teen Bangladesh en Nederland wat nog voorlê. Vroeger het Indië vleiende begin gemaak en kon slegs 59 lopies in die kragspel bereik en het uiteindelik 158 vir 7 aangeteken. Shabnim Ismail het 2 vir 28 behaal, terwyl Kap vir Tasman Brits, wat 40 bygedra het, prysvul derde paaltjie vennootskap van 97 lopies. Dan die president van die VSA, Donald Trump, het weer gedreig om Iran aan te val. Dit volg op Iran se aankondiging dat hulle die straat van Hormuz weer gesluit het. Iran beskuldig die VSA daarvan dat hulle die bepalings van die memorandum van ooreenkoms tussen die twee nasies oortree het. Die VSA en Iran het 'n memorandum onderteken wat na verwagting die weg sal baan vir blywende vrede tussen die twee nasies. Trump sê Iran moet keer dat sy gevolmagtigde groepe probleme in Libanon veroorsaak. Geld sake nou: die rand is R16.41 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.68 teen die pond. Een bitcoin is $64,025. Jou goudprys is $4,199.25 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie $78.76. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

0: That's right. Tropical Sunshine, the legend himself, Engelbert Humperdinck. En kyk, hy man kan ons nou maar sing, nee. En net voor het Fatman en Leanie my se duitjies en duitjies. Ons kyk na die laaste weerbulletin wat ek vir jou doen vir vandag. Etienne Kalet sal morgen se weer in die volgende program gee.
1: Luister FM weer.
0: Hy lyk nou so, Pletermaritzburg Baai op 17.24, Gramstad 13.22, Mthatha 10.22, Queenstown 9.19, Graaf-Reinet 10.19, Craddock 9.19, Port St. John's 15.24, Bishu 14.24, Oos-London 16.25, Polisiewet op 14.24, Jeffreys Baai 16.24, dan uit en naag Dispatch 14.25 grade. Dis bewolk in die oggend, dan kom die sonnetjie bietjie uit en raak het weer gedeeltelik bewolk in die middag. So ja, bewolkte weer, sonnetjie skyn, dis maar hoe dit gaan wees die hele maandag. Jou wind is lig noordwestelik, dan draai hy noordoostelik hier in die middag. Die windspoed wat baie belangrik is hier in die baai. Vir oggend so 14 km per uur vanmiddag, so 20 tot 22. Môre ook 20 km per uur wind, so nie te sleg nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, ek weet nie of jy weet nie, maar vandag sou 'n legende verjaar het. 'N man gebore op 22 Junie 1924. SA sanger en akteur L. Debo sou vandag verjaar het. Die akteur L. Debo se debuut gemaak in die fliek Die Kaskenades van Dr. Kwak. Onthou jy dit? 1949 was ook 'n ander fliek soos Pens en Pootjies, Fratse in die Vloot, Dis lekker om te lewe en meer. As sanger het L. Debo se debuut album Kom saam vanaand vrygestel in 1949 en hy was bekend vir sy treffers soos Vlooi, Hasie, Tomatiesous en Currykos en vele meer. Al Debo is oorlede in Julie 2011 op die ouderdom van 87 jaar oud beslis 'n legende in ons eie, nee, natuurlik is Al Debo met Hasie.

0: Oom El Debo sou vandag verjaar het. Hansie, wat het van jou sterkie geword? Ek weet nie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Hey, jy wat nou luister, is jy lus vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en ook die bands? Wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang? Dan moet jy nou dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive daar op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblik en hoop pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg ons @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende ook saam.

0: sê manne van Eden, net een oomblik. Nou ja, ek speel mos hier sommer boodskappe hier tyd van die dag, maar kyk as jou pa vir jou 'n boodskap stuur, né, dan luister jy. Kom ons hoor wat sê my pa Vernon vandag.
1: Môre, Jake, ek be.
0: Hallo pa.
1: Is jou pa hier wat praat? Luister hierso. Toe jy nog baie klein was, né? Toe het ons El Debo se fliek gaan kyk,
0: okay.
1: Waar hy gesing het, Hasie, hoekom is jou stert so kort? Oh man, dit was jare terug.
0: Ja.
1: Ok, baie dankie, ek geniet die program. Groete vir allemaal wat my ken nie, weet. Dankie, Jack.
0: Dankie, pa. So as jou pa vir jou boodskap stuur, dan moet jy hom speel, want jy kry hom nie baie nie, nie. Ook van Blair, koue voet en warm liefde. MUZIEK

0: Sy naam is Arnie O'Daan vir jou geval en net hierna se tyd vir Toekas.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Hey, jong bietjie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ja, sy daar vat hy, dis 11:30 tyd vir Toekas. Praat sy bykie oor die dame, Cynthia Ann Stephanie Lauper. Gebore 22 Junie 1953, Amerikaanse sangeres, liedjieskrywer en actrice. Nou ja, Cynthia Lauper is bekend vir haar bekendmerkende beeld, vir haar eksentrieke kleure en die verskynheid haar kleure bevat natuurlik. Sy is ook bekend vir haar krachtige 4-oktaaf vokale omvang. Nou, Lauper is al die koningin van een aardige pop genoem. Sy het ook meer as 50 miljoen plate wereldwijd verkoop. Sy is ook gevier vir humanitaire werk vooral, vir een paar dinge wat sy voorstaan. Nou, Lauper se debuutalbum She's So Unusual in 83 was die eerste debuutalbum deur 'n vroulike kunstenaar wat 4 top 5 treffers op die Billboard Hot 100 behaal gehaal het. Girl Just Wanna Have Fun, Time After Time, She Bop en All Through the Night, het vir toekenning vir die beste nuwe kunstenaar by die 27ste jaarlikse Grammy toekenning vir 1985 verwerf. Nou, ek wil jy, Cindy Lauper, speel Time After Time, maar sy doen hierdie ene saam met Sarah McLachlan. Ek hoop jy geniet hom.

sing Cindy Lauper saam met Sarah McLachlan, Time After Time. Praat jy so 'n bietjie oor Cindy vandag en ook die musiekvideo van Girls Just Wanna Have Fun het in die toekenning vir beste vroulike video by die eerste 84 MTV Video Music Awards gewen en is deur MTV, VH1 en Rolling Stone as een van die grootste video's van die era beskou. Nou Lauper se tweede album True Colors 86 het nog 2 top 5 treffers behaal, die titelsnit A Change of Heart en Lauper se sukses op die trefferlyste het voortgeduur. By die enkelsnitte The Goonies Are Good Enough, I Drove All Night 1989 en tot 2000 met verskeie nommer 1 treffers op die Hot Dance Club trefferlyse Same Old Story en Into the Night Life ook. So, hier is Cindy Lauper met True Colors.

Cindy Lamp, True Colors. Dis die toekans vandag. Wees bietjie oor haar lewe gepraat en ek hoop jy dit geniet om bietjie terug te gaan in tyd. Dis 20 minute weg van 12, nog so 5 minute wat ek saam met jou kuier. En daarom luister ons sommer na die legende, Teens Jordaan, roeper van my hart.

wat is om jou stil raak? Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn? Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wacht? Wonder my oor kry, wegblij.

koud maak. Die kracht in jou wil opraak. As die vla van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24

0: helemaal.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Medicare 24 se uitvoerende hoof versoek uitstel van getuienis by die Midlanga kommissie. Die DA eis dat Transnet die hawe van Kaapstad regstel. En in jou rugby nuus, die Bokke is tevrede, maar standaarde moet styg. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Medicare 24 se uitvoerende hoof Mike van Wyk het aansoek gedoen om sy verskyning voor die Midlanga kommissie na polisiekorrupsie uit te stel. Van Wyk sou vandag getuig. Dit kom terwyl die kommissie sy fokus weer verskuif na beweerde kriminaliteit en korrupsie in die Ekurhuleni Metropolisie Departement hierdie week. Van Wyk se prokureur Sandy Du Plessis sê haar kliënt het aan ernstige paniekaanvalle gelei terwyl sy gister met hom gekonsulteer het. Du Plessis het aan die kommissie gesê dat Van Wyk verlede week een psigiater gesien het en op medikasie geplaas is wat hy moes verander. Die DA het Transnet versoek om die hawe van Kaapstad reg te stel. Die jongste Global Container Port Performance Index sê die hawe is die swakste presterende hawe ter wêreld. Die hawe van Kaapstad en ander hawens in die land ervaar al etlike jare uitdagings. Die DA se Noko Masipa sê die jongste indeksverslag behoort as 'n wekroep vir Transnet te dien. Persoonlike data van senior ANC-lede is glo aanlyn uitgelek na 'n beweerde kiberaanval deur 'n kiberkrakergroep. Die groep het na bewering byna 2 gigagrepe data insluitend telefoonnommers, ID-nommers en fisiese adresse op die diep web gepubliseer. Ongeveer 2,3 miljoen rekords was deel van die beweerde lek. My Broadband berig dat die rekords glo besonderhede van president Cyril Ramaphosa, adjunk president Paul Mashatile en sommige ministers bevat. Die ANC het voorheen gesê dat hy met die staatsveiligheidsagentskap in gesprek sal tree na 'n beweerde data-oortreding van sy lidmaatskapplatform in Augustus. Die EW de Klerk Stichting het die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, versoek om die onttrekking van befondsing vir die presidentse noodplan vir vigsverligting te heroorweeg. Die Amerikaanse regering beplan om 'n gefaseerde onttrekking van die befondsing te implementeer. Volgens die EW de Klerk Stichting sal die onttrekking van die befondsing lewensreddende gesondheidsorgskakels vir miljoene onskuldige mense in die land ontwrig. Dit sê hierdie mense is vasgevang in die geopolitieke kruisvuur tussen Suid-Afrika en Amerika. In jou sportnuus, die Springbokke van die SAA-span het oortuigende oorwinnings oor onderskeidelik die Barbarians en Zimbabwe behaal, maar afrigters Rassie Erasmus en Zwandile Stiek het beklemtoon dat beduidende verbetering steeds nodig is voor die nasieskampioenskap. Intussen het Ambrose Papier en Herschel Jantjies teruggekeer vir Juliese toetse teen Engeland, Skotland en Wallis, hoewel Sasha Feinberg en Gomez Zulu mik na een terugkeer van beserings vir die All Blacks se kragmetings later van jaar. Erasmus het verdedigingsfoute, dissiplineprobleme en Franco Mostert se enkel besering as sleutelkwessies voor die komende toets teen Engeland uitgelig. En ten slotte, Abidelardo Della Esperiella het Colombia se presidentiële verkiesing gewen wat hierdie naweek gehou is. Della Esperiella word as 'n regse leier beskou en het sy veldtog gevoer op 'n belofte om misdaad te bekamp. Hy het beloof om gesprekke met rebelle en kriminele groepe te beëindig. Hy het ook kiesers beloof dat sy administrasie belasting sal verlaag en die olie- en gassektore sal versterk. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,133. Die prys van goud is $4,190.08 per fyn ons en die prys van Brent olie is $79.08 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 23ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 23ste Junie, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18. Bisu staan op 14.25, Kraddock 9 met 'n maksimum van 20, Oos-London 18.25, Fort Beaufort 11.21, Graafry net 11 met 'n maksimum van 20, Graamstad 14.23, Mthatha 13 met 'n maksimum van 24, Port Elfred 17.23, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 20, Port St. John 17.27, Queenstown 9 met 'n maximum van 20, Uitnagende Dispatch 14.21 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maximum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kyk gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
2: Luister FM.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, stappenroutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Astro Paint Kuiberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstrand Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstrand Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint.
3: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

Die klanke van Werner van der Hoeven met Henry Versace, net voor het Billy Idol met Moni Moni en Armando Hofmeyer, sê vir ons Gatsie en Marai. Die tyd so 18 minuut oor 12, dis maandag die 22ste juni. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samensyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir Jacques weksdae kry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, dit is 'n nuwe week natuurlik, vriende, dis maandag en ek gaan die dag vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. Ek het hierdie naweek by vriende gaan kuier en die dametjie, jou vriendin vir my met die naam van Elise, sy praat nou al die laaste 2 weke oor die heerlike Spaanse hoenderdis wat sy so maak vir die familie. Ek sê toe nee, is reg, ek sal nou baie graag van die Spaanse hoender wil probeer en ek het toe nou saterdag aand met die rugby toe ons nou die Spaanse hoender daar geniet en het was so lekker dat ek al gevra het asseblief Elise, ek moet dit met die luisteraars deel. Dit is een van die lekkerste hoender resepte in 'n Spaanse hoendergereg wat ek sekerlik nog nooit geëet het nie en dit is so lekker en so maklik om te maak en sy gee toe vir my die resep, sy sê ek kom graag te vir die luisteraars hierdie resep deel. So vandag in Kombuiskas Kanaris vriende deel ek met julle Elise se Spaanse hoender. Baie maklike resep, regtig waar baie maklik om aan mekaar te slaan en die geheim van hierdie resep is soos Elise vir my sê, sy sal hom, jy kan hom 'n dag voor die tyd maak. Hoe langer hy staan, hoe lekkerder raak hy. Maar ek weet 'n ou kan nie so lank wag, want toe sy vir my wys, toe ek by hulle huis aankom, toe sê Etienne, kom kyk gou, lyk die Spaanse hoender, het hy nou mooi in die bak vir my gesit, en toe sê sy, ek moes hom al gestrand maak, en dan nou hou vir julle, so dat hy nou vandag op sy lekkerste is, en ek sal dit nooit kan doen nie, ek sal dadelik aan hom wil smil. Dis absoluut heerlik julle, dis een van die wenresepte wat jy groot merk in jou resepteboek moet maak, vandag nog. Dis vandag Kombuiskas Kanaris, dan deel ek ook met ons vriende vandag, 'n maklike lamskenkel curry. Nou kyk, partykeer het ou net lus, ek sal altyd lessies moor, baie keer as het kom by resepte, baie keer dan wil mense te veel bestanddele in a curry of in a stew of a pootjie gooi, en dan verdoes hulle het nie die regte smaak wat jy wil hê. Nou hierdie spesifieke lamskenkel curry is 'n eenvoudige lamskenkel pootjie, wat nie a klomp, sal ek sê, bestanddele in het, nie, al wat hy vir jou gaan gee, is hy lekker lamsmaak, die curry smaak, en dan kry jy so bietjie soetigheid met die suiker, en natuurlik bladjang wat hy bykry en met 'n lekker dik saus aardappels en jy kan hom bietjie aanpas met wortels ook as jy wil, maar dis 'n baie maklike resep, eenvoudig, maar bly altyd 'n wenner. Dis vandag Kombuiskas Kanaris vriende op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom om in die ateljee vir my boodskapie te stuur. Ek stuur 'n resep vir jou aan 082 33 33 67.

0: Die klanke van Marnu van hom Merwe en hy sê vir ons ouens soos ek. En net voor het Christijn met Plaasdorp toe en Bobby van Jaarsveld sê vir ons my type. Die tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die middag same syn. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas kanaris vriende en ek deel vandag met julle Elise se heerlijke Spaanse hoender. Kyk hier so, hierdie oukie is absoluut heerlik. Julle gaan nie spyt wees, jy probeer om gerus. Maar voor ek met hom begin, het ek nogal 'n boodskap hier van Lena ontvang. Kom ons hoor gou wat sê sy.
1: Goeiemiddag, Etienne. Ek het nou net uit die oond uit gehaal, jou kool en bacon gebak. En ek moet vir jou sê, ek kon nie wacht tot vanavond toe. Ek het nou 'n bakkie vol geëet en dis baie, baie.

0: lekker, hoor. Nee, dis 'n wenner. En ek, mens sal nie sê daar skool in nie. Is regtig wel baie lekker. Dankie, man.
1: Daar is hy, Lena. Baie dankie vir jou boodskap. Ek waardeer dit opreg. Vir diegene wat so lief is vir kool, ek het daai resep op my Facebookblad en op die Luister FM resepte groepie ook gedeel. Ek dink so week terug die kool en bacon gereg. Baie dankie, Lena. Ek waardeer jou terugvoering opreg. Kom, ons gaan terug na Elise Spaanse hoender toe. So, vriende, wat jy nodig het, is 6 hoenderborsfilette in blokkies gesny. Dan in olie braai jy 2 groot eie grof gekap, 2 groot groen soetrissies opgekap en 'n bakkie sampioene opgekap. Dan voeg jy by jou gebraaide bestanddele, as daai nou lekker sag is, 1 blik tamatiesop, 1 eetlepel currypoeier, 3 eetlepels suiker, 'n koppie bladjang, 3 eetlepels asyn en jou hoenderbors blokkies. Jou hoenderborsie wat jy nou opgesny het in blokkies. Nou wat ek gewoonlik doen is, wat sy nou vir my sê wat sy doen is, ek wil dit net vir julle noem. Jy sal die hoenderborsfilette wat jy nou opgesny het, braai dit eers op sy eie gaar. Hou jy vir hom een kant. En dan sal jy natuurlik nou die res doen, maar dit is wat ek nou vir julle wil verduidelik. So jy braai jou hoenderblokkies tot gaar en hou jy vir hom een kant. Dan braai jy nou jou eie, jou groen soetrissie, jou sampioene in 'n bietjie olie tot hy nou lekker sag is. Dan voeg jy jou tamatiesop, jou currypoeier, jou suiker, bladjang en asyn by. Roer hom goed deur en laat hom vir so 'n paar minute print dat alles nou net lekker smaak vol raak en alles net saam smelt soos wat hy nou moet. Dan voeg jy jou hoenderblokkies by, meng alles deeglik saam vir het om deur en bedien om dan nou warm op rys. Basmati rys, dink ek, sal net so lekker werk saam met dit. Ons het dit saam met gewone rys geniet en het was absoluut heerlik. Ek is mos nou maar net een wat altyd hou van experimenteer en die volgende keer as ek hom maak, sal ek hom met basmati rys maak. Ek dink hy gaan hom net so die extra, sal ons sê, titselkie lekker te gee in die dis. Maar dis jou besluit, soos ek sê, die gewone rys het net so lekker gewerk en 'n baie makliker resep. En soos ek sê, as 'n ou hom nou vir so 'n dag kan laat staan, ek weet, is moeilik, dan kry jy natuurlik die beste resultate. Maar hy is baie, baie lekker, julle probeer hom gerus. Ek deel ook vandag met julle 'n maklike lam en skenkel curry. Nou, soos ek vir julle vroeër gesê het, ek sê altyd lessies more, soos die Engelsman nou sal sê, daai term. Partykeer wil hou nie te veel klomp bestanddele in 'n curry hê of in 'n potjie of in 'n stew hê nie. En hierdie is nou een van daai eenvoudige, maklike lam skenkel curries wat heerlik is en wat regtig waar so maklik is om te maak. Wat jy nodig het is so 850 gram lam skenkels opgesny. Jy hoef nou nie lam skenkels te gebruik, jy kan nou enige opgesnyde lam, jy kry mos nou die lampotjie kos wat jy ook kan gebruik. Jy hoef nie noodwendig lamskenkels te gebruik nie, maar vir hierdie resep sal ek nou sê lamskenkels. Maar soos ek sê, jy kan hom aanpas met enige ander snit van lamme. Lamskenkels werk mos nou maar die beste, want hy's lekker sag as hy so lank kook. So wat jy nodig het is 1,5 ml sout, 5 aardappels in kwarte gesny, 3 eie in kwarte gesny. En ek weet nie of jy agterkom nie, ek is verskriklik baie lief vir eie in 'n dis. En hier in die vorige resep sien ek ook in die Lise resep kom ook baie eie en ek hou van baie eie. Eie gee net vir 'n curry, veral vir 'n curry, net soveel meer smaak. So jy 3 eie nodig in kwarte gesny, 2,5 eetlepels curry poeier. Nou jy die Raja medium ouetjie wat hou nou kry op die winkelrakke is die enetjie wat ook ek gebruik het vir hierdie curries, maar jy kan nou enige curry poeier. Hierdie enetjie werk vir my lekker want hy's baie geurvol en hy brand ook nie. Ek hou maar van 'n lekker soeterige curry, ek gaan met julle eerlik wees, en dit is hoekom ek hierdie spesifieke resep ook met julle deel. So enigiemand kan hom eet. Jy kan nou baie mense wat sê ek hou nie van warm curry nie. Hierdie is nou een van daai smaakvolle lekker curries wat nie brand nie. Ek weet daar's nou baie ouens wat ek ken, soos my vrou is nou weer lief vir iets wat verskriklik brand en ek kan nie, ek is nou nie, ek hou nie van daai die gevoel in jou mond wat jou mond so brand nie. Ek hou nie daarvan nou nie. So ek is nie mal oor sterk kos nie. Man, kom ons gaan verder. 2,5 eetlepels curry poeier, so 30 ml suiker, 50 ml asyn, 1,5 liter kookwater en dan 20 ml mielieblom aangemaak met so 'n halwe koppie koue water. So wat jy doen is, vriende, kook jou lamskenkels met 'n liter kookwater vir ongeveer 2 uur of totdat die vleis nou lekker sag is. Nou jy kan nou 'n beef blokkie daarby gooi as jy nou smaak wil gee aan die lamskenkels. Soos ek sê, jy kan hom nou aanpas soos jy wil. Dan wat jy doen is, jy voeg jou eie, jou aardappels, jou sout en die oorblywende 500 ml kookwater by. Kook tot jou aardappels sag is en die eie uitmekaar begin val. Dan meng jy nou jou currypoeier, jou asyn en jou suiker saam en jy voeg dit nou by daai vleis. Roer hom goed deur en kook hom vir nog so 10 tot 15 minute. Dan vat jy nou die mielieblom en die koue water, roer hom saam en dan voeg jy dit nou by die curry. Laat hom dan nou lekker kook. Jy sal sien die saus gaan sommer lekker dik raak. En dan bedien jy hom nou op basmati of wit rys. En soos ek sê, as 'n bedieningswenk sê ek, noem ek nou maar vir julle, dat ek sal altyd so soopie bladjang bygooi. Jy kan natuurlik 'n mango achar, as jy nou wel fancy wees, as jy nou mango achar in jou kombuis sit, kan jy dit ook gebruik. Maar ek hou maar van 'n bladjang en so curry, so jy kan so bietjie, as jy nou die sousie lekker dik het, kan jy so skeppie of twee bladjang bygooi, net om hom so ekstra soetigheid te gee, meng hom lekker deur dat hy sy sous lekker dik raak, en dan bedien jy hom so maklik, eenvoudig, hy vat ook nie lank om te maak, jy ook kan hom vinnig sommer na werk aan mekaar slaan, op so koue wintersaand. Probeer hom gerus, vriende, hy is op my Facebook blad, Etienne Karlans op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie, tyd so 20 minute voor 2 is ingeskakel op die middag samesyn.

0: professionele skuldenvorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses geen koste vir hul kliënte, lewer Lenco 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenco op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenco.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: wesellhouses.co.za. It's that easy.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

En die klanke van Bok van Blerk en hy sê vir ons Karelien Katrintjie, net voor Driekus Del met Kaki en Aaron Goodwin met Lonely Drum. Tijd so 5 minuten voor en amper tijd vir die 1 uur. Nies boodskapie wat sê, middag, luister FM, kan ek asseblief net vir my ma sê, veels geluk met haar verjaardag en een groot dankie vir Boetie wat van Kids Beach af opgekom het met liefde van Nadine af. Baie, baie geluk aan, wat is die damekie se naam? Ons nou nie een naam, hy sê, maar baie geluk met jou verjaarsdag vir die tannie wat vandag verjaar. Hoop jy het 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën met nog baie goeie gesonde jare en ons weet sommer jy gaan lekker bederf word. Sy vra nogal Etienne enige liedjie van Teens Jordaan.

was beautiful. Een Beaufort wees. En ek was so verskrik. En verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine. Op voort verlei heine. Sy achters iets gevry. En nou is jy en jou man. Both computer en list. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now

baš jou woorde ook, terwyl jy mentel sigarette rok en al die sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms lê, en die precieze woorde dek precies

0: In jou hoofnuus om hierdie uur met lange kommissie mag getuienis aanhoor sonder Van Wyk, 'n paartjie in die hof vir bedrog en geldwasery. En in jou sokkernuus oortuig in oorwinning vir Spanje met die eerste wêreldbeker sege ooit vir Egipte. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Advokaat Matthew Chaskalson het voorgestel dat getuienis voor die Midlanga kommissie van ondersoek geplaas word ten spyte van die afwesigheid van Medicare 24 se uitvoerende hoof Mike Van Wyk. Van Wyk sou vandag getuig. Dit kom terwyl die kommissie sy fokus weer verskuif na beweerde kriminaliteit en korrupsie in die Ekurhuleni Metropolisie Departement hierdie week. Van Wyk se prokureur Sandy Du Plessis het 'n aansoek ingedien om haar kliënt se verskyning uit te stel met verwysing na ernstige paniekaanvalle. Chaskalson, wat die hoofbewysleier is, waarskynlik dat die kommissie slegs 30 dae van verhore oor het en nie kan bekostig om waardevolle tyd te verloor nie. Twee verdagtes sal vandag in die Port Elizabeth streekhof in die Hoogskaap verskyn in verband met 'n beweerde bedrieglike faktureringsskema. Tanes Ranshot en Nirali Abraham Ambaram staan reg op aanklagte van bedrog en geldwasery. Die valke beweer dat Ranshot tussen 2024 en verlede jaar wettige maatskappy faktuurskablone onregmatig gemanipuleer het. Ranshot het na bewering die maatskappy se amptelike bankbesonderhede vervang met persoonlike rekeninginligting wat aan homself en sy gade gekoppel is. Die valke sê kliënte het onwetend meer as R600,000 na die paartjie se rekeninge oorgeplaas. Die beskuldigdes is voorheen borgtog van R10,000 elk toegestaan. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê dat hulle met die polisie en ander sekuriteitsagentskappe sal saamwerk om verkiesingsveiligheid te verbeter na vermeende politieke moorde. Ten minste 4 politieke partylede is hierdie naweek tydens die OVK se kiezerregistrasieveldtog dood. Die slagoffers is na bewering in Gauteng, die Weskaap en die Ooskaap doodgeskiet. Die OVK sê die aanvalle is 'n slag vir demokrasie terwyl partye hul veldtogte voor die plaaslike regeringsverkiesings in November opskerp. Die kommissie het die aanvalle veroordeel en beloof om sy operasionele planne te versterk om kieserspersoneel en verkiesingsinfrastruktuur landwyd te beskerm. Die Forum vir Suid-Afrika, oftewel FOSA, spoor die regering aan om immigrasiewette streng af te dwing en sê dat die land nie alleen die las van migrasie kan dra nie. Volgens die burgerlike liggaam spruit Suid-Afrika se voortdurende migrasiekrisis voort uit mislukte leierskap in dele van die Afrika-kontinent. Dit beweer dat swak regering, korrupsie en 'n gebrek aan geleenthede burgers dwing om hul tuislande te verlaat op soek na oorlewing. FOSA se Afrika-leiers moet verantwoordelikheid neem om toestande te skep wat hul burgers toelaat om tuis te floreer. FOSA se Tebogo Mashilompane waarsku dat Suid-Afrika nie die standaard oplossing vir die mislukkings van ander state moet word nie. In jou sportnuus, Spanje het herstel na die gelykop uitslag teen Kaapverde in hul wêreldbeker openingswedstryd en Saudi-Arabië met 4-0 in Atlanta verpletter. Die 18-jarige Lamine Yamal het 'n doel vir die Europese kampioene aangeteken met nog 2 deur Mikel Oyarzabal en 'n doel deur Hassan Aldambakti. België en Iran het in Los Angeles gelykop gespeel in 'n wedstryd sonder enige doele. Kaapverde het in Miami nog 'n wêreldbeker punt aangeteken na een gelykop uitslag van 2-1 teen die tweemalige wenners Uruguay. Egipte het Nieu-Seeland met 3-1 in Vancouver verslaan en daarmee hul eerste wêreldbeker oorwinning ooit beklink. En ten slotte, die Verenigde Koninkryk se eerste minister Keir Starmer het vandag aangekondig dat hy uit die posisie en as leier van die Arbeiderspartij sal bedank. Dit kom nadat hy aanvaar het dat sy partij nie glo dat hy die beste geplaas is om die land na die volgende algemene verkiesing te lei nie. Starmer het onthul dat nominasies vir enige iemand om hom te vervang op 9 Julie sal open. Sy aankondiging baan die weg vir die VK om sy 7de leier in 10 jaar te hê. Die BBC berig dat Starmer die eerste minister sal bly totdat sy opvolger gekies is. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,051. Die prys van goud is $4,202.85 per fyn ons en die prys van Brent olie is $78.93 per vat. En om daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 23ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 23ste Junie, ek skop af vanuit Nage Dispatch 14 met 'n maksimum van 21, Queenstown 9 met 'n maksimum van 20, Port St. John's 17-27, Port Elizabeth 16-20, Port Alfred 17-23. Mtanta 13 met 'n maksimum van 24, Port Alfred 17-23, Gramstad 14 met 'n maksimum van 23, Graafreinet 11-20, Fort de Beaufort 11-21, Ooslondon 18-25, Kranhok 9 met 'n maksimum van 20, Bishu 14-25, Aliwal Noord 8-18 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: In die klanke van Brendan Piper en hy sê vir ons Joutsie vir boer. Net wat het Jean Belger met koue hande en Pieter Coutinho en Marila Bome met Valley Makiti. Tijds vir 20 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het die boodskap hier van Maria, sy het gevra, wat hom net graag speel, kom ons hoor gou wat sê sy.
1: Hi, goeiemôre. Ek wil net graag asseblief my innige sympatie aan Reinhard en sy sussie stuur met die ingang van hulle 1-jarige seentjie. Hy is oorlede van bloedkanker. Geseënde dagie verder. Dankie.
0: Dan sê Maria, baie dankie vir jou boodskap en ons innige sympatie met die familie, met die afsterwe van Matthew. Ons weet, het kan nie lekker wees nie. Vrienden, ek wil graag vandag bykie by julle hoor. Nou kyk ons allemaal, dis het nou kom by verjaardag, dan is het ons nou altyd, ay, wat koop hy nou vir vrou lief? Van verjaarsdag of wat koop jy nou vir man lief? Nou, heel waarschijnlijk in meeste gesonde paarkiese verhoudings sal ou nou maar voor die tyd bespreek, okay, liefie, ek wil nou dit hê vir my verjaarsdag of ek wil dat hê nou vir my verjaarsdag, gaan dit ou nou maar, weet ou nou maar, hulle moet jou nou so al van die regte rigting lei, kom ons wees nou eerlik, het ook nou die regte geskenk koop. Dis nou maar wat ek en my vroukie doen en ek is so bevoorregd, sy het vir Kersfees my die mooiste ysmasjien gekoop, ek wil net vir baie dankie sê vir dit, maar wat ek nou wil terugkom na is, is het nou kom by jou verjaarsdag en jou liefie koop nou vir jou iets waarvan jy nie hou nie. Hoe hanteer mens die situasie? Nou, in my geval sal ek nou maar net sê, ach, en ek sal nou maar sê, oh, dit is so mooi, baie, baie dankie. En, maar nie allemaal is natuurlijk so nie. So, is jy nou by iemand, en het hoef nie noodwendig jou geliefde, of jou vrou, of jou man te wees nie, maar as jy nou een geskenk kry, wat nou glad nie is by jou pas nie, of glad nie eers enigste belang... Kom ons vat nou een voorbeeld, jy versamel treinmodelle. En allemaal weet het, en, okay, dit is nou eindelijk een simpel voorbeeld, want treinmodellekies is natuurlijk dier, maar jylle weet wat ek bedoel. Enig iets wat nou glad nie eers met jou geassocieer kan word nie, een geskenkie wat net, wat jy net nie van hou nie. Hoe sal een mens nou so iets hanteer? Sal een ou gaan sekerlik het nou maar dankie sê en sê, dankie, en, maar baie mense, het dan natuurlijk verskillende maniere om so iets te hanteer, en ek weet, is een ongemakkelike story, maar ek wil graag by jou weet, as jy nou dalk een geskenk kry by jou liefie of by iemand, en is nou iets wat jy nou glad nie van hou nie, hoe maak een ou nou? 082-333-667
2: As jy op soek na aksie, as jy op soek na spoed, as jy op soek na passie, dit hardloop in sy bloed. Jy kan het nêrens koop nie, jy het het of jy het nie. Jy word gebore met het.

Heb jy al ooit gewonder? Waar kry hy sy guts? Wat maak hom so giftig? Wat maak hom so rats? Dalk is dit sy gene, sy deursettingsvermoë. As jy hom sal vra, sal hy jou sê, sy krag kom van

Sy borstaan uit, sy oos toe, as hy die volkslied sing. Asof hy van alles vergeet, hy fokus op een ding. Vandag gaan ek my hart uitspeel vir die mense van my land. Al wen ons of verloor ons, God is aan ons kant.

0: Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Daar kom Jaslyn Colby, hy hardloop met die bal. Daar kom Jaslyn Colby, hy sal hom nooit laat val. Daar kom Jaslyn Colby, hy doen het vir sy land. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand.
1: Luister FM.

En hy het elke keer weggegee. En nou weier ek om vir hom enigiets te koop. Dit het my baie seer gemaak. En ek sal nooit weer die vrymoedigheid hê om vir hom enige geskenk te gee nie. Ek het eenmaal weer so iets klein vir hom gekoop. En dit het daar op die tafel gelos met die idee van take it or leave it. En hy was my sekset toen een man het wees blij. Dit is nie die einde van die wereld nie. Als wat my man vir my gee is kostbaar. Al hou ek nie daarvan nie. En dit is nou so mooi gesê. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Muri sien ek op Mari, skies. Klinet sê vir my, ek het nie een liefie nie, ek koop maar net vir myself iets. Dis seker maar die makkelijkste. Denise sê, my gesig spreek boekdele en hy sal sommer dadelijk sien as ek nie van die geskenk hou nie. Ja, nee, kyk, body language, as die Engelsman sal sê, sê baie, dit kan boekdele spreek. Want hy sê vir my, enig iets behalwe... Soap on a rope. Kry mens nog daai goed? Ek onthou jare terug, was dit ook iets wat ou nou maar baie gekry het, is daai seep op 'n, sal ons sê op 'n toutjie, wat ou nou so die stort hang oor die kraan. En dis iets wat lekker, want dit is iets wat nou algemeen is, wat ou nou maar aldag sal gebruik. So ek sal nogal tevrede wees, as iemand vir my soap on the rope gee. Dankie môre vir jou boodskap, Moras. Nog een... Wat sê nie, wat ou Etienne, ek kan nie pretend nie, soos die Engelsman sal sê, jy gaan het dadelijk op my gezicht sien, jammer vir dit. So kom het van Letitia af. Tiekie sê vir my nie, wat ek hierdie geskenk weg, so makkelijk soos dit. Linda sê, hulle sê, dis die gedachte, wat tel jare terug het ek ook so gedink en klein ietsie gekoop, dit het nie goed uitgedraai nie, dit het my geleer, speak up or just keep quiet. Daarom sal ek eerlijk wees en reguit die waarheid praat. As jy stil bly, leer jy hom verkeerd, dan is dit eintlik jou eie skuld. So kom het van Linda af. Dankie, Linda. Petrus sê, sê nie dankie, daar is ten minste aan jou gedink, toe hulle die geskenk vir jou gekoop het, en dit is so die waarheid. Dankie, Petrus. Zelma sê, jy sê baie dankie en bere dit en geer dan nou later vir iemand anders wat het kan gebruik. Dankie Zelma. Miso is ene wat het vir my sê, Charlotte sê, hou dit en geer dit vir hom vir sy volgende verjaarsdag. Dit is een goeie ene. Geer het vir hom dan nou vir die volgende verjaarsdag as jy dan nou nie al van hou nie. Willemien sê, smile and wave. Dit is die makkelijkste manier. Attie sê, ek het altyd my vrou gevra wat wil sy graag hê vir haar verjaarsdag. As dit die dier was, dan het ek een rukkie gewacht, dan kry sy dit en dan baie bly daarvoor. En dit is so waar, is ook my altyd sê, ou moet my altyd communikeer, as dit kom by sulke geskenke, want ek het nou al gesien hoe mense buitensporige dier geskenke vir mense koop. Vooral as dit kom by die jong klomp, hier die kinders van vandag, ou nou, dis mos nou al hierdie dier, speelietjies wat hulle speel en kleren, ons allemaal weet wat kos hierdie handelsnaam, kleren, vandag se daar. So ou moet maar seker maak, As het kom by die geskenk koop, dat die persoon nou daarvan hou, maar jy kry mos nou maar die gevalle, wat ou nou maar net so vinnig, jy het miskien te loops vergeet, dis die persoon sy verjaarsdag, maar hardloop jy gaan in die winkel en kry sommer enig iets wat op die rak is, en dan gee dit nou vir die persoon, dan is dit nou glad nie wat die persoon van hou nie, maar soos ons allemaal nou maar sê, dit is die gedagte wat tel. Hier is een boodskap wat ook sê, dit is nie allemaal so wat bevoorreg genoeg is om geskenke te kry nie, en dit is so waar. Ek dink soos hulle sê, die gedagte wat tel, die feit dat die persoon in die pad uitgegaan het om vir jou iets te koop, sê baie. Hier is een boodskap wat sê, as ek by iemand iets kry, of by my man of kinders, dat ek altyd dankbaar, ek sit dit weg, of ek gebruik dit, ek gee nie sommer dit weg nie, het baie goeikies wat ek mal so gebeur het en ek waardeer alles opreg. So kom het van Tannie Nettie af. Baie dankie Tannie Nettie, waardeer die boodskap opreg. So ja, as ou nou iets kry en jou nie al van die sit het om aan die kas weg, sê dankie en hou het maar as een geskenkie, dis ietsie wat jy nou maar aan die kas kan hou, maar om het nou weg te gee, ek weet nie, ek weet nie so mooi van daai ene nie, ek sal nie waag dit doen nie, ek dink ek sal in die moeilikheid wees. Anisha sê vir my, hallo Etienne, ek is blij vir enige geskenk, sê net opreg dankie. Nog een wat sê, hallo Etienne, gee die geskenk vir iemand anders, maar haal net die kaartjie af, want soms gee dit vir die verkeerde persoon. Ja, en kyk, as iemand vir jou iets in 'n sakkie gee, haal net die boodskapie, want dan sal nou miskien staan aan Louise van Johan af, of wat ook al die geval mag wees, haal net die kaartjie af, want dat hulle nou nie kan sien. Dit is 'n tweedehandse geskenk, soos hulle sal sê nie. Tyd so 25 minute voor 2, vertel ons bietjie, as jy nou die verkeerde geskenk kry by jou geliefde, hoe maak jy? Neem jy nou maar die geskenk, sê dankie, of gee hom weg vir iemand anders. 082-333-667

op my plaas. Die klanke van Dodo Nyoka met Country Girl van die Bloem. Net voor dit Johan Niedel Du Plessis sê vir ons, dis a vibe en Ray Dillon met Cleopatra. Tyd so 10 minute voor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons wil selfs bietjie oor daai geskenke wat hy nou so ontvang, wat hy nie altyd van hou nie, maar hy moet nou maar dankbaar wees, want jy moet dankbaar wees dat jy ten minste geskenk gekry het, nou kom by verjaarsdag, of dalk Vadersdag of Moedersdag. En ek wil vandag by jou weet, hoe hanteer jy nou so 'n situasie as jy nou by iemand iets ontvang wat jy nou nie regtig van hou nie, wat doen 'n ou nou? Ek het 'n boodskap hier wat sê, hallo Etie, en ek vra hulle om 3 geskenke waarvan hulle hou te kies, en dan vat ek die een wat die mees bekostigbaarste is vir my. Dis 'n goeie manier nogal om het aan te pak, sou ek sê, om dan nou, hulle moet 3 kies, vooral met die kinders, as het kom by kinders, want hulle is mis nog gefokus op een ding, so gele opties, en dan kan hy nou volgens jou begroting vir jou dan nou vir die kinders, en natuurlijk vir manlief ook, of vir vroulief, dan natuurlijk 'n geskenk so koop. Dit is 'n baie goeie benadering, baie dankie vir jou boodskap. Hier is ene wat sê, hallo Etienne, ek lag nou lekker, as julle kan sien hoe my kas lyk, van die geskenke wat ek wegsit, omdat ek nie, dit nie altyd kan gebruik nie. Dink December het ek min geskenke om te koop, as ek van het moet uitgeef vir mense, dan my kas daarom weer minder dinge wat rondstaan. So kom het van Karen af. Hey, jou Karen is een bargain, maar as hy ou nou so bevoorrecht is om so klomp geskenke te heran, ja, jy kan maar sekerlik daarom nou maar weer vir iemand anders oorhandig, soos hulle sal sê, nog 'n boodskap wat sê, middag het hier die makkelijkste is, gee geskenk bewys, dan kan daai persoon vir hom of haar iets gaan koop wat hy of sy van hou. Ek gee altyd vir my kleinkinders kontant, dan koop hulle self wat hulle wil hê. Dankie vir die mooi program, Susan Elandsrivier. Dis 'n baie goeie benadering en ek doen ook dieselfde. As ek nie weet wat om vir 'n persoon iets te koop, dan koop ek 'n geskenkbewys, is die maklikste. Hy kan self dan nou winkels toe gaan en dan nou ietsie gaan koop. Is jy altyd die, ek sê altyd weet, is 'n geskenk, as jy vir iemand 'n geskenk koop, veral as dit nou met jou geliefde kom, dan is dit mos nou persoonlik. So jy moet nou maar, mens wil nou maar 9.5 keer moet jy die regte geskenk koop. Kommunikeer maar liever. Maar as hy nou vir 'n vriend of so, sal ek sê, geskenk moet koop, baie close vriend, hulle nooi jou oor vir die verjaarsdag en jy weet nie wat om vir die man of die vrou te koop, dan is 'n geskenkbewys altyd lekker met dit werk. So ek stem saam. Dankie Susan vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap van Koen wat vir my sê, sê eerlik net dankie met die gedagte in jou kop dat nie, dit nie saak maak wat hy gekoop het nie of sy nie. Die waarheid is dat hy aan jou gedink het en moeite gedoen het om vir jou iets te kry wat spesiaal is. Ek doen dit bietjie anders, ek vis voor die tyd waarvan sy sal hou en dan beplan ek om dit te koop. Methode, hi mensie, liefie, wat ook al jou spesiale naam van is, jou verjaardag is nie meer ver nie. Wat sal jy graag wil hê? Jy moet 'n paar opsies gee, dan verras ek jou met een daarvan. Dit werk elke liewe keer. Dis 'n goeie een. Nou, ek sal hom onthou. Dankie Koen vir jou boodskap waardeer opreg. Heel wat mense wat sê, wees dankbaar en ontvang nie die geskenk. Dis moes nou maar die opregte dinge om te doen. Nog 'n boodskap, kom ons kyk gou hierso wat sê middag Etienne. Ek is 'n mens wat altyd nuuskierig is as dit by geskenke kom. Ek kan nooit wag om 'n geskenk oop te maak nie. Dit is 'n geskenk wat ek al klaar het. Hou ek my, as dit 'n geskenk is wat ek my klaar, wat ek klaar het, hou ek my dom en sê baie dankie. Ek sal dit vir my man of my klein kinders gee of iemand wat dit regtig nodig het. Daar is uit jou lyn, dankie vir jou boodskap. Hierso is nog enetjie wat sê, vir my gaan het meer oor wie dit gee, as dit met goeie hart is, dan beteken het vir my baie meer as 'n geskenk. Selfs al het dit nou 1000, al het ek nou 1000 van dit, of al hou ek glad nie van dit nie, sal ek dit koester as dit uit liefde gegees. En so kom het van Leon af. Daar sê Leon, baie dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap wat my sê, middag Etienne, dit is hoekom ek heeltemal opgehou het om geskenke te gee. Ek koop niks vir verjaarsdag of kersfees nie, maar as ek iets in 'n winkel sien waarvan ek weet iemand gaan daarvan hou, dan koop ek dit vir hom of vir haar. Ek gee dit dan met liefde, sonder dat daar 'n spesifieke geleentheid is. Ek het ook al te veel geskenke gekry wat ek nie weet, dit is gekoop uit nood en hulle het nie geweet wat om anders te koop. En dit is nou presies waarvan ek praat. Dankie Mariska. As, wanneer hy ou nou so uit die noodheid of in nood iets gou vinnig by 'n winkel koop en dan nou sien jy 9 keer uit 10 keer dan is dit nou iets wat die persoon nou glad nie van hou nie, maar dit gebeur nou maar, ons is almal is menslik, so daar's niks fout daarmee nie, ten minste dat jy iets gekoop, dis die belangrike ding. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, het was 'n verjaardag boodskap, het ek het gekyk, waar is jy, ek sal nou by hom uitkom, ek sal later by hom uitkom, is reg so, tyd so, 5 minute voor 2, amper tyd vir die 2 uur nies, ons gaan terug na die muziek toe.

0: In jou hoofnuus om hierdie ekonome waarsku teen voortgesette druk op brandstofpryse. Die ministers vergader om veiligheidsreëlings te finaliseer voor die landwye betogings wat vir 30 Junie beplan word. En in jou rugbynuus, die Stormers senter Dan Du Plessis verhuis na Bordeaux in Frankryk. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ekonoom Dawie Rood sê Suid-Afrikaners moet hulle gereed maak vir nog 'n paar maande se druk by die brandstofpompe ten spyte van onlangse dalings in globale oliepryse. Rood sê daar word verwag dat baie lande strategiese oliereserwe sal herbou na spanning in die Midde-Ooste wat die vraag en pryse hoog sal hou. Terwyl hy glo dat die langtermyn vooruitsigte vir oliepryse gunstiger is, sê hy dat enige betekenisvolle verligting op korttermyn onwaarskynlik is, wat beteken dat motoriste nie binnekort beduidende brandstofprysverlagings moet verwag nie. Die waarnemende minister van polisie Firoz Kachalia en minister van verdediging Angie Motshekga vergader in Johannesburg om veiligheidsreëlings te finaliseer voor landwye betogings wat vir 30 Junie beplan word. Verskeie groepe waaronder die March and March beweging eis dat ongedokumenteerde buitelandse burgers Suid-Afrika verlaat. Die vergadering by die Gautengse hoofkantoor van die Suid-Afrikaanse Polisiediens vorm deel van die regeringse voorbereidings vir die betogings. Owerhede waarsku dat geweld en intimidasie nie geduld sal word nie, terwyl organiseerders hul van enige oproepe tot geweld gedistansieer het. Suid-Afrika is een van die lande wat na verwagting sal voordeel trek uit nuwe handelstariewe wat deur die Amerikaanse president Donald Trump ingestel word. Dit kom nadat die Amerikaanse Hooggeregshof vroeër vanjaar beslis het dat Trump se omvattende globale tariewe onwettig was. Die VSA het verlede jaar 'n tarief van 30% op Suid-Afrika ingestel, te midde van beweringe dat die regering teen wit Afrikaners diskrimineer. Die tariefkoers sal na verwagting nou op 12,5% vasgestel word na die afhandeling van 'n ondersoek na beweerde dwangarbeid. Die adjunkt-president Paul Mashatile het internasionale handelsvennote versoek om Afrika te help ontwikkel tot 'n produksiebasis en nie om 'n verbruikersmark te bly nie. Mashatile en 'n afvaardiging van ministers is op 'n werkbesoek aan China. Die adjunkt-president het die 4de China Expo gebruik om Suid-Afrika as 'n beleggingsbestemming te bemark. Hy het aan die bijeenkomst gesê dat daar baie voordele bestaan om in Suid-Afrika te belê. In jou sportnuus, die Stormers senter Dan Du Plessis sluit volgende maand by die Franse reus Bordeaux aan. Die 31-jarige is die seun van die oud springbok Michael Du Plessis en broerskind van die bokke Karel en Willie. Hy het sedert 2016 altesaam 31 wedstryde vir die Stormers gespeel en 35 vir Weselike Provinsie en altesaam 110 punte aangeteken. Du Plessis het 'n 2-jaar kontrak met die Europese kampioen gesluit. Die Engelse klub Sail Sharks het volgens berigte ook in sy dienste belang gestel, maar hy het hulle winsgewende aanbod van die hand gewys. En ten slotte, ten minstens 3 mense is dood en 5 ander is beseer tydens 'n skoolskietery in die sentrale Filippyne vanoggend. Reuters berig dat die voorval by die San Jose National High School in Tacloban City plaasgevind het. 2 verdagtes, insluitend 'n graad 9 leerder, is sedertdien in verband met die voorval in hegtenis geneem. Die leerder is kort na die skietery aangekeer, terwyl die ander verdagte self aan die owerhede oorgegee het. Die polisie sê 'n ondersoek is aan die gang om die omstandighede rondom hierdie aanval te bepaal. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,41 teen die dollar, R18,80 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,113. Die prys van goud is $4,209,65 per fyn ons en die prys van Brent olie is $78,84 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 23ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir Dinsdag die 23ste Junie, ek skop af vanuit nag in Dispatch, maximum van 21, Queenstown staan op 20, Port St. John's 27, Port Elizabeth 20, Port Alfred een maximum van 23, Mtata 24, Gramstad een maximum van 23, Graafreinet 20, Fort Beaufort 21, Oos-London 25, Kraddock staan op een maximum van 20, Bishu staan op 25, Aliwal Noord 18 en Jeffreys Bay staan op 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees dis Saterdag die 11de Julie by Dispatch se Stoei Club. 7 uur skop die FOW span af, 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kry om saam te trap. Daar gaan ook stannetjies wees met lekkernye kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. Daar's ook 'n steik aand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie sal help. Luister FM staai ook regstreeks uit vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Die klanke van VGNL met 7 sakke sout. En net woorde Demi Limoer met hartbreek en nou in die beins geef ons guilty of the crime. Tijd so 20 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons is een bietjie gesels oor geskenke. En as ou nou die verkeerde ene kry of ene wat jy nou nie van hou nie kry. Wat doen ou nou? Keith het nou mooi gesê. Hy sê die mooi woord deesdae is recycling. Dis wat hulle dit noem. Op die geskenksakkies word ook nie meer name geskryf nie. Want die meeste mense weet het word ook weer gebruik vir iemand anders. En dis so waar Keith. Net kop hou dat jy nie iemand se sakkie... wat hy jou gegeet, vir diezelfde persoon teruggeen nie, dit kan nou vir jou betaal jou veroorzaak, aan sy dankie, ek moest nou lekker lach vir daai ene. Koekoes is in die huis, kom ons hoorgen wat sy sê.
1: Ai, Etienne, wie jy is, ek vir iemand iets koop, koop ek altyd vir daai ou, iets wat ek graag wil hee. So as die ou nog vir my iets gee wat ek hiervan hou nie, dan skryf ek op wie Tom vir my gegee, en as sy... vir jaar of kerstvies, dan gee ek het vir hom terug, want ek dink ek, hy gaan nie selfde voel soos ek voel. Hy wil het in die eerste plek graag gehad het, so ek gee het maar net weer terug om.
0: Daar sê, koekoe, slaat jy nou die spyker op, die wil is die spyker op die kop. Baie dankie vir jou boodskap. Nog een boodskap wat sê, Etienne, ek verwacht nie, geen geskenke nie, so as iemand vir my wat ook al gee, dan waardeer ek dit en ek hou dit. Daar sê, net soos dit moet wees. Dankie Pieter vir jou boodskap, waardeer oprecht. Kom, ons gaan terug na die muziek toe, ek geef jou Gerard Steyn.

0: Kind soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers!
3: Waterprobleme,
1: weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers, bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Ja, Plammers!
4: Luister FM.

dier van. Die klanke van Rooie is en hy gee vir ons Bobby Jan. Net voor het Cliff Richard met Lucky Lips en Moran sê vir ons, gaan ons nog jacht. Tijd so 25 minuten voor, 3 amper tijd om te groet. Picnic staan al reg met die Big Nick Drive. Al ons luisteraars wat nou ingeskakel is, as jy lus is vir 'n lekker lach eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop 'n pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

Die klanke van Elo van hy sê vir ons country probeer. Net voor het wensel met dans op my toon en Koosie Bekes geef ons die Bosveld vastrap. Tijd so 3:15, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ongelukkig tyd vir my om te groet Big Nick Staanreg met die Big Nick Drive en hy vat die stuurwiel oor by my met goeie muziek en natuurlik goeie geselskap. Baie, baie dankie vir amal se boodskappe in die atelier vandag. Ek waardeer julle amal op en reg. Ek is morgen terug met die middag samen sy en selde tyd, selde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Die luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Ministers vergader om veiligheidsreëlings te finaliseer voor landwye betogings wat vir 30 Junie beplan word. Atjeng president Paul Mashatile wil hê Afrika moet 'n produksiebasis wees. En Suid-Afrika gaan voordeel trek uit verlaagde Amerikaanse tariefkoers. Die waarnemende minister van Polisie Feroz Khatshalia en minister van Verdediging Angie Motshekga vergader in Johannesburg om veiligheidsreëlings te finaliseer voor landwye betogings wat vir 30 Junie beplan word. Verskeie groepe waaronder die March in Mars beweging eis dat ongedokumenteerde buitelandse burgers Suid-Afrika verlaat. Die vergaderings by die Gautengse hoofkantoor van die Suid-Afrikaanse Polisiediens vorm deel van die regering se voorbereidings vir die betogings. Owerhede waarsku dat geweld en intimidasie nie geduld sal word nie, terwyl organiseerders hulle van enige groepe tot geweld gedistansieer het. Die adjunk president Paul Mashatile het internasionale handelsvennote versoek om Afrika te help ontwikkel tot 'n produksiebasis en nie om 'n verbruikersmark te bly nie. Mashatile en 'n afvaardiging van ministers is op 'n werksbesoek aan China. Die adjunk president het die 4de China Expo gebruik om Suid-Afrika as 'n beleggingsbestemming te bemark. Hy het aan die bijeenkomst gesê dat daar baie voordele bestaan om in Suid-Afrika te belê.
1: South Africa serves as a gateway to the African continent. Through the African Continental Free Trade Area, investors located in South Africa gain access to a market of more than 1.3 billion people. This presents significant opportunities for regional value chain development and industrial expansion across Africa.
0: Die strafsaak teen mediapersoonlikheid Molema Jubjub Moronyane is tot 24 Augustus uitgestel terwyl ondersoeke voortduur. Hy het vanoggend in die Germiston Landrosshof verskyn nadat hy verlede week in Edenvale in hegtenis geneem is. Hy staan tereg op aanklagte wat onder meer verband hou met die beweerde rig van 'n vuurwapen of 'n voorwerp wat soos 'n vuurwapen lyk, asook die afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare plek. Die nasionale vervolgingsgesag het om die uitstel gevra en sy borgtog van R5000 bly onder dieselfde voorwaardes van krag. Stad Kaapstad het jongmense geprys wat hulp gesoek het om dwelmverslawing te beveg. Die stad se Matrix program het 'n gradeplegtigheid gehou vir jongmense wat aan die program deelgeneem het. Kaapstad het 8 Matrix hulpsentrums wat jongmense help om verslawing te beveg. Die 360 mense wat die program voltooi het, het sertifikate ontvang. Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum, sê die gradeplegtigheid was deel van die dwelmmisbruikbewustheidsmaand.
2: We celebrate with those who have the courage to seek help and commend them for committing to and completing the Matrix program. It's not an easy road, and we know there are many more residents struggling with addiction. Seeking help is the first step in overcoming addiction, and the road to recovery is possible. Drug abuse destroys families, lives, and communities, and breaking free from substances requires a level of strength, humility, and the willingness to ask for help. You will not be alone. We are here to help you fight this battle.
0: Suid-Afrika is een van die lande wat na verwagting sal voordeel trek uit nuwe handelstariewe wat deur die Amerikaanse president Donald Trump ingestel word. Dit kom nadat die Amerikaanse Hooggeregshof vroeër vanjaar beslis het dat Trump se omvattende globale tariewe onwettig was. Die VSA het verlede jaar 'n tarief van 30% op Suid-Afrika ingestel te midde van beweringe dat die regering teen wit Afrikaners diskrimineer. Die tariefkoers sal na verwagting nou op 12,5% vasgestel word na die afhandeling van 'n ondersoek na beweerde dwangarbeid. Die Verenigde Koninkryk se eerste minister Keir Starmer het vandag aangekondig dat hy uit die posisie en as leier van die Arbeiderspartyt sal bedank. Dit kom nadat hy aanvaar het dat sy party nie glo dat hy die beste geplaas is om die land na die volgende algemene verkiesing te lei nie. Starmer het onthul dat nominasies vir enige iemand om hom te vervang op 9 Julie sal open. Sy aankondiging gaan die weg vir die Verenigde Koninkryk om sy 7de leier in 10 jaar te hê. Die BBC berig dat Starmer die eerste minister sal bly totdat sy opvolger gekies is. En in jou geldsaake, goud $4,205.02 per fyn ons en Brent 3 olie $79.28 per vat. Jou rand R16.42 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin $64,046.95. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Jan Benardi spontaan. Arno Karstens voor daar in Jan Blom ook ingegooi met 'n bietjie van 'n genio sportnies. Lê om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Krieke, te veelzijdige vertoning deur Marizaan Kap het Suid-Afrikaanse vroue aangespoor tot 'n oorwinning met 6 paaltjies oor Indië in Manchester en so hulle hoop lewend gehou om die uitspelronde van die T20 Wêreldbeker toernooi te haal. Kap en Shabnim Ismail het elk 2 paaltjies geneem en Indië is tot 158 vir 7 beperk. Kap het daarna in onoorwonne 81 aangeteken en 'n derde paaltjie vennootskap van 97 met Tasman Brits gedeel. Die Proteas het die teiken bereik met 5 balle oor. Dit was hulle 6 vennootskap van 97 met Tasman Brits gedeel. Die Proteas het die teiken bereik met 5 balle oor.

0: titel opgeraap met 'n 1-0 oorwinning oor sy landgenoot Sam Burns by Shinnecock Hills in New York. Die 2023 kampioen het op 473 klaargemaak. Tom Kim van Suid-Korea is derde met 1 onder. Die wereldnommer 1 Scottie Scheffler is gelyk op vierde in sy poging om 'n loopbaan Grand Slam te behaal. Clark, wat by verlede jaar sy Amerikaanse Ope by die Oakmont buiteklip beboet is, nadat hy 2 sluitkaste beskadig het, toe hy nie die paal haal nie, sê hierdie oorwinning is sy verlossing.
1: What happened last year at Oakmont was awful and I had a terrible year. You know, I wasn't the person that I know I can be and the person that I know I am. And yeah, I mean, I just left with such a sour taste last year at the US Open. So to come here, you know, and being in the tabloids and headlines, not as breaking a locker, but as winning a championship is pretty amazing, honestly.
0: Sokker, Spanje het herstel na die gelykop uitslag teen Kaap Verde in hulle wereldbeker openingswedstrijd en Saudi-Arabië met 4-0 in Atlanta verpletter. Die 18-jarige Lamine Yamal het 'n doel vir die Europese kampioene aangeteken met nog 2 deur Mikel Oyarzabal en 'n doel deur Hassan Al-Tambakti. België en Iran het in Los Angeles gelykop gespeel in 'n wedstrijd sonder enige doele. Kaap Verde het in Miami nog 'n wereldbekerpunt aangeteken na 'n gelykop uitslag van 2-2 teen tweemalige wenners Uruguay. Egypte het Nieu-Seeland met 3-1 in Vancouver verslaan en daarmee hulle eerste wereldbekeroorwinning ooit beklink. Cricketnuus: Engelandse kaptein Ben Stokes en die snelbouler Gus Atkinson is ingesluit in die groep vir die derde en beslissende toets teen Nieu-Seeland wat donderdag op Trent Bridge begin. Hulle is uitgelaat vir die 2-2 toetse na onlangse voorval in 'n Londense nachtklub. Engeland het die tweede toets op die Oval met 253 loopies verloor. Die Engelse en Walliese Kriketraad het Stokes en Atkinson na een ondersoek vrygespreek van gewelddadige gedrag, maar bevind hulle het spesifieke kontrakverpligtinge verbreek. Albei het 'n skriftelike waarskuwing ontvang. In rugby, Ardie Savia is aangewys as die All Blacks se nuwe kaptein in aanloop tot volgende maand se nasieskampioenskapstoetse teen Frankryk, Italië en Ierland. Hy vervang Scott Barrett wat 'n langtermynbesering het. Afrigter Dave Rennie het 'n groep van 34 aangewys wat 4 nuwelinge insluit: Xavier Numia, Josh Moorby, Fehi Finanganaonofo en Anton Segner. Savia sê kapteinskap gaan daaroor dat elkeen in die groep bemagtig word om die beste te wees.
2: I'm really excited to get stuck into it with the brothers, but also be able to unite our country, unite our people, unite our players, our staff and everyone that's involved that's been a part of this jersey and the country. Can't wait to serve and make this team better.
0: Springbok aanvrugter Rassie Erasmus glo die bulle sal weer maklik by die nasionale opset inpas. 12 bulle wat die naweek nie beskikbaar was vir bokdiens nie, omdat hulle in die eindstryd van die VRK gespeel het, is ingesluit in die groep van 46 vir die nasieskampioenskap. Die loskakel André Pollard is gekritiseer vir sy swak spelpeil, maar Erasmus sê hy is uiters betroubare wedstrydwenner.
3: André didn't shoot lights out, but he's never not done it for us. You know, he's always been solid for us, so it's difficult to judge that. And obviously a lot of people has a lot of comments about that. We know what he can do. He's 31, he's not an old guy. Why would he all of a sudden play badly? You know, is there injury? No, there's not an injury. So maybe it's just one of those 1 or 2 weeks that he wasn't great.
0: Nog sokker, Argentinië se kaptein Lionel Messi mik na 'n wêreldbeker rekord in vandag se groepswedstryd teen Oostenryk in Dallas. Hy het die Duitser Miroslav Klose se rekord van 16 doele in wêreldbeker toernooi geëwenaar toe hy 3 kans behaal teen Algerië. Messi, wat Woensdag 39 word, hoop sy land kan die eerste sedert Brasilië in 1962 word om hulle titel suksesvol te verdedig. Argentinië is tans die voorloper in groep J, gevolg deur Oostenryk, Jordanië en Algerië. Die afskop in Arlington, Dallas is 7:00 Suid-Afrikaanse tyd. In rugby, die Stormers senter Dan du Plessis sluit volgende maand by die Franse reus Bordeaux aan. Die 31-jarige is die seun van oud-Springbok Michael du Plessis en broerskind van bokke Karel en Willie. Hy het sedert 2016 altesaam 31 wedstryde vir die Stormers gespeel en 35 vir die Westelike Provinsie en altesaam 110 punte aangeteken. Du Plessis het 'n 2-jaar kontrak met die Europese kampioene gesluit. Die Engelse klub Sale Sharks het volgens produkte ook sy dienste belang gestel, maar hy het hulle winsgewende aanbod van die hand gewys. En ons eindig op rugby. Mzwandile Stiek, wat Suid-Afrika A afgerig het vir Saterdag se ontmoeting met Zimbabwe en Port Elizabeth, glo sommige van die spelers is toekomstige Springbokke. Die span wat hoofsaaklik uit SA onder 20 spelers en 'n paar senior bokke bestaan het, het die besoekers

80-0 geklop in die voorwedstrijd vir die Bokke en die Barbarians. Stiek, wat die Bokke se hulpafrigter is, het sommige van die jong spelers geprys dat hulle die geleentheid aangegryp het en sê die Bokbestuur het hulle doelwitte gegee met die beheer en balans wat met toets rugby gepaard gaan. En dis 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: met Lily. Mooi muziek op een maandag bij Big Nick Drive. Ewa se Fernando. Ja, ek sê altyd, dis my gunsteling. Ewa liekie daai. Ons kyk na jou topiek om die draai.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
4: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
5: Hierdie wedstryde gekyk, hierdie spanne gevolg, wedry is net 'n kliek weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800-006-008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
6: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ja, is tyd vir ons om te kyk na jou topic en soos ons nou gewoond is aan die topic trots geborg. Deur Pops Auto Shop in Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos dit moet nie? Of brand die engine waarskuwingsliggie op jou dashboard? Dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. So besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Ons kyk vandag se topic. Ek en jy gesels so 'n bietjie. Ek wil by jou hoor oor kopsere en migraines. Jy weet daai dinge wat mense so baie oor kla. Ek dink ons almal ken iemand wat baie kopsere kry. Miskien is jy. Maar ek wil by jou weet, lei jy onder die dinge? Is jy van daai mense wat kopsere kry, migraines, hoofpyne, wat ook al? En wat veroorsaak jou nou? Is dit nou maar net ietsie wat baie gebeur? As jy ontstel te raak, miskien as jy gestres is, of vertel my 'n bietjie of jy moeg is of honger is. Vertel my 'n bietjie wat veroorsaak jou kopsere, hoofpyn, migraines, wat ook al jy die dinge wil noem. En wat help vir jou om die verligting te bring, jou regmakertjie? Wat doen jy? Ek dink as jy nou vir lank so sukkel, jy seker maar nou al baie dinge probeer en as jy hopelik vind jy ietsie wat help. Ons praat daaroor vandag, dis vandag se topic. Ons praat kopsere, migraines. Lei jy onder hierdie dinge, hoofpyne en migraines? Wat veroorsaak joune en wat is jou regmaker? Ons probeer nou nie adverteer nie, jy moet nou nie spesifiek vir my sê hierdie en hierdie produk nie. Ek gaan maar net sê medikasie as jy vir my iets soos dit sê. Maar ja, maak so vir my, as jy vir my voice note gaan stuur, moet nou nie kom adverteer asof 'n advertensie is nie. Sê maar net pynpille of iets. 08233366, maar dis vandag se toppie, kopsere, migraines, hoofpyne. Lei jy onder die dinge en wat veroorsaak joune? Wat is die regmakertjie daar vir jou?

0: Ivan Roo met Engel. Voor de einde Gerard Stein, een beetje Brendan Piper en Minke Meisies en Owen Soosjens. Praat kopsere, ek vraag vir jou, vandag se toppie kopsere, migraines, hoofpyne, lei jy onder hierdie dinge en wat veroorsaak jou? Nou weet jy, en wat help? Wat is jou regmaker? Miskien weet jy nou precies wat jy moet doen om te help met hierdie kopsere of hoofpyne. 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister in Nies. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nies. In die bulletin, die Kopenhang beweging vra dringende regeringsoptrede om ontheemde migrante te beskerm. En die Johannesburgse politie ondersoek inbrake by die huise van 'n politiegeneraal en 'n senior advokaat. Kopenhang Africa Against Xenophobia veroordeel wat hy 'n verslegtende humanitêre krisis noem, waarin migrante, vlugtelinge en asielsoekers geraak is weens xenofobiese geweld. Baikend Lovu van die organisasie sê honderde kwesbare mense, insluitend vroue en kinders, het tans geen voldoende skuiling en ondersteuning nie. Hy versoek die regering om beskerming, humanitêre hulp en veilige verblyf te bied en beslissend op te tree teen diegene wat verantwoordelik is vir die aanvalle.
2: They face winter cold, threats of deportation in direct contradiction of South Africa's constitutional and international obligations, including the principle of non-refoulement.
0: Forum for South Africa is ernstig bekommerd oor die besluit van die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza om president Ramaphosa se aansoek om 'n dringende hofinterdik te aanvaar wat gemik is op die opskorting van die Amtsklagkomitee se werk. Volgens ons se leier Tebogo Mashilampane sê die sogenaamde neutrale houding is niks anders as 'n mislukking van leierskap op 'n kritieke oomblik vir verantwoordbaarheid in Suid-Afrika.
3: Fossa is clear. There is nothing neutral about accountability. Either you stand with the people of South Africa and uphold the constitution, or you enable delay tactics that protect those in power. The attempt by the president to interdict the work of the impeachment committee is a direct threat to democratic oversight.
0: Die Johannesburgse polisie het 'n saak van huisbraak en diefstal geopen nadat inbrekers toegeslaan het op die huis van die polisie se geskorste afdelingskommissaris vir voorsieningskettingbestuur, Molefe Fani. Verskeie elektroniese toestelle is gesteel, insluitend Fani se skootrekenaar. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en ondersoeke duur voort. Fani is geskors nadat die spesiale ondersoekeenheid hom verbind het met beweerde onreëlmatighede in verkryging, verkwistende uitgawes en belangebotsings met betrekking tot regeringstenders ter waarde van miljoene rand. Die Johannesburgse polisie ondersoek ook 'n inbraak by senior advokaat Musi Sikakane se huis in Bryanston. Indringers het na bewering in sy privaat kantoor ingebreek en rekenaars en skootrekenaars gesteel. Geen beserings is aangemeld nie. Dit is onduidelik of kliënte se sensitiewe regsdokumente en inligting geteken is en of dit 'n routine inbraak was. Sikakane is bekend vir sy verteenwoordiging van verskeie hoë profiel figure, insluitend oud-president Jacob Zuma, die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi en die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. In jou geldsaak het die rand R16.40 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin is $64,847. Die prys van goud $4,207.32 per fynons en Brent ruolie $78.17 per vat. Dis die einde van jou nuus trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

make me lose control. Big Nick saam met jy, die Big Nick Drive. Goeie musiek, mooie musiek. Op 'n maandag hier by Big Nick Drive. Ons praat oor kopseer. Ja, daai dinge wat jy jou kop laat sak. Jou daar brug van jou neus knyp. Jy weet net daai dinge. Kopseere, migraines. Ek wil weet, ly jy aan die dinge? Wat veroorsaak joune? En het jy soos 'n, weet jy wat is die fix? Die regmakertjie wat hom nou help dat hy weggaan of beter is. As jy so iets gevind het. Party mense natuurlik kry gat die kop seer nie. Ek is 'n voorbeeld daarvan. Ek en dit is vir my moeilik daarom te verstaan. Kop seer. My ma kry baie. En ek dink is jy moet dan probeer om dit ernstig te vat. Om te, as ek vriende of pelle of kollegas het, hulle sê, "O, ek het 'n kop seer," dan sê ek so, "Okay." Ek sê, jammer om te hoor, want ek weet nie hoe dit voel nie. Ek sê, een van daai mense nog nooit in my lewe 'n kop seer gehad het. Chris op Facebook sê, môre ou maat, het altyd die goed gekry tot so 3 jaar gelede. 'N dokter het my iets gespuit en tot nou toe nog niks nie. Ek's bly daaroor. My jene, mens kry ook 'n inspuiting vir alles. Jean sê, ek drink water, baie water, so dit help blykbaar. Alta vermaak sê, nee, dankie tog, kry nie sommer hoofpyn nie. Dankie Alta, soos ek ook. Maria sê, ek kry soms 'n kopseer, maar baie water drink help. Okay. Ivan sê, ek smeer 'n bietjie ietsie op as ek kopseer kry of 'n pynpil. Alright. Janine sê, ek sit huidiglik met 'n 3-dae ouwe migraine en die cocktails met die pilletjies werk ook nie meer. Ja, my ma het ook al daai cocktails gekoop. Toe ek die eerste keer dit hoor, toe sy praat van 'n cocktail by apteek, kry dit ook al, hier is 'n lekker apteek. Anisha sê, ek het gesukkel met migraines of migraines, dat ek siek geword het daarvan, maar toe word ek op bloeddrukpille gesit, en is iets van die verlede, ek kry net soms hoofpyne as ek te lank aan die son blootgestel, maar oor die son, ne? Kom ons kyk, wat sê die netjie hier vir my, ek het kroniese kopseer, my kopseer is 24/7 en baie water help nie, ek het al baie soorte pynpille gedrink, van oor die toonbank tot die sterkstes met voorskrifte, dit raak effens beter, maar bly daar, gaan nooit weg nie. Wanneer hulle kom, voel het of ek dood wil gaan, wat vat ure voor iets begin werk, en dan vat nie eers 'n bietjie van 'n pynpil om weg nie. My kopseer word nie veroorsaak deur spesifieke goed nie. Soms raak het erger met iets, maar myne is as gevolg van senuwee in my nek. Was by klomp dokters en selfs by die kopseer kliniek, was gesê ek moet 'n tipe laser operasie of so iets doen in my nek. Ek het geen raad, net baie ervaring met dit. Loop al meer as 16 jaar met kopseer elke dag. Ek het al baie raak gekry, maar niks nie. Baie raad gekry, maar niks werk nie. Ja, nie, ons baie raad daar buite. Maar praat saam, dis ons topic vandag. Ons praat oor kopseer en migraines. Ly jy aan die dinge, sukkel jy met dit, of glattie soos ek? Wat veroorsaak joune en wat maak het beter as jy so iets gevind het, wat dan vir jou help daarmee?

0: Ruan Jansen, Tupo, luister FM, Topic, ons praat kopsier en migraines, ons is nou weer terug met Daine. Gaan kyk op TikTok, luister FM is daar at luister FM live, gaan volg ons, follow is ons wat jy op klik, en dan sien jy al die dinge wat ons daar aanvang, alles wat ons oplaai, video's en goed soos dit. Dit herinner my, ek het 'n video geneem van Etienne, vandag, ek het hom bang gemaak, ek gaan hom nou gaan opsit daar, ergens, ek sal kyk. Ek moet ook dit doen. Maar ja, gaan volg Luister FM, at Luister FM live op TikTok. Gaan nou.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Astropaint, Kyberg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmilies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Kyberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
3: Astro Paint.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk nie jou weer vermoorde, dinsdag 23 juni, Aliwal Noord, 8.18, 10% reën, Bishu 14.25, Kraddock 9.20, Dispatch 14.20, 10% reën, Oos-London 18.25, Fort Beaufort 11.21, Graaf-Reinet 11.20, Gramstad 14.23, Jeffreys Bay 15.21, Mtata 13.24, Port Alfred 17.23, Port Elizabeth 16.20, 10% reën, Ports and John 17.27, Queenstown 9.20 en Uitenaag 14.21, 10% reën. As jy weer dinge môre dinsdag 23 Junie.

Peters en Keenan Ekstein se Dixie Clouds. Ons kyk nog verder vandag se topic wat ons oor praat. Facebook daar, ons praat kopseer en migraines. Ek vraag vir jou, lei jy aan die dinge en wat veroorsaak jou nou as jy weet? En wat help? Wat is die regmaker as jy al so iets gevind het? Marika sê, ja, albei baie water, rus en hoofpynpille. Liesel Marie sê, gaan slaap met een, word wakker met een, pynpille werk vir 'n rukkie, man, kom hy weer terug, al jare so naak en ongeluk was. Ek het al gesien as 'n paar mense sê wat dit was skade, senuweeskade wat die dinge veroorsaak. En dit is natuurlik. Kom ons kyk. Chanel sê gereeld, ek sukkel met sinus, twee pille en ek is reg, in ander gevalle, 'n bietjie van 'n regmakerkie. Alet sê, ek kry dit kronies, ek is op spesiale medikasie, kry soms 3 dae aan een, dit is oor erflik, joh, dit is nie 'n lekker ervaring nie. Wel, ek moet sê, my ma kry dit, maar ek dink, dit kan miskien bloeddruk dinge wees, maar ek nog nooit nie, ek weet nou nie van my pa nie. Kan nie omvra nie. Mireille sê, my kinders, drink 'n pil en doen wat die boksie sê, keep away from children. ja, kyk nie. Kinders of enig iets wat 'n bietjie waai energie het, kan mense kopseer gee. Ek kry net kopseer as die tyd is vir 'n oogtoets, sê Renet. Robert sê, baie keer het tekort aan magnesium, maar het veroorsaak. Kry magnesium pil of kapsules, probeer dit en laat weet of het vir jou werk. Ruth sê, Heinek, yes, en die beste wat werk vir albei is een bietjie van een poeierkie of een pilliekie, sê Ruth. Charles sê, mense oor die algemeen gee my kopsede wat hulle dom hou, al wat werk is een riekie lauw. Elmarie sê, soms moet jy net water drink dit help, en baie mense wat sê, hy water drink help, nee. Ons dochter die daarmee gesikkel, sê Aileen, van graad 6 af, aan die einde van graad 9 het ons van haar die piercing gekry, elke oor, en sy het nog nie weer die enige erge meeker, en sy kry nie, ek het nog gehoor van die ding, hierdie oorbel piercing, wat die girls so kry. Natuurlijk is dit iets wat allemaal kan kry nie, as jy nou maar een man is wat, jy weet, wat nie sommer piercing sê, jy kan nie sommer dit kry nie, sekerlik nie. Chantay sê, rugstringskade, oefeninge en Cairo elke 2 maande, of ek kan nie functioneer nie. My migraines kan soms so bietjie verdoof word met anti-inflammatoriese en spierverslapperkies. As dit die senuwees is in my nek wat geïrriteerd is, dan is ek maar net man down, niks help dan nie behalwe rus en donker. Michael of Doopie sê vir ons, ek het op 'n tyd baie gekry, toe vind ek uit, dis oor hoë bloeddruk, nou drink ek die pille vir dit en die kopseer is weg. En hierdie enkie Arno sê dat Cherie gee die grootste kopseer, wat ook help is oorpleisies. Hoekom speel sy kut daar in die hele tyd? Ek sal nie verbaas wees nie. Op die WhatsApp line wat sê julle vir my, hier so julle gesels saam met my, waar is hy nou? Lees ek nou te ver onder toe. Waar is hy? Ok. Hier so is hy, middag, Big Nick. Nee, ek gee eerder vir ander mense kopseer en migraine, sê Lana van Taak. Lana, so sê nie wat, sy sal liefst die mense terroriseer. Kom ons kyk, Carleen sê, jyne, is asof jy gedagtes kan lees, my meisiekind van 12, kry vieslike migraines, en ek het juist deur die aand, het deurlik jyne ontwikkel, ons moeder het iets met varkvleis of varkvet te doen, al wat werk, is 'n bietjie van die pille, kombinasie, donkerkamer en baie rus, ek luister graag na almal anders se raad, en ek is nieuwsgierig oor hy piercing, ja, en ek weet, daar is 'n paar mense wat nou hierdie piercing noem. Ons praat nog 'n bietjie aan vir so 10-15 minute oor die topic, ons praat kopseer en migraines, lei jy aan die dinge of nie, en wat veroorsaak jou, nou weet jy, en wat maak het beter voel, praat saam, 082-333-667, dit is nou vandag se topic. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran, prachtige song, Photograph, mooi muziek op een maandag. Kom eens kijken, jullie boodschappen verder, middag, picknick. Ek kry eigenlijk een kop sien as gevolg van hoë bloeddruk. Geen pynpil help daarvoor nie. Ek probeer maar net die bloeddruk reg hou. Jacques sê stres, maar as maar net die pilletjie wat help. Hy bekniek, as ek suiker eet, kry ek kopseer, so ek bly maar eerder net weg van soetgoed af, sê Monique. Oh, dit is 'n straf. Poeierkie, kry baie erg kopseer, sê die enekie so vir my. Kom ons loer, wat sê die volgende ene hier so? En dis Andrew, kom ons waarom.
2: Brak, picnic is Andrew wat praat. Ja, mense van die hoofpijn, ek dink kom van hoe bloeddruk al voor. En mense moet die bloeddruk check en spille drink, dan sê die pijn weggaan. Weet, ek kan nie kop sê nie. Ek dink, miskien nou en dan een banaar op een zakkie, weet. Maar ja, het is seker van die bloeddruk en dan moet dat check. Maar migraines, ek sal nie kan sê nie.
1: Ja, kijk, as ek begin skielik aan die blauwtijd kopseer, ek kry vir die eerste keer in my leven aan, sal ek beslis bloeddruk gaan kyk. Lyk my, dit is 'n oorsaak vir baie van julle.
3: Middag, my ou vriend, ek is gepas ingeskakel. Nee, kyk, en die grein is 'n vieslike ding. Baie mens gaan slaap om af. Ek sit vir my sak koue ys op my nek, so vir 'n uur dat hy heeltemal dood is. En dan gaan ek vir 'n uur. Ek kry hom nou en dan. Dan sy weg. Dankie, Big Nick. Awesome show, jou mooikie, Dikkie.
1: Dankie, jou Dikkie. Maria sê, my man Nico kry migraine hoofpijn en maat. Dit is stress in sy werk en swak ore. Al wat help is tablette. Middag, hou groot in my kopseer veroorsaak as ek krampe kry. Dan roep ek my broer om my te kom help, sê Annie. My hoofpijn kom van spanning, depressie, leier, gebruik medikasie. Dankie sê Caroline, daai Jeffrey sê, dankie Caroline, wat sê Bevit vir ons?
4: Middag Nico.
5: Hallo.
4: Ja, ek het vir so 10 jaar, het ek elke dag verskrikkelike kopseer gehad. Toe besef ek wat my die kopseere gee, en toe sit ek die oorsaak van die kopseere in die ouwe thuis. Nou het ek nie meer kopseere nie.
1: Ek hoop jy gaan keier daarom, jong. Middag, slik 2 pille of poeierkies met warm koppie koffie. Gaan lekker een bykie, het werk soos een bom, sê Marina. So Marina sê nie wat, een bykie medikasie help al uit, mooi. Ek het nog nooit in my hele lewe kopseer gehad nie. Nou, sê my sister vir my, dan is ek abnormaal. So sê Gilmary, Gilmary ek ook nie. En ek dink ek is abnormaal nie. Ek dink is nou maar net een van die dinge. Ek het geprobeer kyk op die internet vanoggend na die presentasies en daar is 'n groot deel van die wêreld wat nog nooit kopsere gehad het nie. Ek dink dit is nie iets wat ons oor praat regtig seker maar nie. Chronic migraines, maar daarom ek gebruik 'n bietjie pynpille. Dit help ook nog as maar kry ook van die son nie. Humiditeit voel soms asof alles te trigger en kan tot 3 dae wees, sê Roan. Dankie Rowan of Roan. Ja, hoop ek sê jou naam reg. Middag, ek gebruik een knipje sout met een glas water. Dit help vir my kopseer, sê Renetta. Dankie, Renetta. Hannes sê, Koos, wye voete gee my kopseer, maar vat het weg ook. Middag, Niek, maar hy is ons die ninja van Nigel. Middag, Niek, ek kry so af en toe, maar net met my sinus te doen en ook een bykie stres. Ek drink dan maar een medikasiekie vir my. Lekker middag. Hi, Big Niek, ek het kroniese erg kopseer of migraines, diepte wissel net. Was by een neuroloog, as ek stres, is dit 10 keer erger. Ek is op behandeling en mag glad die kaffeïne drink nie. Die cocktails help my met tye, maar die neuroloog sê, het gesê, hoe meer kopseerpille jy drink, hoe meer trigger jy dit. Ek gaan ook gereeld vir fysio, my nek, my kop. Erge spasmas word ontwikkeld dan en bydra tot die migraines. Ay, na, klink

0: Met niet erg kinderhaak lyk my vader. Ai, ek voel jammer vir julle. Ek is ingeskakel, my woef skeef in my kop, sê daar as hulle aan een blaf, ek drink water aan sy verby, sê Sherif vir my. Middag, ek krijg gereeld hoofpyne, gebeur as gevolg van stres. Kopseer raak erger as my hare te lang raak, want is dik en swaar. My man krijg kopseer as hy nie gereeld bloed skenk nie, sê Lisa. Lisa, weet jy wat, ek het al die hare ding gehoor, mense wat baie, baie lange hare het, al is het nat is. Jy weet, dan raak het een bykie erg. Kom ons hoor, wat sê die man vir ons hier so?
1: Nee, Nick, as niks so erg dat jou kopseer geest is, want jy hoor jou skoonmaak om keier vir een naweek. As ek om keier vir een week, dan sit sommer een meek en snaaks genoeg, sodra sy weg is, dan gaan die kopseer ook weg.
0: Dankie, Konrad. Kom ons kyk, middag, Nick. Ek kry 4 uur in die ochend kopseer, dan drink ek 2 pynpille en koeldrank of thee. Dankie vir die mooie muziek, my plesier. Ek knipie sout onder die tong met 'n glas water, sê Quentin. Gerda sê, middag, Nick. Ek was die migraine koningin in 2002 in neurochirurg in Kaapstad gaan sien en gediagnoseer met IVM2 operaties en nou kry ek bitter min kopseer, sê Gerda. Ai, kyk nou net. Wat sê dienetjie van my? Trek groter onderbroek aan, werk soos 'n bom, Dani. Hoofpyne, hoofpyne. Ons kyk nou na die laaste paar boodskappe wat len wag vir my. Will and Lee, first love.

0: First Love, Will Lindley, beautiful song. Picnic saam met julle, Picnic Drive. Ons kyk of ons by almal kan uitkom. As ek nie by almal kan uitkom nie, ek vra om verskoning. Yes, migraines, kar ongeluk waar ek my nek seer gemaak het. Koue stort en die migraine kiet en baie slaap. Rissie Pit sê, die help. Kom ons kyk oor wat sê Joe vir ons.
1: Goeiemiddag Nick, ek wil net aan die luisteraars noem dat sou jy kopseer kry en ook miskien soos 'n rugpyn, moet jy definitief by 'n dokter uitkom. Dit is alles simptome van hoë bloeddruk, veral as jy rugpyn en kopseer het. Jy kan dit ook navors op die Google en enige dokter sal jou sê om uit te kyk vir dit, want kopseer en rugpyn gaan gepaard met bloeddruk. Baie dankie, lekker dag.
0: Dankie, Joe. Weet jy wat nie, nou nie rug nie, maar nek, soos die mense praat van senuwees. Ek het al menigte mense, collega's en vriende gehad wat sukkel met kopsere. En dan ek nou maar, want ek het nou maar die dinge geleer. Dan gee ek een lekker nek en een kopmassage en dit help. Ek moet sê, het help betek hier baie van mense met die kopsere en die migraines. Baie keer senuwee, lekker stuive nekke, wat nou maar van die stress en die dinge is in die lewe. Die angst of wat ook al, en dit help ook altyd. Ai. Middag, kry ook erg kopseer, migraines, beste wat help, donkerkamer en pijnpille. Dankie, en Pieter sê, kouwe knippie grove sout as hy kopseer het, maar hy kry dit van veel soetgoed. Gerda sê vir my, dis wat Pieter doen. En Christus sê vir my hier so, want ek het ons gesê, ek is hier van hy, as hy, een paar ander ook, wat sê nog nooit gekry nie.
2: Hi Nick, jong, dis een groot probleem daai. Jy weet, as mense meer kopsere kry nie, dan het jy ernstige probleem. Jy gaan die dokter moet gaan sien, my vriend. Want hulle sê, as jy nie kopsere kry nie, is daar niks meer wat kan pyn nie. En dis een groot probleem. Mooi dag verder, Chris het wat spaai.
0: Dankie jou, Chris. Ek moet sê, mense het ek het al gewone daar oor, maar ek kry genoeg pyn in my rug en my been met my geknypte senuwee, ek moet sê. Miskien is dit hoekom ek ook nie. Nee, maar my hele lewe nog nie kopseer gehad. Dink die naaste wat ek al nie kopseer gehad het, was ek het een keer in my lewe skielik net probeer om swart koffie te drink sonder suiker. En toe het ek gevoel of ek miskien een kopseer het, maar ek twyfel, want ek dink ek sou geweet het. Dankie vir almal wat saamgesels het. Dit is vandag se topiek gewees, trots geborg, deur Pops Auto Shop. Woman, ons hou aan met die mooie musiek op 'n maandag. Jou hartstaf lê om die draai.

0: David Kuyls Rivier en Zaan Sonnek is 'n krapmerk en hoe die in the Blowfish Let Her Cry. Prachtig, ek moes hom net speel. Mooi muziek. Speel jou hard stuff.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: As jy nie weet hoe dit werk, jy hard stuff, kyk in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Ek vind 'n lekker ou Afrikaanse woord wat nie meer in die algemeen gebruik word nie. Gee hom vir jou. Jy gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin op jou WhatsApp lyn 082-333-667. Vandag se woord vir hard stuff. Snaaks, ons het gepraat oor kopsere. Hier is ook 'n bietjie iets oor 'n kop, maar dis kop ski. Vandag se woord vir hard stuff, kop ski. K-O-P-S-K-I. Kopski, K-O-P-S-K-I. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Moenie vir my nie die betekenis stuur nie. Ek het die betekenis voor my. Ek het mos die woord gaan soek in die hat. En stuur vir my sin, gebruik die woord in die sin, verf vir my 'n verhaal, skryf vir my 'n story. Stuur vir my in die WhatsApp lyn. Dit is vandag se woord vir hard stuff, kopski. Hy staan op die WhatsApp status, K-O-P-S-K-I. Dis hy. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Hier is dan luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die SAPD verhoog operasionele gereedheid met die oog op moontlike onrus op 30 Junie. En Malawiërs wat in Pietermaritzburg skuilings soek, neem steeds toe. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, sê die regering is ten volle gereed om vrede en bestendigheid te handhaaf voor die verwagte betogings op 30 Junie. Khachalia het die media toegespreek na 'n veiligheidsbeplanningsvergadering en gesê die polisie het operasionele gereedheid in alle provinsies verskerp met verhoogde ontplooiings om gemeenskappe en kritieke infrastruktuur te beskerm. Hy het bygevoeg, hoewel vreedsame betogings beskerm sal word, sal enige misdaad, geweld of pogings om openbare orde te ontwrig ferm hanteer word.
2: Criminality, intimidation, incitement, the destruction of property and any attempt to undermine public safety will not be tolerated. The rule of law will indeed prevail. Should the operational environment require, however, additional capacity, the South African Police Service may request the support of the South African National Defence Force.
0: Die Madlanga-kommissie het WhatsApp-gesprekke tussen die uitvoerende hoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die omstrede sakeman Woesemusikat Matlala as dokumentêre bewys ontvang. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het na boodskappe verwys waarin Matlala beweer dat sy persoon 'n nasionale kommissaris gaan wees na berigte oor senior polisiebeamptes wat ondersoek kan word. In sy verklaring beweer hy Matlala het gepraat van verbintenisse met hooggeplaaste SAPD-lede, maar het hulle nooit hulle name genoem nie.
3: Mr. Matlala forwarded to Mr. Van Wyk a news report and the headline is breaking news, NPA ID guns for National Police Rogue Unit. Mr. Van Wyk's response to that report was not good. Mr. Matlala said, it's actually good. My person is going to be a national commissioner now.
0: Die aantal ontheemde Malawiese burgers in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, styg steeds na die moord Vrydag op 'n 29-jarige Malawiese man by die Jika Joe informele nedersetting. Die voorval het volgens berigte honderde buitelandse burgers gedwing om uit hulle huise te vlug en skuiling in kerke en moskeeë te soek. Owerhede het meer polisie in die gebied ontplooi om orde te handhaaf. Malawiese ambtenare doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering en die Departement van Binnelandse Sake om 'n tydelike repatriasiefasiliteit te vestig om persone te help wat vrywillig na Malawi wil terugkeer. Drie leerders is dood en verskeie beseer nadat twee van hulle medeleerders by 'n hoërskool in die sentrale dele van Filippyne begin skiet het. Ondersoekers meen die twee tieners is aangevuur deur 'n wrok oor afknouery. Een verdagte is kort na die voorval in hegtenis geneem en die tweede het homself later oorgegee. Die verdagtes was met 'n revolver en 'n pistool gewapen. Die pistool behoort aan 'n polisievrou wat 'n familielid van een van die verdagtes is. Wapengeweld is nie ongewoon in die Filippyne nie, maar 'n skoolskietery is buitengewoon seldsaam. In jou geldsaak het die rand R16.41 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin $64,966. Die prys van goud $4,190.43 per fyn ons en Brent ruolie $77.96 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Andrei, asseblief. Fransje van Kuikend as sy, as ek weg is. Ons speel hard staf. Kom ons kyk, wat sê julle vir my oor vandagse woord Kopski, K-O-P-S-K-I. Gerda sê, ek is vreeslik Kopski as ons kleindogter vir my sê, maar oma's droes, dit het gebeur, vra vir oupa. Middag nie, as jy skelm is, is jy Kopski vir die kops. Ja, Kopski. Die oukie wou een mooi meisie vir een date uitvra, maar was een bykie Kopski en het toe maar gelos, sê Ernst vir ons. Dankie, Ernst. Baie persoon is Kopski as daar oor die laaste Bloubol wedstrijd gepraat word, Steven. jong, ek het al gas gekry daar op Facebook oor my Bloubol grap. Picnic, wat sê die niekie so vir my? Marina, wat sê jy? Kom ons hoor om.
1: Ek het al so baie levenslese geleer dat ek Kopski is om enige iemand te vertrouw.
0: Dankie, Marina.
2: Hoi, Nick.
0: Nou.
2: Ek is baie Kopski vir verandering, vooral rekenaarstelsels by die werk. As iets werk, hoe kom jy dit verander? Ek is een old dog en ek hou nie van die wat reeks nie.
0: Dankie, Annelien. Hierdie sê vir my, donkies vandag weer heel Kopski, wil nie loop nie. Alta Beek is die middag, Niek. Die seun speel graag met die bal op die rugbyveld, maar daar is so twee wat knype met lachen speel. Nou is die ander klompie Kopski om saam te speel. Pas op, Kopski, gaan julle vang, sê Marinda vir my. Wat sê die haat vir ons oor die woord? Ach, is maar een gewone woord, Kopski, K-O-P-S-K-I, beteken skrikkerig of wantrouwig. Iemand Kopski maak of om afskrik. So is hy skrikkerig of as iemand skrikkerig is of wantrouwig Kopski. Ja, beteken as jy een vreemde hondjie ontmoet, dan is hulle ook Kopski. Nee, hulle wil nie sommer na jou toe kom nie. Hy moet nou ook gewoond raak aan jou. Dis vandag sy woord van handstaf Kopski, K-O-P-S-K-I. Dankie vir allemaal wat saam gesels het en met hierdie ene. Ons hou aan met die muziek. Dis een mooie muziek op maandag natuurlijk. Hierdie is Karen Zoid, die mekaar.

0: Adé McCar.
1: Karen Zoid, luister die FM met die McCar. Ik weet niet die McCar nie. Lekker mooi muziek op een maandag. Dat is maar al wat het is. Ons gaan gewoon karakken toe gaan. En dan spelen ons nog een paar mooie treffers voor jou op die maandag. Vol mooi muziek op jou lekker luisterstasie. Ik sal met jou tot so 6 uur te bring jou 6 uur nies. En dan kan jy maandag aan het lekker te saam met die Alberts broers. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Luister FM. As niemand van jou hoor nie. As niemand van jou weet nie. Kan jy toch niks verloor nie. Kan niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin nie. As niemand jou ooit raak nie. Kan niemand trou versin nie. Kan niemand jou versaak nie. Dis toch so eenvoud. Dis jy alleenlik jy. En die groter sorge gaan vanself verby. Niks om te verhaal nie. Net die vrede bly. Niks om te betaal nie. En skielik is jy vry. As jy op niemand

niks om te verhaal. Nee, die vrede blij, niks om te betaal. En skielik is jy vry. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Die luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die verkiesingskommissie teken bykans 3 miljoen registrasies aan en die Madlanga kommissie luister na kommunikasie tussen Mike van Wyk en Julius Mkhwanazi. Die verkiesingskommissie sê bykans 3 miljoen kiezerregistraties is hierdie naweek met die oog op die plaaslike verkiesing op die 4de November aangeteken. Die kommissie se uitvoerende hoof Sy Mamabolo het op 'n nuuskonferensie gesê, die kieserslys staan tans op ongeveer 28,5 miljoen. Mamabolo het 'n tweede registrasie naweek vir Augustus aangekondig en bevestig, aanlyn registrasie is nou sonder datakoste beskikbaar om toegang te vergemaklik.
1: The Commission extends its sincere appreciation to South Africans across the country who turned out in large numbers during the registration weekend. This participation reaffirms the nation's strong and enduring commitment to electoral participation.
0: Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor wat dui op 'n noue samewerking tussen die uitvoerende hoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het boodskappe voorgehou wat na bewering toon hoe van Wyk raad gee oor munisipale ooreenkomste en planne bespreek oor 'n gespesialiseerde eenheid wat nie net mediese noodgevalle nie, maar ook misdaadreaksie en dwermklopjagte sou hanteer. Daar was ook kommer dat die metropolisie se hoof Isaac Mapieye moontlik op sy geskuif kan word.
2: Mr. Mkhwanazi responds,
3: good morning, I agree with you 100%. For now, let us formalize to meet with him so that he may feel that he's part of the process. We are not going to disclose everything.
2: So Mr. Mkhwanazi is expressing agreement, saying we need to make Chief Mapieye feel like he's part of the process, but we won't disclose everything to him.
0: Die DA in Gauteng kritiseer die toestande by die Motlakeng Hostel te midde van 'n geskil oor verantwoordelikheid tussen die Gautengse LER van menslike nedersettings Tasani Motara en die Wesrand District Munisipaliteit en sê inwoners is sonder basiese dienste insluitend sanitasie, toilette en vullisverwydering. Mervin Kirota van die party sê die provinsiale regering het versuim om beloofde opgraderings te implementeer terwyl slegs 'n paar hostels voordeel trek uit verbeterings. Sidata dring aan op die lewering van ordentlike behuising.
4: It is unacceptable that this government is pampering a select few of the 65 hostels in the province, leaving others to deteriorate and neglect and decay. It is also responsible of the provincial government to leave the upgrading of hostels to local municipalities, giving their track record of failure to deliver projects on their own.
0: Die SAPD het 'n ondersoek van strafbare manslag van stapel gestuur nadat 'n staatsbeheerde Iveco bus gisteraand op die R300 snelweg tussen die Stellenbosch deurpad en Kuilsrivier in Kaapstad aan die brand geslaan het. Beamtes het reageer op berigte van die brandende voertuig en dit in vlamme gevind. 'n 40-jarige polisie-sersant van Bishop Lavis SAPD wat die bus bestuur het, is op die toneel dood. Die polisie sê die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. En jou geldsake, die rand R16.41 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin $64,974. Die prys van goud $4,189.68 per fynons en Brent ruolie $77.87 per vat. Dis die einde van jou nuus om 6. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
5: Jy luister na Maandag Lekkerte met Vinkel en Koljander.

0: Jee, maandagaan, dit is lekker soos 'n cracker. En ons kan nie wag om saam met jou vanaand te kuier nie. Ons weet, dit gaan 'n lekker program wees. Daar is 'n hele paar goedjies wat ons met jou wil deel en wat ons met jou gaan gesels en wat jy met ons gaan gesels hier op maandag lekkerte. Ons wil vir Big Nick baie dankie sê vir daai pragtige liedjie wat hy nou vir ons hierso van Kobus en Hanelie laat draai het. En die ou Gertjie is die naam van daai snit wat hy vir ons gespeel het. Daar is hy, Big Nick, en die Big Nick Drive. Baie dankie vir jou tyd, ou maat. Baie dankie vir jou program. Altyd lekker om na jou te luister. Altyd 'n afwagting om te weet, wat gaat jy vir ons speel as 'n intro? Hallo, André.
1: Daar is hy, goeie naand. Heerlik om saam jou te kuier hier op 'n maandag aand. Wat 'n voorreg is dit nie. Dit is 'n lieflike dag gewees vandag. Regtig waar, lekker dag. Dit voel jy die kouetjie begin nou so deur te kom. Dit is winter, so mens kan dit verwag. Maar vanaand gaan ons dit vir jou warm maak hier so op maandag lekkerte en ek sien uit om saam met jou te kuier. Heerlik vanaand.
0: Absoluut. Ek kan die koue in my knie voel.
1: Wow, en hy knie jou. Ons gaan later by hy knie uitkom.
0: Absoluut. So, nou ja, André, hoe sê jy altyd ons maak hom lekker?
1: Steek vir hom.
0: Ah, sê, hy klink so.

0: Is dit lekker nie? Baardskeer is bosorkest, klink amper soos verlede maandag. Is nou net môre nie 'n vakansiedagie, behalwe as jy homself ene maak.
1: Ja.
0: Jy gaan werk.
1: Ja, dit hang alles af van die braai en wat daar gepaard gaan.
0: Absoluut. En voor dit was Chris Brits, klein bietjie wyn vastrap, boetiekalle se rooi rok, bazoerka. En dan Ben E. Madison, daar is 'n wind wat waai. So ek moet sê, dit lyk of het nou lekker raak. So as jy nou net van die werk afkom, gooi alles net daar neer. Jy kan morgenoggend nie goed optel. Gaan in, moenie, ek hoop die ma het kos gemaakt, jy moet braai. Dit is, elke maandag aand is braai aand, ek hoop jy braai.
1: Daar is hy, en nou sien ek hier so paar watsers wat deurgekom het, ons gaan nou by hulle uitkom. Ek dink jy moet eers vir ons een volgende sessie speel, Kobus, en dan sien ek haar uit Gauteng uit ook. Is daar iemand wat luister, en dit is van die altijd maar so riem onder die hart. En so as jy uit die kontry het is, en jy luister miskien van ander plek af, laat weet vir ons op 082-33-33-67. En dan keer ons lekker hier op die maandag lekker te luister even natuurlijk jou lekker luisterstasie 90.6, 89.6. Ons gaan vir hom lekker vastvat.
0: Absoluut. En nou praat jy van Gauteng, Gautengeling. Dan moet ek ook sê, Samantha is ingeskakel van Gautengeling ook af. En ek hoop sy geniet die program. Sy sê, daai jare, sy familie jare, het sy na ons geluister. Toe sê ek van nie, ons is op 'n maandag aand, luister vir ons. So sy is ingeskakel en ons wil net vir haar sê, hartlik welkom, hier by maandag lekkerte. En as sy dit nou nog nie geweet het, 'n maandag aand van 6 tot 9 is 'n nationale braai aand vir die Luister FM familie.
1: Absoluut. Nou Kobus, ek dink jy moet hom stamp nou, papa.
0: Ek dink ons stamp hom. Ons stamp hom sommer goed.

0: Gino, kans even die tannie met die biertjie sluk, papa. Thuis die Bosveld klonk, boetie sien jy kans, Kurt Herren. Die liefde lee by my, zag van die kerkse deerdruk dag toe. En David Kramer laat die honde huil. André, terwijl die honde huil, het ek hier so een van hierdie stemboodskappe gekry. En hy klink so.
1: Ja, naam daar hele twee eisters. Hulle moet maar een lekker aangooi hier so vir ons. Bobo die papagaai, hy wacht ook vir jou om te hoor dat julle praat. Dankie vir die inkom. Ons waardeer het baie. Ons luister vir julle. Mooi gaan. Ons praat weer later. Bye.
0: Ah, sy Bram, altyd lekker om van jou te hoor. Ons gaat vir hom gooi, net vir jou gaan ons hom gooi vanavond.
2: Ja, sy, en hier so het ek ene van Emma af, en sy sê, of Emmy, sy sê, goeienavond, julle boeties, welkom in ons huis. Julle speel altyd die lekkerste muziek, en dan die trein na gister, kan nie wagie. Ek weet, julle gaan ons huis warm maak, julle moet veilig huis toe ry later vanavond, dankie. En het kom van Emmy af, nou ja, die trein na gister is altyd die lekker.
0: Man, te heerlijk. Kijk, ek moet vir jou sê, André, jy het al begin een stook aan hom, weet jy nie?
2: Absoluut. Kijk jy so, die stookwerk is daar. Ek het hy steenkool is vrachte. Is die sakke nie, is vrachte, papa.
0: Jy werk om dier.
2: En nou, Maatschaps is ingeskakeld, sy sê, goeie naan, Vinkel en Koljander, die een is net soos die ander. Welkom julle twee ramkatte, kan nie glo, dis so waar alweer maandag nie. Nou ja, welkom Maatschaps, en nou Dion, daar uit Kraddock uit, hy sê hierso, maak nou een lekker kudu lever, mooi program julle, nou Kobus nou hy kudu lever met hy gebraaide eie en goed, joh, dit lyk lekker, my mens,
0: man.
2: Mag het ek net daar voorbij gaan, Lisa Jonker, sy is ook ingeskakeld, sy sê groete uit die kouwe Gauteng uit.
0: Nou kyk, nou, die kouwe wat daar is, is anders te kouwe, as hey. Hy snijd dieren ou.
2: Nee, definitief, definitief. En dan het ek enig gekry wat sê, goeie naam dokters, welkom in julle praktijk. Mag die boerenraad so mooi loop soos die boerentroos by ons kant. Nou ja, dit is nou verkeerd om dit te sê, nee, want die koffie gaan maar lekker wees.
0: Ja.
2: Ek sit nou hier by mamie en papie aan huis. Wat is nou lekkerder as een gesellige aand na een besige dag? Ek vertrou julle het een heerlijke vadersdag gehad. Speel maar vir ons een jolige nommerkie, daarvan om Frikkie McDonald. Ek hoop julle, ek skies toch, as hy sê, ek gaan julle nou mis die jaar by die Wildsfees, geseende week vir julle en vir mamie en papie liefde Mou. Nou ja, ja, ek verstaan, jy gaan nou die Wildsfees, gaan jy mis, want jy is myself een bezigheidsvrou daar so, en al wat lekker is, is ons nou maar daar die winkel opkoop is. Met die boerentroos. Ja. Maar nou ja.
0: Te heerlijk, te heerlijk.
2: Nou baie welkom julle en baie dankie vir die boodskap. Ek waardeer dit. En is altyd heerlijk om saam met julle te kuier. En Sandra sê so, goeie naand. Sy, sy vraag vir ons die kenwysie. Nou, dit is natuurlijk, dit is die opening van Vinkel en Koljander Kobus.
0: Ons is veronderstel om te sing, maar ons kom net nie by dit uit. Nie.
2: Ja, nee, kijk jy so, die lewe is bezig. Mornay sê, goeie naam, Vinkel en Koljander, baie welkom in ons spasie op die lekker maandag aand. Het my skoene uitgeskop, gaan nou rustig na julle muziek luister en sien weer uit na die trein na gister. Jy sien allemaal sien uit na die trein na gister, hy gaan loop.
0: Die trein gaan, hy gaan loop vanavond.
2: Baie dankie dat julle tyd elke maandag aand opoffer om ons luisteraars te vermaak met pykeeses van muziek. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay, dit is vir

0: Ons is voorreg om saam met jou te kan kuier op 'n maandag aand. Die luister FM familie is groot, so dit is heerlik om saam te kuier. Goeienaand Winkel Wiljander Uitsa. Julle laat my sommer so walsie maak in die gang af. Welkom hier saam met ons. Weet ek luister en lag graag saam. Baie dankie vir julle tyd aan ons luisteraar. Seegroete vanaf Jeffreys Bay in Alta.
1: Nou kyk nou daar, dan het ek jene gekry. Hy klink so.
2: Naand julle twee broers, dis Bula hier. Hoorie, ons is nou op pad Jeffreys Bay toe, huise kant toe, maar ons slaap oor in Koelsberg. Ek wil net hê julle moet vir my broer en my skoonsussie sê wat hier saam my is, dat hoe's dit? Luister FM is 'n lekker stasie. Bula van J-Bay, julle speel baie mooi musiek, hoor. Bye.
0: Ja, as hy so op die pad word Luister FM geluister, kyk nou net daar so. En ek is bly, jylle moet versigtig ry. En Margriet sê, naankabouders, dit was nou 'n vinnige week. Ek sien uit na jylle lekker muziek. Ek wonder wie luister nog na jylle soos ek. TV op, op seepies, sonder klank, en dan jylle twee op my FMP, net onder die TV. Soms lyk dit nogal snaaks lekker aan. Ek sal nogal so dink, vooral as jy nou kyk soos wat die ouergardes nou jy lief kyk en goed, jy weet, as die muziek nou lekker speel, en jy sien net die mondjies maak so, en lyk het al hulle saam sing.
1: André, is nogal een interessante vraag, hy. Jy weet van, ek broer, as jy nou ouwe raak, dan is jy nou, moes nou, jy gaan in die routine en so, as ek nou kyk na die ouwergaard, as ek nou kyk na mama en goed, hulle, kyk jy mag hulle nie stuur, kyk as jy nou vir hulle, jy kan vir hulle lang boodskap stuur, hoe gaan het en wat het julle gedoen en die en die en die en vraag die en as jy harkie kry, dan weet jy.
0: Dit is tyd vir 'n print kyk.
1: Hulle kyk print nou, hulle kyk nou seepie nou, jy weet, so ons sal graag ook wel weet, wie luister soos dan, soos Margriet ook, hulle luister, hulle, dit maak die saak wat die, dit is maandag lekker te aan.
0: Ja, sê, en nou Philip sê, goeie naam, dankie vir 'n lekker luisterstasie, julle is eisters, groete Philip, ha, van Zambia af. Jee, Philip, baie welkom, lekker om saam jou te kuier. Dit is een voorreg om so te kuier van ver af.
1: Ja, absoluut, André.
0: En Brian sê hier so, president Trump, King Charles en Rassie, los nou wat jy doen en kom luister na die Albersbroers. Dis maandag aand op Luister FM. En dan het hy so fotoek hier so van een Oscar beeldje. Hy sê hierdie program wen definitief een Oscar.
1: Nee, maar ek is bly Brian, ek is bly. André, so enigie voordat ons nog terug gaan na die muziek toe. Hy klink so.
3: Goeienaand, Vinkel en Koljander, welkom in ons huis. Krokodil van J-Bay, ek sit eindelijk terug, was bykie in Mozambique, bykie gaan party hou daar, baie lekker om terug te wees, dankie vir julle program, sê vir spook van die langkloof en sy meisie, hulle moet lekker aand hee en saam luister.
1: Daar sê, nou ek hoop die spook is ingeskakel, André, wat sê jy, maak ons so.
0: Maak so, nou.

0: Jee, Jan, hy's 'n lekker ou. Andre, het iemand al vir jou gesê jy's 'n lekker ou?
1: Hey man.
0: Dan moet ek nou maar vanaand vir jou sê jy's 'n lekker ou.
1: Nee, moet jy self 'n lekker ou.
0: En dan word die visser met stampie, boude, proppie, met goha, Riekus Nel, met bokkies, ja.
1: Jee, het gaat lekker, het gaat lekker. Nou, ja, Kobus, hier is nog enetjie van Doepie. Hy sê, naan, manne, Kobus, ek gaan morgen draai pakkie, of hy pakkie gaan aflever by Benze besigheid, sê.
0: Oké, okay, dis reg, ja, nee, kijk, daar is nog een paar pakkies, alhoewel, ek dink die meeste van die goed is gegeen, ons wil net weer eens vir allemaal baie, baie dankie sê, wat hulle kant gebring het, en dan die goedjies so aangegeet vir die mense wat nood gehad het, of wat nog steeds nood het, ja.
1: Daar is hy, en het wees jou maar net die luisterief en familie het ooparte. Anton sê, is hy André Kobus, lekker, lekker, ons is in die kombuis, hey, die lekkerste plek om te wees. En Maria sê, so naan julle, dankie vir die lekker muziek, ons is ook van PE, wil net vir my ma Joey sê, gauw gezond raak, sy 81, is nie vir sissies die lieve ma, en van my chat, lekker werk, mis vir Mason van Maria Swanepoel, kan jy medals for mother speel asseblief? Ja nie, ons gaan kyk wat ons daar kan doen, nee. En dan hierdie enetjie, Edward daar uit Calvinia uit, kyk daar so nou, Edward, hy sê, hoe werk die lewer besigheid by julle, hier draai ons om maar in vet toe, met een tippie rissie binne, ons noem hom een ninja turtle. Hier by ons ook, kyk hier so, Edward, natuurlijk hier skulpuitjie soos ons om nou doen, binnen na die net vet, my mens, hy loop so stroop, dis al wat ek kan sê. Jo, nou is ek so belis waar hy goeies berei. Lekker jylle manne, goed om van jylle te hoor. Johan en Wif sit hier in Kenya en luister na jylle met 'n curry bonepot aan die prut vanaan. Ons het baie, vir baie jare saam met Reinhard gewerk in PE groete. Hey, daar uit Kenya uit, nou kan ek nou sien, kiek jy so die manne, dis een vannige maaltijd die manne, hy lyk lekker. Nou, as jy nou kom, as jy nou so op die einde kom, dan vat jy nou hy brood, dan werk jy van deur. Jy hoef die pan te was.
0: Nee wat, die trek om so deur.
1: Nee, hy lyk lekker.
0: Jo, nee, hy lyk André, aangenaam sê ek jou. André, die levergoedjies wat nou toegedraai word, soos wat Edward nou sê daar so, met die vet en die type van dinge. Ek wonder, hy loop ons nou saam die sterkies.
1: Ja, skaapsterkies, nou praat jy. Jy moet nou nie, hy sikke goed te noem, mens,
0: ja.
1: Jy kan nie. O Gert sê so, ek luister saam en verjaar morgen, dan is hy 23, Kobus.
0: Ja, kan jy dit glo?
1: Jonk,
0: ja. Absoluut. Ons sal ek dan nou geluk sê daar.
1: Daar sê, en dan hier so Kobus, nou, hy kom op as Kobus slang. Dis nou Kobus neef, hy sê, goeienaand julle twee, ja nee, ons sal hy treine moet laat loop, hoe anders sou ons Kobus teruggekry het van Mozambique af, na hy so kwaai verdwaal het, baie lekker program julle, groetnis, ou Kobus.
0: Daar sê nee, is reg, baie dankie, André, ek het een hier gekry, wat so klink.
2: Naansie manne, is grootvoet hier so, ek is nog op pad, hier is toe van die werke van Kirkwood af. Nou is 20 kilo's, as ek by die huis in Klipspets. Dankie vir die lekker show, ons sal natuurlijk weer lekker lach soos gewoonlik. So ja, hier moet later veilig terug naar huis toe. So ja, ons sal hom geniet. Veilig wees,
0: nee? Daar sê nie, baie, baie dankie, André, voordat jy nou weer aangaan. Hier is enetjie, en hy kom van Dion af, hy klink so.
3: Hansie van Kulinkel Jander, hier uit Bloemfontein uit. Wil hem nou niet laat weet, ons haal nog asem. Ons is hier in Kraddock vir die handie, ons keer hier bykie by die kinders, hier in Bloemfontein, lekker koud hier by ons. Lekker bezig met die kombuiskeierkie. Luister lekker na julle. So ja, sien uit na lieflike program. Lekker aan na vir julle. Bye.
0: Daar sê Dion, nee, maar julle moet lekker keier daar so saam met die kinders. Dis mos heerlik om net so bietjie daar te te gaan kuier.
1: Het is so, en nou moet ek sê, ek is altyd so gewoond, sê ou Dion en Karen daar uit Kraddock, uit die weet nou, dit ou Bloemfontein.
0: Ja, ja, nee, absoluut, absoluut.
1: Ou John sê hier so, ek multitask, radio aan, TV op mute, foon linkerhand en 'n vuilkoker die regterhand. Probleem is, as bril van my kop val, sien jy net 'n foon. Of dop trek, soos ek probeer foon vang. Ek bedoel, bril vang.
0: Ja.
1: En dan so laaste enetjie, dat ons so, voordat ons nou kom af, die kring trein na gister toe kom, is ek daar so een WhatsAppie wat ek wil lees. Maar ek wil nou die afval Grootvoet ook sê, jy moet veilig rijd daar so van Kirkwoodse Vallei af, die terug na die heek toe, of dispatch toe. En het klink of het een lang dag was, een blauw maandag was. Dus ek kom so bekyk.
0: Absoluut.
1: Nou mag Giel sê, hierso naand sê my maters, Vinkel en Koljander, altyd lekker om in te skakel en julle geselsies, muziek en luisteraar boodskappe te hoor. Ongelukkig kon ek die laas week maandag aand ingeskakel wees as gevolg van ander beplande manne wales. Maar ek was daarom in die kontrein so, natuurlik was daar iets met 'n skop. Gevat vir die lyf en groot vuur gemaak vir die koue. Verlang my kontreise mense, maar julle laat 'n mens tuis voel al ons so ver weg. Groetnis vanaf Centurion Maters en ek kom loer in eerste kans wat ek kry. En dis Magiel en daar is wat hy kudu wat hy daar so geklits het Kobus. Lekker bul. As ek hom so bekyk, sien ek al klaar die rugstringe.
0: Hy bultonge, absoluut. André, maar ek wonder nou, hoeveel van hierdie luisteraars gaan nou daar by die Wildsoos wees? Want ek wil net sê, hierdie jaar gaan ek nou sit, ek gaan by my boeta sit hierdie, ek gaan so bietjie rondloop aan, maar dan gaan ek nou daar by hom, ek gaan my neerplak daar by hom. En dan wil ons nou, ons wil fouters vat. Saam met julle, ons wil fouters vat.
1: Ja, dit gaan lekker wees so. Ons is daar, so natuurlijk vrijdag is ek daar, Kobus is saterdag daar. Hy gaat daar by my so bietjie kom sit en een koffiekie vat. En ons gaan een bietjie lekker net so ontspan en gesels.
0: Absoluut, heerlijk.
1: En natuurlijk weet ons ouder gewoonte wie kom maak het draai op een saterdagmorgen. Mm. Frikkie McDonald homself. So hy gaan een bietjie vir ons tokkel op.
0: En hy bring hy Christmaswurm saam.
1: Daar sê, nou Kobus is die tyd van die aand.
0: Ek sien hy stome trek. Boete, ek sien hy trek. Ek hoop die mense het nou een sak vol van hy 20 cent en 10 cent stikke wat hulle kan ingooi daar by hy nostalgie stasie. Maar laat ek net een knolle druk gauw.
4: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gaan reis na die nostalgie stasie. Kobus en al

Nou ja, stop eens gou hier by die stasie. Ons gaan nog luisteraars optel hierso wat met die trein na gister wil ry. Maar ek hoor ook daar is van ons luisteraars wat sê dat ons van die lug af is. Laat weet ons 89.6 of 90.6. As dit 90.6 is, kyk of jy kan inskakel by 89.6. Nou ja, André, ek dink ons gaan voort terwyl ons dan hoor wat julle sê. Dan spin ons maar voort vir die volgende 3-4 treinagisterliedjies.

0: André, que is moeg nou. Ja, hier kan nie stil sit op hierdie trein gister. Hy loop.
1: Ja.
0: Te lekker. Nee, kyk, ek moet sê, ek dink ons het hom vanaand wit warm gestook.
1: Ja, nee, kyk, hy so uit lekker geloof. Lang laas hy nommerkies gehoor.
0: Man, the Pointer Sisters met Jump For My Love. Rolling Stones, Start Me Up, Frankie Valli met Grease. Bob Marley and the Wailers, Could You Be Love, Golden Earring, Raider Love. Gilbert O'Sullivan met I Don't Love You, But I Think I Like You. And Susie Quattro, If You Can Give Me Love.
1: Ja, hy het soms geloop so stroop.
0: Mooi nommers van gister daai, mooi nommers.
1: Daar sê, nou sien ek hierso, is wat van die familie afkom, sê dat 90.6 af is, so hulle is op 89.6. En dan, Erika het hierso vir my een videoekie gestuur. Sy sê, broers, dis dalk wat gebeur as die klank af is. Elke kameraman het sy beserings. Nou, dit is nou daar so was, hoe Cheslin Colby palen toe mik, en toe hardloop hy noem ons vast.
0: Ja, die kameraman.
1: Ja, die kameraman het seker natuurlijk gedink, hy kan nie in, soos hulle sê in Engels, inzoom nie. Jy weet, en toe gaan druk hy amper die lens in sy gesig, so onmiddellik grond toe, en hy snuit in die kant. Anisha sê hierso, hallo Vinkel Koljander, ek moet sê, dis net weer een bewys van hoe goed ons vrouwens kan multitask. Kyk na seepies en luister radio. Of is dit nou brood aan beide kante gesmeer? Hoe dit ook al sê, ek en manlief, worsie op die kole, maak warm brakke vanavond. Sien uit na julle lekker muziek. Groete van uit Jeffrey's Bay uit.
0: Nou, ek sal graag wil weet, nou is nou multitask, soos hy nou sê, met al twee, kan jy nou muziek luister en lip lees?
1: Ja.
0: Jy sing saam en jy lip lees, jy kyk nog na die story.
1: Nou, as die ding, hierdie enetjie sê, hi kabouters, dis die mooi nooiers. Kan ek asseblief

0: geselskap en muziek te ontspan. Die jagters het my toe gegooi met vlees. Die elandbiltong hang, nou nog net die droewors hang, chili sticks ook in die mix. Daar gaan die stasie dood op 90.6. Nou, Jappel, skakel in daar by 89.6 en dat weet jy vir ons. Maar nou, Kobus, dis harde werk daar, wat daar so hang.
1: Nee, ek sien vir hom. Nee, daar is baie vlees daar. Nee, daar is sommer bitter baie vlees daar.
0: En hierdie ene sê, nou gaan ons braai. Elende van die maan kabeljou vis braai. Nou, so klein braaijie met een pulcher de tomaties ons boop.
1: Maar braai gaan hulle braai.
0: Yes, verseker. En nou Fanny sê, waar is Vinkel Koljander nou? Klink of die stasie uitgevat is saam in die bokke jag. Spook van Klankloof sê, goeienaand André Kobus, die krokodil van Jeffreys Bay was so lang op vakantie, ek dink nie eers, hy weet wat er kan van sy huis in die see nie. Wat nog van waar ek bly in die Langkloof. Nou ja, dit klink vir my so lekker, haar so Mozambiekse wereld, as ek Mozambiek ding en dink ek aan visvang.
1: Nee, ek wil, ek wil glad nie binnenland toe nie.
0: Ha, julle tweetjies, ons het nie sy nie, ons hoor niks groete, ou Hanna van Bridgemead, nou van Stadens Gorge, lekker aan. Nou ja, dit is nou dat ons gesê het, dat skakel maar net oor na die ander enetjie toe. Hier is in naand julle, dis koud al. Kalahari groete van hier af, merktyd, en ek luister lekker muziek saam met julle. Man lief, maar kerrykos vanavond aangezien ek merk. Dit kom van Erika af.
1: Ja, daar is sy. Nou kyk nou, dit is nou lekker om daar van die Kalahari af te keier. Jy weet, dit moest nou, en ek dink hulle het nou al baie meer kou as wat ons het.
0: Nee, verseker, ek is bly, ek is hier dan die wereld. Die. Nou Edward sê hier so, baie bly, ek slaap hier vanaan na by die Kenya manne, met die curry boonpot nie.
1: Ja, André, kyk nou, ek sien nou, sy sê is merktyd. Ja, nou kyk, dis nou boekenmerk, dis examentyd en goed. Ek dink, as hulle sê, is een voordeel om met een onderwijzeres getrouw te wees.
0: Ja?
1: Ja, jy het altyd verbeteringe doen.
0: Dit is so. Naar broers, jylle radio-uitsending het die geest gegeen. Het kom van nou hier nie af.
1: Ja, die geest gegeen.
0: Ja, die geest gegeen. En dan maatschap sê so, great numbers, keep them coming. Nou ja, dat is het so. En Magriet ook, sy sê, sy het oorgeskakel 89.6 toe, so ek is baie blij daar oor. En ja, so is daar so paar van hulle wat deurgekom het. Baie dankie vir die laat weet. En nou Anton gooi om net, hy sê dit lekker. Het gaan daar nie kom bys waar het so lekker gaan.
1: Ja, lekker moet jy weet. Kom waar van Karelo se kant af.
0: Dis hy. Naan van Kokkeljander, jylle muziek is weer uit die boonste rakke. Laat my verlang na my jong da. Kom van Zelda af.
1: Ja, nee kyk maar, dis moest hoe kom ons hier is.
0: Ja.
1: Hy treinig gister, hy vat vir jou terug na die dag toe jy by die skoolsokkies was en by die garagepaarties.
0: Ja. Nou net al so vir Edward uit Calvinia uit, sê die manne daar in Kenia, is ok, ons allemaal slaap alleen. jong.
1: Ja, nee, kyk. En dan sien ek hier so het Paul Schenk nou weer een paar goeikies gestuur.
0: Ja, daar is ons my ginsling Kobus.
1: Dat is allemaal vrou oor die lever in die netvet. Ek het vandag gemaakt, lamslever. Ja, dan is die Dover heater aan en ons doen koedewors, breinsaus en pap. Lekker aan vir julle, julle is uitstekend. Nee, maar baie dankie. Yes. Daai lyk uitstekend, my vriend, dit lyk uitstekend.
0: Kobus, daai lever net vet, as jy hom so op die kool, oog, mense. Paul, jy is verkeerd hierdie tyd van die aand. Nou ja, Kobus, ek dink is nou tyd om so 'n bietjie daar terug te gaan in die musiekse kant toe.
1: Die musiekse kant toe, dis reg, André is reg. Nou, Erika, daar uit die Kalahari uit, sy sê, nee wat, internet het geen onderbreking, die muziek laat my op hier voor die vraag stel. Ja, so, nou ja, kyk, as dan 89.6 en 90.6 jy wil werk, dan stream jy sommer.
0: Stroom vir hom.
1: Stroom vir hom,
0: net die stroom op, stroom af.
1: Ja, nee, nee. Kom, ons gaan gewoon, voordat ons nou weer terugkom na die WhatsApps toe, kom, ons gaan een bietjie daar, na die muziek toe weer.

0: Kyk, ek weet jy of het lang naweek is, maar het voel so. Met hierdie musieke wat so mooi loop. Klipwerf Orkest met Handam Vrolijkheid. Niels Matthys se Kalfie Wals. Hoes Nieuws het Diskan die Jukskei. En dan ook die Ou Baan Orkest Tannie Kamadaans.
1: Nee, het is om lekker afgegaan daar so nou. Kobus, ek sien jy het een stemboodskapie gekry daar so. Ga jy om voor ons jol? Of moet ek eens gauw hier enekies van die spook gooi?
0: Nee, kan hier enekie kan ek gooi vir jou. Ek kom maar, hy klink so.
2: Goeienaand, Vinkel en Koljander. Ek wil net vir julle sê, julle muziek is baie tops hoor. Ek luister elke keer vir julle wanneer hulle op is. En hulle muziek is pyk. Bye.
0: Daar sê, dankie Zelda, dit is een voorreg vir ons om op een maandag aand saam met jou te kuier. En ek is blij dat jy geniet die muziek ook saam met ons.
1: Daar sê, daar Edward uit Welfinia uit, natuurlijk hy klipwerf, nommerkie was vir hom gewees, die Handam Vrolijkheid. Nou Edward sê so, jylle bly praat van Mozambiek, wonder hoeveel mense kuier nog in Tofu, naby in Hambane. Ons kamp elke jaar daar by Fatima's nest. Hy sê salig.
0: Nou ja, Edward, vertel ons 'n bietjie meer van hy plek. Kyk, ons hou van plekke wat nou as 'n mooi visvangplek.
1: Verseker. En dan hierdie sê, na Vrydag aan se bulle game is daar verblyf vir probleme in Pretoria. Al die bulle teruggekom aarde toe. Piet van Parys. Oeh, Piet, jy maak een lelike ding.
0: Oeh, heerlijkheid, nee, kijk.
1: En die spook van Langkloof sê, as jylle die Kalfie Wals speel, dan gaan ons die spookmuisie voor die rekenaar wegkry. Ek kan nie wals nie, maar daar is een besem in die kombuis. Dan kan sy so binnen 3 minute die leefkamer vee. nogal een interessante eniekie daai. Nou kom ons is nou amper tyd, nee, vir duitjies en duitjies.
0: Ja, nee, denk ek moet die knola druk.
1: Ek drink uit knola en kom ons terug en gesê ons waar oor ons een bietjie gesels vanaan.
3: Ons Koryo. Maandag. Met duitjies en duitjies.

0: Anders met Mooi Vir My, Rhino Velvet, Ai My Lam, Dozy met Maybe My Baby en Anton Goosen, die rock medley.
1: Ons Koryo, Maandag.
0: Nou ja.
1: Dikies en daikies.
0: Ons koer een bykie jou maandag met duikies en duikies, André. Lig ons een bykie in. Lig ons een bykie in.
2: Ja, nou, ek gaan nou die staalkie gaan vertel wat gebeur het, maar vanavond gaan ons een bykie praat oor respek. Daai bykie respek, jy weet, dit is een groot ding. Nou, waar dit vanavond kom, ons het nou Vadersdag gehad. Nou, ek en Kobus glo nie in Vadersdag en Moedersdag, dit is elke dag vir ons. Vadersdag en Moedersdag. Maar so is André Junior, myself en Kobus, is ons een bietjie daar gam toe se kant toe. En dit was die eerste keer na die vloed waar ons toe nou heen gegaan het. En so het ons nou geloop, ach, en ons het nou plekje gekry. Nou, jy wat nou hengelaar is, sal nou weet, die bankie is, kom ons sê, is 50 meter. En dan in die kante is nou jou twee kanaalkies wat nou uithard loop. En so het ons daar gesit, ek het omtrent seker, en dis die woordse leenie, omtrent seker so 3-4 kilo's afgeloop in die kus voordat ek kon mallets kry. So, toe het ek nou vir ons gekry daar en teruggestap. En so het ons ons stokke uitgegooi. En dit was nou een heerlike, jy kan nou sê, laat ochend gewees hier na die middag toe. En ek weet hier so net na een die water lekker begin draai, so die water het ingekom. Nou wacht ons, en hier kom, hier so, man.
0: Van die kant af, wil ek amper sê, by die hek in, soos wanneer jy nou verkeerd by jy skramming kom.
2: Daar sê, dit is nou soos een onkant flank, hier kom een man met een fiets aan, en hy het so trolley op, en nou dacht ek nou, waar is die klokkie, want het lyk soos een Romeis karretjie. En ek sien die man is gelaai, en ek sien maar, hier is maar nog ouwens wat nou saam is, ek dink hulle is 5 gewees. En dis waar ons nou staan, en tussen ons lyne, kom gooi hulle 4 stokke uit. Nou kyk, as jy nou die koer wat nou daar so gespeel het, as jy dit nou wil koer, dan moet jy dit nou doen. Kyk, daar is 40 kilometer se strand, maar jy sal nou daar kom inwurm. Nou, jy sal self weet, as jy met breed vis vang, die is ongelooflik duur. So, as die man jou lijn gaan raak en gaan hom afsnijd, is het, dit is nieuwe breed om het nou so te stel. Maar, ek sien Kobus werk om op, hy sal as ek een kolle eet. Maar nou dacht ek, dis nou van die vier wat ons gemaakt het. Nee, dis nou van kwaadheid. En ek sien die man het nou so, in die rechter knie het, hy nou een stut ook aan, maar die knie is ook nie lekker. En hy sê, kyk, vandag is hulle nou wel moeilikheid hee. En dan gaan oor sy lijn gooi, dan gaan hy nou so'n bietjie doek slaan vanavond. En ek kyk die story, so nou sê ek vir man, nee. Jy kan nou nie, want jou knie is nou klaar daar begin, so jy sal moet, as jy ingaan, jy moet sterk ingaan. Toe sê, nee, hy het klaar, sy opponent, het hy klaar daar so reg, het is sy ou oma daar gesit op die stoel, jy weet wat saam met hulle gekom het. Toe sê ek, nee, dit is allemaal onrechtvaardig om hom nou om te trap, jy weet. Maar ja, dit is nou so tong in die kies.
0: Ja, nee, kyk, ek wil vir jou sê, as jy nou vat, jy kan, alles, ek het so hoe het jy gesê, doek slaan, nou? Ek het so doekie wat ek so oor my gezicht trek, nou daar staan luister even moe. Ek het hom onmiddellik afhaal, so as die moeilikheid kom, dan druk ek om jy, ek het die sekens van luister FM of so. Maar as jy my nou wil opwerk, dan moet jy nou dit doen. Ek bedoel, soos André sê, daar is nou 40 kilometer na die linkerkant toe, is daar wit sand en formatie en seker 7 kilometer na die mond toe. Daar is daai kant toe. En nou vraag André wat ek gaan doen. Ek sê nie, ek ja hulle, ek het hulle ja. Ek sê, van ek het klaar 4 gemaakt, as hy sien ek kom aangekomen, gehaard met so'n stuive been met een holder in. Dan gaat hy natuurlijk op hy fiets klim. Maar kyk, baie van hulle die elektrische fietsen, hy gaan dalk probeer om weg te kom. Maar as ek die holder gevat het en ek om tussen die speke ingedruk, dan gaan hy man een ongeluk maak wat Gamtoos en jare laas gesien het. Hy gaan inkom daar, so dit gaan lyk of hy amper op hierdie musiek van vanaand, jive, en hy gaan op en af hop, soos hy, hy is heeltemal deur mekaar geval met hy fiets.
2: Ja, dit gaan eindelijk gelijk of hy in iets vastgerij het, alles is gebakkel, soos hulle sê in Engels. En dan gaan ons maar hy twee tyres ook gebruik, nie net omdat ons het wil heen nie, en we gaan ons betoog.
0: Ons gaan betoog, daar is genoeg hout daar, so ons maak een pad toe, ons steek voor my in die brand, jy sien het rook trek.
2: So ja, dit is nou waar dit vanaan kom, respect. En dan is dit nie net respect vir ouer mense enzovoort, dit is respect, hoe kan ek sê, vir jou medemens. Nou, ons wil een bykie by jou so een bykie, nou graag uitvind vanavond, die respect, is dit nou al weg in die lewe, en is daar nou al een staalkie van jou kant af, wat jy vir ons kan vertel rondom dit, en dit sal nogal interessant wees om te weet, want jy weet, as jy nou vat, nie net respectie, maar, hoe kan ek het nou sê, as daar nou een tannie loop, of een ouwer persoon loop, en hy dra zwaar ook, dan probeer jy ons maar altyd help ook, jy weet, dra die pakkies voertuig toe, of, nou ek wil nou by jou weet, is daar nog so iets?
0: Ja, nee, ek weet nie, André, as ek nou kyk na, nou gister ook, van AJ staan toe nou daar langs my, en ek sê toe vir hom, so vaar as die vader lewe, as hierdie ou oor my lyn gooi, en hy trek daai breed, dan sal dit definitief gaan daar groot probleme wees. Nou vraag hy vir my, wat is die type persoon is hier? Ek sê, daar is een boks, daar is die oom, wat is een boks? Ek sê, is vierkantig square en ongelooflik dig.
2: Dis hy daai.
0: Nou wonder ek, André, as jy nou so kom by respect ook, dan praat jy nou van, ons wil nou sê, het jou man al uitgehaak of jou vrou uitgehaak by plekke en dan skree hulle op iemand.
2: Ja, die respect wat hy nou toon.
0: Ja, heeltemal verloor het heeltemal en dan jy half skaam jou dalk dat jy weet. En dit nou oor 'n persoon wat nou dalk nou net die verkeerde kos neergesit het op die verkeerde tafel. Ons wil een bykie dit ook hoor.
2: Ja, en so voordat ons aan die muziek toe gaan, moet ek ook nou sê, dit is soos elke maandag aan, wanneer ons hier na die stasie toe ry. Ek en Kobus is verskrikkelijk rustig in die voertuig, as ons hierdie kant toe ry. Geduld, self, verstaan jy, as jy nou kyk na ons, hoe ons in die kar doodstil maak, maak jy saak of haar taxi voor jou inry
0: nie. Nee, André, ons is een voorbeeld. Ons is voorbeeld vir baie.
2: Ja, so gesels saam met ons 082-33-33-67 en dan gesels jy lekker saam met ons.
0: Nou ja, voordat ek oorgaan aan in die muziek, toe wil ek net daar aan die gam toe ons manne vertel en net vir hulle dan ook waar, as hulle nou nog steeds rook sien trek van al die ek wil amper sê riete wat daar op die strand lê, moet nie bekommerd wees, is net ons betoging van gister.

0: want to.
1: Want zij is te kort van draad.
0: Zij zoekt een weskes oog.

0: Dit is nou die lekkerste wat ek nog ooit gevoel het.
1: Ja, nee, Jackie Lou, Ramon Ross, Berry Niels Mooier se gatype Marai Andries Botha, wat is die wêreld?
2: Ah, sy, dit is allemaal lieflike liedjes daai. Nou hierdie enetjie sê van Margriet, sy sê, André, as jy nou praat van geduld, wel, ek het dit vir myself geleer, as daar 'n taxi voor of langs my ry, kry hy voorkeur. Weet jy hoe lang neem dit om jou kar te herstel, sou hy in jou vastry, praat nie van die drama op die spot nie. Nee, dit is so, dit is so. En dan het ek enige kry, van Edward af, hy sê, respect word mos verdien, maar dit raak al hoe minder. Dit begin by stilhou by 'n stopstraat uit respect vir my veiligheid. Dit vergaan al hoe meer. Soms roep ek Christelik uit my handgebare. Alle mapstiks, jou vaarbond, jy moet stop. En dan wys hy uit respect vir my net een vinger, dat ek nommer een in sy lewe is. Respect raak al hoe meer in droom. Het is...
1: Nummer 1 in sy lewe.
2: Nou, hy het vir my nou een video gestuur, hier is ook van een vuurtjie wat brand. Nou, ek weet Edward, hy is altyd doenig met een vuur, en dit is waar hy nou sit. Nou sê ek, filosofeer, nou by die vlamme oor respect, wat iets is, wat al hoe kostbaarder raak. As jy dit het van iemand, moet jy dit bitter mooi oppas en suinig uitdeel aan diegene wat jou respect werd is. Nee, ek stem saam, ek stem saam.
1: André, ek moet ook sê, as ons nou kan terugkom na die respect toe, want toe ek nou daar gestaan het en ek wys vir jou my stok en ek wys vir jou die ander stok van jou wat daar gestaan het, toe wys ek vir jou ook iets vir daai ou so.
2: Ja.
1: Toe het hy geskuiwe.
2: Ja,
1: uit respect uit.
2: Want hy weet, hy kan in hy bloed beloop oor van jou gezien. Hy is moeilikheid. Hier is hy na manne, ons is ingeskakel en lachte lekker saam. Ek moet sê, as 'n visserman het ek nou al baie beleef, dat sodra jy vis uittrek, omgooi die manne langs jou of oor jou, want jy is in die zone. Ons geniet julle muziek. Ek wil net vir vrou lief sê, ek lief haar, jylle moet net sorg dat jylle niks brandende kleren dra, dat die manne jylle kan, of brandende kleren dra, dat die manne jylle kan uitken die veiliger. Ja, dis hoekom ons sê, alles word goed vannacht uitgetrek.
1: Trek hy ding af, wat, ek weet nie, wat noem jy so?
2: Die baf,
1: ek gooi hom al binnenkant in die trolie.
2: Ja, nee, mens moet nie uitgevang word daar nie. Ja. Dis waar wat jy sê, o Jack. Want dan moet ek ook vir jou sê, dit is nou so, die een visie wat ek nou gekry het op lewendige aas, het gemaakt dat die manne van hulle kop afraak. Ek sien die een man griep aan na paddeltail met die stok en hy is daar in die water. En nou sê ek vir Kobus, jong, betek hier dan, bekyk ek die story so, dan is dit vir my altyd interessant om te sien wat, daai ou miskien sien wat ek sien, maar ek kon regtig nog nie sien hoekom hy daar gegooi het, maar ja, nie te min.
1: Ja, nee, absoluut. André, ek gaan nou jou in die oë vat nou. Ek gaan nou 'n staal gee van 'n paar jaar terug uit daar hierso. Van wanneer jy by 'n plek kom, ook baie van die ouens kan nie see lees nie, en hulle kan nie plekke lees nie, maar hulle volg jou, van hulle sien jy nou al iewers, veral met die paddeltail, het jy nou al 'n paddeltail gegooi, en dan sê, oh, waar is hy vas, oh, daar is jy weer vas, daar is jy ander man vas, dan hardloop hy nou tussen daar, deur die sloepie, op die bank, dan gooi jy ook nou achter na die achterste bank toe. Maar ek kon nou, soos ek nou moet net vir julle vertel, ek wil amper vir julle sê, vriende, familie, ek wil net vir julle noem, dat André, hy is nie 'n persoon wat gauw kwaad raak nie, ek wil ook net noem, hy is 'n persoon met baie geduld, wat kan ek nog sê van jou André, jy is goeie mens, maar toe die ou daar aankom, haates en daar, terwyl ons nou vastmaak op hy kabeljouwe, en kyk André is nou, hy is langer as ek, hy is nou redelik groot, nou kom hy ou deur, hy sloep nou deur, hy sien nou daar is, dit is nie eers, dit is amper soos 'n horseshoekie gewees, so daar is nie baie plekkie. Nou ek is uit met die kabeljou, so en toe ek nou uitga met die kabeljou, toe kom daai perd deur gehardloop, deur die sloep, hy kom langs ander, hy gryp hom aan die nekkie, hy vat hom mooi in die nekkie achter, dat jy sien die voetjies, hy wil in die lucht kryp. En hy vat hom deur hy sloepie en hy sit hom mooi op die... En hy wys vir ons, laat jy gaan, papa. Hy ou het die kabel jou gekry nie, maar ons het hulle gekry.
2: Ek sal het nooit doen. Nooit. Nee, kyk as het kom by Hengel, is nou, as ek opgewerk.
1: André, ek het die stemboote nota voordat jy aangaan. En hy klink so.
3: Goeienaand. Ek het die story ook vroeger in die week ook vertel vir mense en so aan. Maar in elk geval, ons bly een week en laat die brand ons het soen toe getrek. En die naweek toe is daar een partijtje in die stadsaal. En die vloer is verskriklik glad. En my pa maak altijd sulke steps en draaie en goed, hy dans vinnig. En hy en my ma gly, hulle gly onder deur die tafels waar die eetgoed was. Dit was vreeslik. Ons moes respect hier vir hulle.
1: Ja, as jy daar lang gaan kry, jy dan vrind die ware pak sla, dat jy vir 3 dae nie op jou boude kan sit.
2: Dit is net hy. En ek gaan nou daar by Johnson uitkom, nou so een staalkie ook, dat ons destijds die manne wat nou kan onthou, toe ons nou nog op die strand kon gered, was met ons fix venues, soos ons nou gesê het, toe vis ons een bykie daar by Sondags. Nou, die bankie was ook baie, baie klein gewees. Ek dink, daar was omtrent net so, jy kon net 3 ouwens maximum daar staan. En so, visie moes nou maar verpinte en die bronsies begin byt. En ek het hom toe aan, die bronsie. En toe ek hom nou uitbring, uiteindelik, toe sien ek maar, hierso is nou 4 of 5 kerels wat nog hier deur is. En hulle gaan staan nou, jy weet, op die bank. En toe ek nou so omdraai, toe kyk ek, nou waar kom die ouwe nou vandaan? Maar so is ek toe in. Maar hy het so een bietjie gespoel van links naar rechts. So ek het toe soms so hier by die, ek kyk, hulle sê maar soos in Engels, jou timing moet reg wees. En ek gooi net so links vanaf af, nou weet ek gaan vir hom optel. En jy sal nie geloof nie, die bronsie tel my op, die ons staan nog. En ek vraag vir hulle, kan hulle net asseblief optrek, dat ek, jy weet, hom kan uitbring. Dit is punte, dit is ernstige stories die. Sal die manne my mos so ook vertel, jou rakker, jou karnalie, jy weet.
1: Jou kabouter.
2: Sal die manne my mos so ook vertel, jou rakker, jou karnalie, jy weet.

0: so baie. As jy kom, as jy nou vis en hulle kom nou hier so en hulle staan nou so 3-4 uur langs, jy het nou net, ek gooi skyns so heel te mal so oor die lijn. Oh, sorry, very sorry.
1: Ja, nee, definitief. Nou moet ek ook sê, hier so, Marianne het hier so een koffiekie wat sy vir ons gestuur het, sy sê op julle, ja, respect laat mens gentle en speciaal voel. Nou ja, dit is nou een ding wat jy nou in jou het of nie in jou het, is respect.
0: Ja, absoluut, absoluut. André, ek wil graag nou weet, man, wanneer jy nou gaan uiteet het, of wanneer jy nou in een groot ketangwinkel is, het jy al iemand gehoor? Of het jou man ook is, en jy net vir ons sê, anoniem was in die D&D winkel gewees en teen dat het gebeur. Ek wil nou weet, skaam jy jy vir jou man of vir jou vrou, as hulle nou so uittak, as hulle nou so bykie, hulle sê, nee, ek is een regheid mens. Eindelijk is hulle ongeskikte mens. Laat ons een bykie hoor, is nou groet tijd. 082-333-667, gauw so een liekie, en dan kom ons weer terug.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak.

0: Dit is so goedkoop. Dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: me snow. Ik wat die pille, sy dra die bril.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En een hartelike goeienaand en baie welkom by die program Jakkelsdraf hier op 'n lekker somers maandag aand. Dis die 22ste Junie 2026. Ek is Johan Kloete. Kuier saam met jou tot om 12:00 vanaand net hier op Luister FM 90.6, 89.6, natuurlik ook online by www.luisterfm.co.za of gaan kyk sommer daar op my sosiale media waarmee ek besig is, Johan Kloete. Op Luister FM. Baie dankie aan die Alberts broers vir hulle Bobas program. Vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis die klanke van Bok van Blerk, Steve Hofmeyer, Bobby van Jaarsveld, Jay en Roan de Toy met die land. Dis nou so 9 minute oor 9, dis maandag die 22ste Junie 2026. Ek is Johan Toete, kers saam met jou tot om 12 uur vanavond. Machops is ouder gewoonte ingeskakel. Goeienaand JC, hartelijk welkom terug. Baie dankie Machops, dankie dat jy ingeskakel is. Oom Bram is ook in die huis. Ons hoor wat sê oom Bram vir ons vanavond.
1: Ja, Nanda, Johan, dankie vir die inkom op die stasie. Ja, die, al die moeite doen om vir ons te plezier op die radio. Het moet goed gaan daar bij jou. O, Bobo leest er ook vir jou. Ja, nee, hierdie gankel en al die ander het weer baie dinge gehad vanaan. Hulle moet maar mooi huis toe rui. Ja, dankie, man. En maar weer daar so o, advertentie gooi van Opora. Ek like hy advertentie. Ja, nee, jy maar mooi aande, ek luister vir jou. Lekker bly, dankie, Johan. Lekker aan.
0: Baie dankie vir jou boodskap, Dan Bram. Dankie dat jy altyd so lekker saam met ons kuier. Sandra is hier, is ook in die huis. Sandra en Shorty, baie welkom. Baie dankie dat jylle saam met ons kuier. Ronel de Villiers, goeienaand daar Ronel. Hoop jy het een lekker dag gehad. Louise Lamprecht sê, gaan jy heerlik luister. Sy sê, somers maandag aan, dan ek kry dan koud hier in my kamer, Louise. Louise, jy moet bykie gaan kyk buitenkant. Dit is nogal nie so vreselik koud vanavond nie. Ek moet sê, gister en vandag was besonders een mooi dag hier in die kontry. Nou, ek het vir jou bykie goeie nies en ek het vir jou bykie slechte nies. Die goeie nies is, gister was die langste nacht met die kortste dag. Dit beteken, die winter het gedraai en ons is weer op pad somer toe. En dan die slechte nies is, daar gaan nog een paar winters daar wees, voordat ons weer by die somer uitkom. Ons gaan lekker saam kuier vanavond, bly gerus ingeskakel.

0: Dis die klanke van Kudern op Luister FM met 8ste wêreld wonder appel het daar vir ons gebring Foude en Credence Clearwater Revival het daai drie spel vir ons afgeskop daar met Bad Moon Rising is 20:09 maandag die 22ste Junie 2026 ek het 'n boodskapie ingekry daarso van Swanie af ou Ian sê na Johan dis nogal nie koud op dispatch daar nou 'n paar druppels reën geval groete baie dankie dat jy vir ons laat weet dit daar so. Goeienaand, welkom in my huisie. Ek is ingeskakel, is Mariska. Dankie vir jou program, geseend. Mag ek vra vir Angels Above. Veilig ry huis toe, baie dankie daar so. Vir jou boodskapie ook. Dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier. Naand Johan, Maria en Marius ook. Hier, dankie vir die musiek en die lekker grappe. So gelag, lekker aan. Baie dankie dat jy ook ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. En lekker saam met ons kuier. Karel Spannenberg sê dat 90.6 is nog steeds af en 89.6 is ook maar bietjie swak. Ek weet daar is bietjie probleme met die internet daar op die Lady Slipperberg. Hulle is besig om te werk daaraan. So ons tegniese span is sterk besig om daai probleempie vir ons op te los. Ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien vanaand voor ons daarby kom. Kom ons gesels gou bietjie oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Dis natuurlik die 18de Julie 2026 op die Uitenaag vliegveld ten bate van Aunt Meimering Ouethuis op Uitenaag en dit word met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Nou daar is verskillende kategorieë om jou voertuig in te skryf van standaard produksievoertuie, aangepaste produksievoertuie tot super modifieds en natuurlik top trucks. Dit gee aan elke deelnemer 'n regverdige kans en verseker ook dat jy jou voertuig binne die voertuig se perke kan ry en dat dieselfde tipe voertuie aan mekaar kan deelneem. Nou, ek het vanaand so vinnig gekyk daarso na die mense wat al ingeskryf het, en ek het gesien daarso dat oom Koos Arnold is ingeskryf daarso. So, ek wonder watter van die ander Crockett's Hope ouens gaan dan nou saam met hom of teen hom daarso kom ry. As daar nog is van julle wat gaan inskryf, laat weet gerus. Ek sien oom Johan Opperman, daar natuurlik van die Kraddock 4x4 klub, hy is ook ingeskryf daarso. En hy ry natuurlik met daai ou Toyota van hom. Oom Koos is nou natuurlik in die Ford. Jurgen Stein is natuurlik 'n groot Land Rover man. Hy gaan ook daar so saam met ons kuier. Frikkie en Leanne de Beer, hulle is ook daar so ingeskryf. So paar groot name in die 4x4 klubs wat saam met ons gaan kuier op die dag. Dis natuurlik almal daai is in die produksieklas ingeskryf. En ek sien regtig baie uit daarna om saam met die ouens te ry daar. So ek dink dit gaan baie lekker wees. Kom sê gerus hallo. As daar nog iemand is wat nog wil inskryf, daar is nog beperkte plek oor. Ek dink hulle het gesê daar is 3 of 4 plekke oor in die long wheelbase produksievoertuie. So as jy wil inskryf, doen dit gerus. Moenie te lank wag nie. Die plekke raak vinnig vol. Ek het nog nie gesien dat daar ouens van die Toyota 4x4 klub is wat daar ingeskryf het die so laat weet gerus vir my, gaan julle bietjie inskryf, dan kuier ons almal lekker saam. Daar's natuurlik 10 bane waarvan 6 hindernisse is. Dis natuurlik styl op en afdraande, tegniese klim en vir die lekkerte 'n bietjie modder. En dan is daar ook 4 bane wat meer gemik is op die standaard produksievoertuie. Daai bane is meer Western Games gebaseer. Dit toets nie die voertuig nie, dit toets ook die bestuurder en sy passasiers se spanwerk. En dit is regtig, maak 'n lekker deel van die dag uit. Die Toyota 4x4 Uitenaagdag word moontlik gemaak deur Toyota Uitenaag. Luister FM is die media borg en gaan regstreeks uitsaai vanaf die dag. Die ander borge wat hulle deel doen om vir ons 'n onvergeetlike dag te reël, is natuurlik Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, Jave Auto Bodyworks, Alwyn Hoek Slagtery, LA Sport. O ja, LA Sport is ook nog het ek gesien het ingeskryf daarso in die produksie afdeling. So julle kan gerus daar as daar nog ouens is wat bietjie hulle 4x4 opbou. Ek dink nou aan die ouens van Mega World en so. Laat ons bietjie sien wat kan julle doen daar op die baan. Kom ry gerus daar saam. Speedy Koop is ook 'n borg, Imperium Auto Spares, J-Ledge, SSK die koöperasie, Bilson Trucks is in die huis, Hudson Auto, Eastern Cape Motors en natuurlik Ford Explore Adventures is ook deel van die dag. Ondersteun gerus hierdie borge. Ek gaan ook natuurlik daar wees. Ek gaan daar op die Monster Truck bietjie met die mense gesels so die aankondigings doen en so aan. Dis die Houtheid en Nag 4x4 dag, die 18de Julie 2026. Dis op die Uit en Nag vliegveld. Om in te skryf, kontak gerus vir Linda op 078-542-2466 of vir Karel op 082-827-7922. Daar is beperkte plek, so moet nie te lang wag voordat jy inskryf nie. Dan sal ook nog 'n paar stalletjies beskikbaar, so sou jy belangstel in 'n stalletjie haal op die dag, kontak gerus vir Estie op 071-718-7464. Na die musiekbreek is ons terug en dan kyk ons waarna ons vanavond gaan gesels. Bly ingeskakel.
1: Astro Paint TB gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint TB gaan kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
2: Astro Paint.

volg ons op Facebook, het Luister FM.

Roger, 5 on the base.

Dis Jakkels Vibe op Blyster FM met die heeltemal stom Nadine met Kumadu en Marno van der Merwe het daar vir ons gesê bakkie. Nou sy bakkie het bietjie in die modder vasgesit en dit is presies waar ons laas week gesels het. Hierso op Jakkels Draf op Blyster FM is hoe jou bakkie bietjie in die modder vasgesit en wat om te doen hierdie week natuurlik het ons 'n hele nuwe onderwerp, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Bram sê, goeienaand my mater, dankie vir 'n lekker program. Die 4x4 gaan ongelooflik lekker wees en die bestuurspan Karel en Linda hulle gaan als goed reël soos altyd. Hier kom groot spel, lekker aan vir allemaal. Dan sê hy hin, vriendin. Oh Bram, baie dankie dat jy ingeskakel is, dankie. Laat jy lekker saam met ons keier ook. Ja, ek sien baie uit na die 4x4 dag. Het gaan regtig 'n baie, baie lekker dag wees daarso.

0: Nou vanaand gaan ons bietjie gesels oor die Golden Mile net daar buite Alexandria. Ek het die naweek het ons bietjie daar gaan grondpad ry en vanaand gaan ek julle bietjie vertel van daai ene in die Groot Vyf. Kyk ons na die beste wintervakansiebestemmings in die Oos-Kaap en dan teen 10:30 vanaand is het tyd vir jou kampvuur resep en daarso gaan ons bietjie kyk wat kan jy doen met jou oorskiet braaivleis as jy so op vakantie is. Net na 11 is het tyd vir jou boodskappe en versoeke. En dan kan jy gerus lank vir my jou boodskapie en versoekie deurstuur daar so 082-333-667 gaan hulle by mekaar maak en so net na 11 vanaand dan lees ek jou boodskap en speel jou versoeke net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. Ons gaan maak 'n draai by ons bemarking as ons terugkom dan vertel ek vir julle van die Golden Mile.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
3: Hey, ek is Steve Hofmeyer op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Dis die klanke van Rieke Snel met Bosveld TV Sturgeon in 'n wêreld vol biljoene. Steve Hofmeyr het daai drie spel vir ons afgeskoop met sy gewilde liedjie daar, Pampoen. Dis nou so 7 minute voor 10. Dis maandag die 22ste Junie 2026. Jou skeier lekker saam hier op Jakkalsdraf op Luister FM. En ons gesels al die dinge 4x4 in buitelewe. Antie Rita is ingeskakel, al die pad daarso van Kamma Heights af. Sy sê, speel asseblief vir my maatjies Massachusetts. Baie dankie vir die boodskapie. Ek gaan hom laai, ek gaan hom net so na 11. Dan gaan ons hierdie boodskapies en versoeke deurwerk. John is ook ingeskakel. Hy het ook een versoekie daar, John. Baie dankie dat jy lekker saam met ons kuier. Ek gaan hy versoekie vir jou laai en so net na 11. Dan trek ons weg al met hulle. Dan die Alta Bekus, daar het die mooie Jeffries Baie sê, goeie naand Johan, ek is hier. Net bedrywig met voorbereidings van morgen se werksdag. Dankie, ek doen so op die maat van jou mooie muziek. Weet jy, welkom hier saam met my in ons mooiste dorpie. Hier het hy lekker by reen uitgesak. Weet ek waardeer jou program aanbieding en luister graag saam. Seegroete vanuit Jeffries Baie. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskapie. Ek is bly dat weer 'n bykie reen uitgeval. Dit is altyd lekker om te hoor en dit was 'n heel warm dag gewees hier in die wind. So amper 'n somersdag hier in die winter gewees en dan afgesluit met 'n bykie reen. Ek het verneem daar in Dispatch daar ook so paar druppeltjies reen vir geval het ek gehoor vroeër. So ons is saam met julle baie dankbaar daarvoor. Nou hierdie naweek wat verby is, het ek 'n bietjie daar gaan ry op die Golden Mile. Nou die Golden Mile is 'n roete, kan ek dit nou maar noem, tussen Alexandria en Bolknes. Dis nie die Golden Mile van Durban nie. Hierdie Golden Mile is 'n stil grondpadroete waar die see aan die een kant en een van die wêreld se grootste kusduinvelde aan die ander kant lê. As jy vanaf Alexandria ry, kronkel die pad deur vrugbare melkplase wat al dekades lank van die beste melk in die Oos-Kaap produseer. Die gebied het juist sy naam die Golden Mile gekry omdat hierdie smal strook grond tussen die see en die bos ideaal is vir melkboerdery. Maar dis nie die boerdery wat hierdie pad so besonder maak nie. Aan jou regterkant sien jy die indrukwekkende Alexandria Duinveld, die grootste aktiewe kusduinveld in Suid-Afrika en een van die grootste ter wêreld. Sommige duine is meer as 100 meter hoog en verander voortdurend soos die wind hulle vorm. Dit is 'n landskap wat amper soos 'n woestyn langs die see lyk. Aan die seekant kry jy asemrowende uitsigte oor die Indiese Oseaan. Op helder dae kan jy selfs Bird Island daar in die verte sien. Dis 'n paradys vir fotograwe, voëlkykers en mense wat net wil stil raak en die natuur geniet. Ons is natuurlik saterdagmiddag daardeur en ek kon Bird Island daar in die verte sien, maar dit was maar bietjie duinserig geweest omdat die wind nie regtig gewaai het nie. Dit was 'n pragtige dag geweest. Die weer hierdie naweek was eintlik regtig baie baie mooi geweest. Die pad self is meestal 'n goeie grondpad, maar na swaar reën soos enige grondpad maar kan dit plek uitdagend raak. Jy het nie noodwendig 'n ernstige 4x4 nodig nie, maar 'n voertuig met ordentlike grondvrye hoogte maak die rit beslis makliker en lekkerder. Wat hierdie roete nou vir my besonders gemaak het, was die stilte. Daar is nie verkeer nie, daar is nie winkelsentrums nie, daar is nie verkeersligte nie, net die geluid van die wind, die see, en dan sien jy daar in die verte is 'n trop beeste wat rustig gevy. Dit bring 'n rustigheid oor 'n mens, wat jy nie sommer enige ander plek kan kry nie. Wanneer jy bietjie verder ry, dan bereik jy die Woody Cape gedeelte van die Addo Elephant National Park. Hier verander die landskap dramaties, want skielik ry jy nou onder eeuwoue melkhout en kuswoudbome, waar die takke bo jou toemaak en het voel asof jy so deur so'n groen tonneltjie beweeg. Die gebied bied ook uitstekende stapgeleenthede en 'n voëlkyk en toegang tot lang ongerepte strande, waar jy kilometers kan stap sonder om 'n ander mens raak te loop. Vir 4x4 entoesiaste en oorlanders is hierdie route ideaal as deel van 'n naweektoer. Jy kan dit kombineer met besoeke aan Bocknies, Cannon Rocks, Kennington-on-Sea of selfs Alexandria. Dit is 'n perfekte bestemming vir mense wat eerder egte natuur as besige toeriste plekke verkies. So my raad vir jou is eenvoudig, vat jou tyd, stop gereeld, neem foto's, pak 'n piknikmandjie en geniet een van die Oos-Kaap se mooiste geheime. Ons jaag dikwels 100 km om mooi plekke te sien, terwyl hierdie juweel net
'n eentjie van PE af lê. So as jy nog nooit die Golden Mile tussen Alexandria en Bognes gery het nie, sit hom sommer vandag op jou emmerskoplys. Dis 'n herinnering dat die Suid-Afrika se mooiste paaie nie noodwendig geteer is nie. Party van hulle is grondpaaie wat jou stadig laat ry en jy is daarom laat hulle jou soveel meer sien. Net hierna as ons terug moet vanaand se groot 5, bly gerus ingeskakel.

0: lekker, lekker.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dis ons eie boerebordegees, Manuel Escorsio en Janita Klaassen met feestydse wysie. Henning Joubert met Spookfontein en Pieter Smit het sommer vir ons 'n lekker Afrikaanse keerspel gebring daarsop. Dis 12 minute oor 10, is maandag die 22ste Junie 2026. Jy is ingeskakel op Jakkalsdraf en ons kyk bietjie na die groot 5 beste wintervakansiebestemmings in die Oos-Kaap. Nou die Oos-Kaap is een van die min provinsies waar jy die winter alles kan beleef. Sneeu op die berge, wild tussen die helder wintersdae, kusdorpe sonder die somerskare en kampvure onder sterrehemels. As jy nog wonder waar jy om in hierdie winter te ontsnap, hier is ons groot 5. Nommer 5 is Haaksbek. Haaksbek lyk in die winter soos iets uit 'n sprookiesboek. Mis hang teen die ou woude, kagelvure brand in byna elke gasthuis en die staproetes is op hulle mooiste. Waarom moet jy Haaksbek besoek? Want daar is pragtige woude en watervalle, heerlike koffiewinkels en restaurante ideaal vir romantiese naweke of gesinne wat wil ontspan. As jy gelukkig is, kan daar selfs ligte sneeu op die omliggende berge voorkom. So gaan besoek gerus daarso vir Haaksbek. In nommer 4, op nommer 4 het ons die Mountain Zebra Nationale Park. Winter is waarskynlik die beste tyd om wild te kyk. Nou, hulle sê hierso die droërveld beteken diere beweeg meer na die watergate toe. Maar ek weet nou nie of hierdie jaar nou regtig so 'n droërveld is nie. Maar in elk geval, die koel weer maak het baie aangenamer om die hele dag in die voertuig deur te bring en wild te kyk. En dan daarso natuurlik is al baie Kaapse bergsebras, jaglykperde, buffels, swart renosters, talle boksoorte, fantastiese sterrekyk in die aand. Nommer 3 is die Baviaanskloof. Vir die avontuurlustiges is daar min plekke wat by die Baviaanskloof kan kers vashou. Winter is ideaal omdat die temperature baie aangenamer is as in die somer. Wat maak het spesiaal? Dis een van Suid-Afrika se mooiste 4x4 routes. Ongelooflike berglandskappe, stilkampplekke, kristalhelder riviere en perfekte kampvuurbeheer. Nou, soos ons allemaal weet, het die Baviaanskloof nou onlangs deur die verskriklike vloede 'n bietjie deurgeloop en sover is die park tussen die twee hekke is nou nog nie oop nie. Maar die gasthuise rondom die Baviaanskloof is weer oop. So gaan ondersteun hulle gerus. Hulle het nou jou ondersteuning meer as ooit nodig. En as jy iemand is wat hou van 4x4 ry, ons doen nou binnenkort 'n toer daar deur die Baviaans en dan ook aan die Kouga deel daarvan. En as jy nou al die toer, die routes gery het wat ons gaan ry, na die reën, na die vloede, is dit 'n heeltemal 'n nuwe route. So ons gaan self 'n bietjie gaan verken en ek sien regtig baie uit na daai Kouga Baviaans toer wat nou in Augustus opkom. Op nommer 2 het ons vir Rhodes. Nou ongelukkig is die skioord is nou nie meer oop nie, maar as jy hoop om sneeu te sien, is Rhodes een van die beste plekke in Afrika. En hoekom sal jy my nou vra? Want dit sneeu dikwels gedurende die winter. Die pragtige sandsteen argitektuur is definitief iets om na te kyk. Jy kan daar 'n bietjie vlieghengel en jy is naby die beroemde Nordeesnek pas, wat natuurlik een van Suid-Afrika se hoogste bergpasse is. Natuurlik iets wat nog seker op my emmerskop lysie is. Maak net seker jy hou die weer dop voordat jy ry, want sneeu kan vinnig die paaie sluit. En dan nommer 1. En hierdie is een van my groot gunstelinge. Ons het die naweek so vlugtige draai gemaak. Daar ook is natuurlik die Arrow Olifantpark. Winter is eenvoudig die beste tyd om Arrow te besoek. Hoekom is dit nommer 1? Die diere is baie meer aktief gedurende die koel dae. Die olifante kom gereeld by watergate saam. Dis minder stof en minder hitte, minder besoekers as gedurende die Desember vakansie en 'n groot kans om olifante, leeu's, buffels, swart renosters en talle ander spesies te sien. En dit, my vriende, is hoekom Addo nommer 1 op ons lysie is. Ek het ook vir julle 'n bonusbestemmingkie ingepak. As jy nog tyd oor het, oorweeg ook 'n bietjie Jeffreys Bay vir die rustige strandwandelings. Graafrenet en selfs Kraddock vir geskiedenis, goeie kos en asemrowende Valley of Desolation en dan Morgan Bay en die Willekeus vir hulle dramatiese kuslyne. Die Ooskaap bewys elke winter dat jy nie ver hoef te reis vir 'n onvergeetlike vakansie nie. Of jy nou sneeu wil sien, olifante wil afneem, bergpasse wil ry of net by 'n kampvuur wil ontspan, daar is 'n bestemming
wat perfek by jou pas. Het is nou tyd vir ons country groot vyf in die rij, rug tot rug, ononderbroken, net hier op jou lekker luisterstasie.

Dis die klanke van 'n baie gretige pita met mure om my hart. Voor hom het ons die country groot 5 in 'n ry gehad. Don Williams met I Recall a Gypsy Woman. Keep Moore met Heart's Desire. Juanita Duplessis en Steve Hofmeyer. Today I Started Loving You Again. Angel De Lange met Black Coffee en Alan Jackson met Kiss and Angel. Good morning. Ons country groot 5 in 'n ry rig tot rig ononderbroke net hier. Op jou lekker luisterstasie. Baie dankie vir die boodskappe en versoeke wat inkom. Ek sien hulle allemaal, ek het hulle gelaai hierso. Ek is besig om hulle uit te sorteer hierso. Baie dankie vir allemaal wat boodskappe instuur. Ek sal nie vergeet nie. Ek gaan julle liedjies vir julle laai en julle boodskappies lees net na 11 vanaand. Oom Niek is ook ingeskakel. Oom Niek, baie welkom. Baie dankie dat jy weer vir ons 'n boodskapie gestuur het. Hy sê, hallo Johan, bly om weer op die lig te kan inskakel. Die hospitaal het my gehijack. Langverwagte rugoperasie het te danke met Godse genade so ver goed afgeloop. Ek sê dit donderdag weer in my eie bed, baie eina en vol pleisters en al die pyn stil goed. Die hartlywigheid het my ondergekry 5 dae van op jou rug sonder dit. Maar ek is nou daarom weer so effens mobiel en kom stadig in die lewe. Nee, hierdie tipe modifikasies is nie vir hierdie 1983 model nie. Sukkel nou so aan met hierdie ou chassis, soos 'n ou stokkar met 'n roesmerke. Maar ek is hier om saam te kuier, was in Mercantile, maar geen radioopvangs daar nie, so jy kan hierdie ou man sien droogte luis sonder sy musiek en saamgesels. Hoop nou net spoedig aan te sterk, so groete en seënwense, oom Niek daar van Roelen Park. Oom Niek, ek is baie bly, dit gaan goed met jou, ek was baie bekommerd gewees, jy het sommer skielik net weggeraak en ek het nie geweet wat het van jou geword het, maar ek is baie bly dat jy is terug en dat jy... Ek hoop jy gaan binnenkort weer op die been wees en ek hoop jou alle sterkte toe. En baie liefde daar van ons allemaal hier so by Luister FM. Ons gaan kyk nou bykie na ons kampvuur resep. En vanavond, as jy nou al ooit gewonder het wat jy moet doen met die oorskiet braaivleis, dan gaan ek jou nou vanavond bykie vertel. Moenie dit mors nie. Hierdie is 'n perfekte kampvuur ete vir die Dit maak sommer 'n vol aandete vir die volgende dag. So wat jy nodig het, is so 5 tot 700 gram oorskiet braaivleis. Nou, jy moet al hierdie braaivleis nou in sulke happie grootte blokkies opsny. Nou vat jy een groot ei en jy kap hom op. 'N Groen soetrusie, wat jy ook fijn gekap het, 250 gram ampioene. Sny jy vir ons op, daar 2 knoffelhuisies fijn gekap. 'N Blik tamatie en eiersmoor. 'N Koppie room, 'n koppie gerasperde cheddar. 'N teelepel gerookte paprika en 1 teelepel woestersaus en sout en swart peper na smaak natuurlik, vars pietersielie of sprieteie vir garnering. So wat jy doen is so, jy verhit 'n plat boompot oor matige kole, braai die eie, knoffel en die sampioene en 'n bietjie botter tot dit lekker sag is, dan voeg jy die soetrusie by en dan braai dit nog so 2 minute, roer die oorskiet braaivleis in en verhit deur, voeg aan die tamatie en die eie smoor by, die woestersaus en die paprika, roer die room in, en laat dit vir 10 minute saggies prut, strooi die kaas boor, sit die deksel op, en laat staan dit totdat die kaas gesmelt is, garneer met die pietersielie of die sprieteie, en dan vat jy nou daai geneek, en jy sit dit vir jou op vars potbrood, op 'n bietjie knoffelbrood, selfs op 'n bietjie pap, of dalk romerige kapok aardappels, nou ek het 'n bietjie stilgestaan by romerige kapok aardappels, want ek was nie 100% seker wat 'n romerige kapok aardappel is nie. Jy kan dit ook op 'n groen slaai sit, en as jy oorskiet skaapchops het met die been, sny die vleis van die been af, en gebruik dit saam met stukkies boerewors. Die verskillende vleissoorte gee ongelieflike diep rokerige geur. Dit was dan vanaand se kampvuur resep, ietsie om te doen met jou oorskiet braaivleis, as jy so

bietjie gaan kamp. Dan net na 11, dan kyk ons na jou boodskap en versoek. Stuur gerus lank vir my jou boodskap en versoekie deur 082-333-367.

Gran Selief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

is Armando Hofmeyer op Leicester FM. En hy bring vir ons Rooi Kuistrekker. Frans Prins en Ivan Roo met Kroeg Cowboys. John is ingeskakel. Hy sê, Johan, my ma die kamfie recept altyd gedoen. Sy het dit opslop genoem. Bedien met vars gebakte brood of rys. Yummy, John, dit is so. En wat lekker is van die recept is, jy kan met hom maak net wat jy wil. Dit wat jy het, gooi jy daarin. Dit wat jy nie het, die los jy uit. En dit is precies hoe die recept moet wees. En ons luister nou na so 2 liedjies en dan is dit tyd vir jou boodskap en versoeke. Stuur gerus vir jou boodskap en jou versoeke so lang vir my in. 082-333-667.

0: is die klanke van Elvis Blue met Kalahari en Danny Smoke. Het daar vir ons gebring beloof. Dit is 2 minute oor 11. Dit beteken dis tyd vir jou boodskap en versoeke net hier op jou lekker luisterstasie. Is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ek kuier saam met jou tot om 12 uur vanaand. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Oom Bram Miller sê vir ons, hy is reg vir die bed.
1: Hallo Johan, dankie vir die aand. Het was baie lekker gewees, ek het geniet. En veilig huis toe ry. Groete van huis tot huis daar so. En wees maar veilig op die pad. Mooi ry, goed gaan. Mooi bly, bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar, Bram. Ek hoop jy het 'n lieflike week. En as die Here ons spa. Eindelijk, ons kuier weer vrydag aand saam. Vrydag aand tussen 6 en 9. Is ek by 'n buiten uitsending, so bly gerus ingeskakel daarvoor, ook is hierdie komende vrydag tussen 6 en 9. Ou John het 'n paar versoekies ingestuur. John, baie van jou versoekies wat jy gestuur het, is ongelukkig reeds gespeel, maar ek het die gelaai wat ek kon. Baie dankie dat jy saam kuier en so lekker saam gesels. Ek is altyd lekker om van jou te hoor. My collega Nelis Meiring Brits is ingeskakel. Hy sê, hi Johan, werk bykie jou Jakkels Vibes liekie daarin. Het is vir ons vriendin Zelda wat vandag verjaar. Dankie vir een lekker show. Zelda, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Sommar van ons allemaal hier by Luister FM af. Ek hoop dat hy span het jou lekker bederf daarso. En vir dit wat nou nog oor is van jou dag, mag jy een lieflike dag hier baie geluk met jou verjaarsdag. Ek bring vir julle Jakkels Vibes en Arno Jordaan. Ek het plek vir jou by my.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis die klong homself tydens die Bosveld klomp met Swart Kop Moon Jackals vibes en Arno Jordan met Ek Het Plek vir jou by my. Tannie Rita sê, Johan, speel asseblief my maaikies Massachusetts, sommer baie gou. Rita van Kamaheids, Tannie Rita, baie dankie vir jou boodskapie daar. Maria is ook ingeskakeld, sy sê, naand Johan, kan jy asseblief Bony M's Going Back West of verloor om weer te wen, John Belcher. Dankie vir die pykprogram. Veilig ry van Maria, Marius en Joey, baie dankie vir die boodskapie daar, ek het om vir jou gelaai. Ons luister nou 'n bietjie daar na Bee Gees met hulle nommerkie Massachusetts en Boney M met Going Back West.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Dis die klanke van die legendariese Boney M met Going Back West. Bee Gees natuurlik met Massachusetts. Dis nou so 17 minute oor 11, is maandag die 22ste Junie 2026. Ons is besig met jou boodskappe en versoeke. En Rita is ook ingeskakel. Sy sê, "Nou Johan, speel asseblief my iets van Jim Reeves." Daarvan Rita, Frida, ek het daar so vir jou From a Jack to a King gelaai van Jim Reeves. Tannie Alta Beke is daar van Jeffrey's Baise Kontra. Hy sê, baie dankie Johan vir die inloer in hierdie kou om ons te bederf met jou goeie program. Veilige thuiskoms en geseënde nagrus en week aan jou. Bly warm, gesond en veilig. Mag ek asseblief vra vir name soos van Teens Jordaan, seegroete van Jeffrey's Baise. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap, baie dankie. Dat jy so lekker saam met ons gekuier het, is altyd lekker om van jou te hoor. Terrence Foxcroft daar, so sê ek, welcome back, ek sit al so 4 uur hier in stilte. Terrence, ek hoop dit beteken dat al hy gremlins is nou uitgesorteer. En ja, ons kan nou weer lekker saam met ons luister, baie dankie dat jy ook ingeskakel is. En lekker saam met ons kuier. Sandra en Shorty is ook altyd ingeskakel. Die is Johan, speel asseblief vir ons Sandown van Gordon Lightfoot. As jy hom nie kan kry nie, speel dan Naam op Soos van Teens. Lekker aand. Baie dankie dat jylle ingeskakel is. Ek het so lang Naam op Soos gelaai daar van Teens. En dan gaan ek kyk of ek Sandown van Gordon Lightfoot vir jylle so bykie later kan laai. Baie dankie dat jylle ingeskakel is. En so lekker saam met ons kuier. Is nou 20 minute oor 11. Dis Luister FM. Goeienaand.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 367. Luister FM.

drome staan jy voor my in die oestijd van die liefde waar ek jou kry in die myle wat verby glij in die hiere wat ons saam kry in een zonnebloem sy soel is ons versoen

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Die klanke van Ken J. Laker met Turnaround. Teens jou daarna met Nawabs Roofs en Jim Rees het ons gebring From a Jack to a King. Dit is nou so 28 minute oor 11. Is amper tyd vir my om te groet. Dan die Alta Pretoria sê, Johan, ons is so geseen met die reen hier in J-Way. Speel 7 reenboe asjeblief. Dan die Alta, ek laai hom graag vir jou. My vriend Eben is ook ingeskakel. Hy sê, Johan, Eben hier. Kan jy asjeblief Tern Lams een nieuwe liedjie speel? Dankie vir die lekker program. Groete Eben. Eben, ek gaan kyk. As ek hom kan kry, gaan ek hom definitief vir jou laai daar. Baie dankie dat jylle ingeskakel is. Dit was vir my lekker om saam met jylle te kuier. Net om die draai is het groetheid.

Die klanke daar van Midnight Oil met Beds Are Burning. Hein van Joubertina sê, hallo Johan, heerlike program en lekker gesels. Mag ek vra, asseblief vir Eris Matron se Dear Diary, veilig ry, Hein van Joubertina. Hein, ek het hom vir jou gelaai daar, maat. Hy gaan nou speel. Ewen, daai liedjie wat jy wil hê van Terren Lam is ongelukkig nog nie beskikbaar op ons program nie, maar ek het vir jou een van jou ander gunstelinge van Terren Lam gelaai. So bly gerus ingeskakel daarvoor. So het tyd geword vir my om te groet. Baie dankie dat jy vanaand saam met my gekuier het en die saam so, met die jakkels gedraf het op jakkels draf op Luister FM. Vang my weer Saterdag, Vrydag aand tussen 6 en 9 is ek by 'n buiteuitsending en dan gaan ons ook sommer net lekker saam kuier en 'n bietjie gesels. So skakel gerus in daarvoor. Anders is ek weer maandag aand terug op my pos, dis 9 en 12 met Jakkelsdraf, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Je moet onthou, jy's nie single op die rank nie. Marianne, voel jy nog diezelfde?

Mooi gebreekie, wil jij niet bikkie van mij, tong uitsteekie?

Luister eens beter als ik net vertel. Ek hoor sy toe een deksel gekry, maar hy pas nie mooi nie, want sy hoort moest by my.

so dis beter as ek net vertel. Sy is die wereld waar my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van koosse kinders of selfs die warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde door die honderde, sy het liefde wat kan klou. Sy is romantiek, die romantiekus. Sy verbeter die eetlis van my hartskatse kus. Sy is die revelatie wat rebelleer en romantiseer. Rukkeloos onder die kindvoet van rock'n'roll. Oma Soul.

vel is geraak met die kwas van Raphael. Die stootwaantjie staan op 'n veer. Die ou man se hand